تتذكري آخر مشوار وآخر بوسبهاك نهار، تتذكري كلمة حبيبي

Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö direkt nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam fram till det att vårt direktsända morgonprogram Malmö direkt drar igång om en timme klockan 7. God morgon Malmö!

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

0: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
1: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Varsågod, låt smaka vågens goda hönökaka.
3: Hönö, solsken i varje tugga.
4: Cederroth hjälper om knivens slinter, om svetslågan svider eller sågklingans lirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
5: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Glasögonmagasinet.
3: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar. Dansa, stuffa, umgås eller bara lyssna. Dansbandsmusiken är unik för Sverige i sitt uttryck och väldigt omtyckt av generationer. Alla dansband hyllas i vår egen dansparad varje torsdag med start klockan 19.00. Vi kallar det Musikpoolen. Du kan önska musik från Dansbandsskatten, tävla och framförallt lyssna till det bästa som Dansband Sverige har på scenen. Lyssna, njut och ta en sväng om till Musikpoolen på torsdagar mellan klockan 19 och 23.00.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Ja, det här är Sanna Brådig.
2: Det här är Motorboy.
3: Det här är John från Jonossi.
4: Det här är Christer Lindar från After Dark.
5: Mitt namn är Dan
6: Hylando. Det är Pontus Smith här från Bonafide.
7: Det här är Steffi Sundström. Du lyssnar på Malmökanalen. Kanalen för Sveriges bästa stad.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

0: God morgon kära radiovänner, klockan är 7.
1: Här följer Malmö Direkt, ett program för dig som är intresserad av vad som händer i Malmö och dess närhet.

Malmö Direktstudion, det är onsdag idag den 14 oktober. Det är världsdagen för personer med en synnedsättning. Och så är det räkmackans dag idag. Och i Malmö Direktstudion så blir det trädgårdssvep, sportsvep och musiksvep. Och så ska vi träffa Sofie Nordling som tillsammans med Artpopbandet är aktuell med ny musik.

0: Lena Marlin med låten som heter Sitting Down Here i inledningen av Malmö Direkt onsdag. Hjärtligt välkommen hit till Jägersro-studion med trädgårdsägnet och sportgym idag. Även Steve Olsson och Pernilla Alvrud och så här i studion då undertecknad Peter Björkstrand tillsammans med Kim Wittgard. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur är läget?
1: Jo, men det är bra. Hur är det själv?
0: Ja, men det är väl kanon. Jag sitter här och funderar på om det ska bli någon regering.
1: Ja, det känns ju inte riktigt som det.
0: Går det i förhandlingarna?
1: Ja, det verkar inte gå så.
0: Det verkar inte vara någon förhandling alls faktiskt.
1: Nej.
0: Om jag ska vara helt ärlig. Nej, det där går inte så bra. En gång i tiden så lärde vi oss i förskolan att man ska kompromissa och komma överens.
1: Ja.
0: Jag vet inte, det kan vara bra att ha med sig ut i verkligheten också. Det har kommit en ny mätning, en opinionsundersökning. Den första efter valet visar egentligen inte på några större skillnader mot hur det var i valet. Många står kvar och fast trots att det är lite kaos. Miljöpartiet är de som ökar i väljarbarometern som presenteras i Sveriges Television. Partiet får 7,1% jämfört med valresultatet på 6,1%. Det är Miljöpartiet det. Även Moderaterna ökar från 19,9 till 22,3 i oktober enligt den här mätningen då. De här två ändringarna eller förändringarna är då säkerställda, statistiskt säkerställda. I övrigt är det ganska lika. Det är Liberalerna då som har tappat igen och är under riksdagsspärren återigen. Det är de där stödröstarna som nu har kommit hem till eventuellt Moderaterna. Och därmed är Liberalerna på 3,7% i den här nya mätningen. Så kan det gå i verkligheten.
1: Ja.
0: Ja, vi får väl se hur det ser ut. Imorgon så fortsätter det politiska spelet i alla fall i riksdagen. Då ska det bli statsministeromröstning imorgon klockan 13 om Magdalena Andersson som statsminister. Det kommer ju inte att gå. Det vet vi redan nu, så det kommer att bli en omröstning som kommer att sluta med icke någonting. Ja, och så är det gjort.
1: Ja.
0: Och så går vi vidare i spelet. På tal om det är det politik också på Malmökanalen imorgon, fast lokal sådan och lite mer ordnad och lugn. Imorgon är det nämligen den första dagen då kommunfullmäktige i Malmös nya sammansättning kommer att effektueras i rådhuset. Kommunfullmäktiges möte imorgon startar klockan 13 som vanligt och varar styvt en timme. Det blir inte mycket längre än så imorgon. Det ska väljas kommunalråd och kommunstyrelse och lite annat som har gått. Men det är framförallt de här lite formaliga punkterna som genomförs under morgondagen. Så det blir styvt en timme. Imorgon den 29 oktober då är det första mötet då det ska diskuteras olika ämnen och frågor och sånt där. Imorgon klockan 13 alltså drar det igång. Det betyder att Malmö Direkt också sänder mellan 12 och 13 imorgon.

0: så många klubbar egentligen som har bara så här damlag eller så högt upp.
1: Mm. Nej, det pågår en diskussion och framförallt är det två stycken Malmö fotbollsikoner som står i varsin ringhörna och sluggar lite grann mot varandra. Caroline Seger tänker som du.
0: Ja.
1: Och Sekira Mucovic tänker precis tvärtom.
0: Ja, men alltså, jag är väldigt kliven.
1: Ja, det låter det, så.
0: Men det jag tycker är lite ironiskt med att Seger går ut och säger det, det är att hon befinner sig i en sådan klubb.
1: Ja, i en dubbelklubb, ja.
0: Ja, på många sätt en dubbelklubb.
1: Mm.
0: Och det känns ju lite som att, så här, fast är du på rätt ställe att ha de här åsikterna?
1: Om detta tvistade lärde vi diskutera detta mer i sportsvepet. Och efter klockan 9 presenteras dagens Malmö Direktartist. Det blir ju musik i det här programmet också. Idag är det alltså, hör här, Sara Stina Hedberg.
0: Stämmer en.
1: Nej, Sara Leandro kanske det känns bättre än bekant.
0: Ja.
1: Ja, just det. Vill du se en stjärna och så vidare. Sara Leandro är dagens artist nämligen. Hon heter sådär. Alltså Sara Stina Hedberg heter hon egentligen. Så är det. Jo, och så ska vi efter klockan 9:30 bjuda på ny musik. På fredag så släpper nämligen Sofie Norling och artpopbandet som heter Noaya sitt nya album The Other Language. Men redan idag ska vi få ett smakprov på det nya albumet i det här programmet. Och sen efter, ska vi säga vid 10:30 tiden tänkte jag djupdyka lite grann i den nya delen utav skivan. Arkivet i det vi kallar för musiksvepet. Där har vi den morgonen och förmiddagen som i en liten ask skulle man kunna säga.
2: God morgon önskar Malmö Direkt.
3: Jag ser en man i min spegel, tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé. Mitt liv det har varit

0: tackar mig själv för mitt liv.
1: Lasse Stefans är den där mannen i spegeln. Och så nyhetsrubrikerna då. I Ukrainas huvudstad Kiev har två personer dödats i ryska attacker. Det säger borgmästaren i Kiev. Dödsfallen inträffade när ett höghuskomplex träffades av en robot och fler än 20 personer skadades. Ett kombinerat värme- och elkraftverk träffades också, och enligt president Volodymyr Zelensky kom attackerna utan förvarning. Och under natten har även en person dött och flera hus har skadats efter en ukrainsk drönarattack i Bolokova i Ryssland. Nu blir guvernören i Saratov-regionen enligt nyhetsbyrån Reuters. Och det som skulle vara ett energivapenvila verkade ju då inte vara så mycket med. USAs Greklands ambassadör Kimberly Guilfoyle avgår efter kritik. Bland annat har Wall Street Journal avslöjat att hon tagit emot olämpliga gåvor som ambassadör och att hon erbjudit sitt kontaktnät inom Vita huset i utbyte mot att få ett kreditkortsskuld avbetald. Guilfoyle hävdar att anklagelserna är falska. Volvo Cars återkallar 234 000 elbilar av modellen EX30 över hela världen. I Sverige berörs omkring 15 000 bilägare. Orsaken till återkallelsen är att det finns en risk att kuddarna i nackstöden i bilens framsäten kan lossna vid en kraftig kollision. Hittills finns inga rapporter om personskador kopplade till det här felet, uppger Volvo. Sverige är klart för playoff-final till fotbolls-VM 2027 för damer. Inför returen mot Litauen hade man redan en komfortabel 5-0-ledning. Men igår kväll så skruvade man upp temperaturen rejält på hemmaplan. Och det svenska damlandslaget vann till slut med 10-0. En av landslagets största segrar i historien. Och i playoff-finalen kommer Sverige att ställas mot Skottland. Och det som står på spel är en plats i fotbolls-VM. Väderprognosen säger att det blir växlande molnighet på den malmytiska himlen. Idag temperaturen omkring 14 grader och vindarna de är måttliga och nordvästliga. Det var väderprognosen som avrundar dagens första nyhetsuppdatering.
2: Det här är Malmö direkt.

Det är inte så ofta vi kan säga att det finns ny musik med Rickard Söderberg inspelad, men nu gör det. Här är nya låten Nu har det tänt.

0: Nu har det tänt, heter låten Rickard Söderberg.
1: Ja.
0: Just det, vår stolthet här i Malmö på Operan ju. Men här är lite mer, ska vi säga, diskotappning. Så är det, räkmackans dag idag.
1: Det är så gott.
0: Ska du fira det?
1: Jag vet faktiskt inte, men kanske.
0: Ja. Finns det på buffén?
1: Så ofta äter jag inte buffé, faktiskt.
0: Det har blivit din grej, kan man säga. Jag har ingen buffé idag alltså.
1: Nej.
0: Vad blir det då?
1: Jag vet faktiskt inte. Jag räcker glömma matlådan hemma. Jag var så trött.
0: Hepsan hoppsan.
1: Så att jag får väl se vad det blir innan bordtennisen.
0: Ja, vi ska se vad vi kan hitta på för någonting. Men räkmacka är ju inte fel.
1: Nej, det kan få bli en räkmacka.
0: Det kan det bli. Smaklig måltid, vad det än kan tänkas bli då.
1: Ja.
2: Reklam.
3: Hela familjens optiker.
4: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
5: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
6: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
7: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
8: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
9: Har du några frågor?
10: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
8: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
11: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
12: Hönö, solsken i varje tugga.
13: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
14: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
15: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
0: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
16: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: En av de mest spelade låtarna i svensk radio 1991-92. Hur vet du det? Därför att då jobbade jag på ett tag på Radio Almhus.
1: Så där, ja.
0: Och då spelades den där låten i par tio minuter. Joyride med Roxette. Vilka minnen som väcktes till liv. Ja, så var det med den. Roxette är aldrig för gammalt.
1: Nej.
0: Ja, ja. Du, idag är det alltså onsdag den 14 oktober. Det innebär förutom då att det är räkemackans dag idag, även att det är världsdagen för alla personer som har en synnedsättning, ska uppmärksammas just idag.
1: Ja.
0: Så ska vi uppmärksamma alla som heter Stellan. Det är Stellan som har namnsdag nämligen. Och Stellan är av germanskt ursprung. Namnet infördes till Sverige i slutet av 1500-talet genom den tyska adelssläkten van Mörner. Namnets betydelse är okänd och det ska inte förknippas med kvinnonamnet Stella, som ju betyder stjärna. Men det är inte alls samma liksom ursprung på de här namnen. Så att man lägger till ett N gör att det blir en helt annat namn. Stellan alltså, okänd betydelse men icke förty namnsdag. Känner du någon Stellan?
1: Nej.
0: Hej. Rannsaka minnet. Namnsdagstårta till alla som heter Stellan. Stort grattis på namnsdagen. Hoppas att det blir ett skönt och trevligt namnsdagsfirande. Har du någonting annat att fira idag så ber vi att få gratulera till dig också härifrån i Jägersro-studion. Till 1648 tänkte jag ta det med.
1: Oj då.
0: Ja, det är en tidsresa. För i staden Münster så slöts den här dagen den västfaniska freden. Just den här dagen 1648. Det avslutade det 30-åriga kriget och det tackar vi för.
1: Ja.
0: 1961, lite längre fram i tiden, då radioprogrammet 10 i topp sändes för första gången. Man kan säga att det var svensktoppen fast med den mer internationella popmusiken från 60-talet.
1: Ah, okej.
0: Okay. Lite så, alltså. Så 10 i topp 61 och så svensktoppen 62. Det var premiär så som igår då, 1962. Och så 1964, då Nikita Khrushchev avsattes som Sovjetunionens ledare. En ganska viktig milstolpe i världshistorien. Och så 2012, då Felix Baumgartner slog rekord. Detta genom att hoppa från stratosfären och göra det längsta fritt fall som genomförts genom historien. Om en höjd på 39 000 meter.
1: Oj då.
0: Kittlar i magen, tror vi.
1: Ja, det kan man väl lugnt säga.
0: Ja, det gäller inte att vara höjdrädd. Jag hoppas inte han var det, Felix Baumgartner. Det var säkert en trevlig upplevelse om man inte har höjdskräck.
1: Ja, det kan
0: jag. Undrar om man kommer på om jag skulle hoppa jättelångt högt uppifrån.
1: Ja, så jag vet inte riktigt hur man kommer på den tanken.
0: Och så hoppas man på det bästa.
1: Ja, men exakt.
0: Och det tar ju en stund ändå att falla 39 000 meter. Så man kan tänka sig att man har lite tankar på vägen.
1: Ja, det...
0: Tror du att man liksom tänker så mycket eller och någonstans ändå, förutom liksom att det här händer, att man slår rekord och allt det där, hinner man njuta av det i själva hoppet?
1: Alltså jag vet faktiskt inte.
0: Nej. En sak är klar, jag hade inte njutit i alla fall, även om man hade hunnit det. Den saken är klar. Här är Sarah Dawn Finer.

0: Sarah Dawn Finer alltså, I Remember Love. Det är dags att ta en titt i trafiken.
1: Malmö direkt med trafik och service.
0: Inga akuta störningar i trafiken är inrapporterade, det tycker vi är trevligt. Fortsätt att ta det lugnt ute i morgontrafiken så kan det bli en trevlig dag det här. Det håller vi alla tummar vi kan för. Det är de gamla kända vägarbetena som är på gång i Skåne. Och istället för att bara upprepa dem hela tiden så nöjer jag mig idag med att påminna om att det pågår ett asfalteringsarbete på Riksväg 13 mellan Billinge och Röstånga. Trafiken leds med trafikljus förbi det där vägarbetet på Riksväg 13 alltså. Finns en del andra vägarbeten ute i den skånska verkligheten också. De har du koll på, de har vi ju pratat om tidigare. Nämligen så att jag tänker att vi ändå nöjer oss där för närvarande.
2: And now, ladies and gentlemen, the winner!
0: Ja du Kim, vi hade trevligt igår. Jag var stödmedlemsläk nämligen och som vanligt då med mycket trevliga stödmedlemmar som deltog. 12 stycken blev antalet igår som var med och tävlade och 8 stycken av de 12 tog sig till finalen.
3: Så där, ja.
0: Ja, det var väl trevligt. Mer än hälften den här gången också alltså. Och noterbart är alltså att det blev en dramatisk final därför att man hade då 50% chans att vinna.
3: Ja.
0: Det utmynnar ni i 2 stycken skraplåtsvinnare. Den här veckan var det Nathalie och Christer som tog hem skraplåtsvinsterna.
3: Grattis.
0: Det kan vi säga. De är på gång på posten hem, där hemma nämligen. Vi har också 2 stycken bonusvinnare och det blev Bussamange och så Gösta som båda fick vinst i form av ett bonuspris. Ja, det ska vi säga.
3: Stort grattis.
0: Kan vi säga där också, ja. Som jag har sagt. Jag vill du var med och leka och tävla så kommer det nya möjligheter om en vecka. Nästa tisdag är det ju tävling som vanligt. Kim håller redan på att plocka fram de där kluriga påståendena.
3: Ja.
0: Och det, du sa att det kan bli klurigt nästa vecka med.
3: Ja, det ska vi inte sånt säga hur de
0: det ska vi fixa, tror jag du skulle säga.
3: Ja, det också.
0: Ja, lycka till med den tävlingen om precis en vecka. Hoppas att ni vill vara med och leka då också.
4: Malmös kommunfullmäktige.
0: Imorgon alltså är dags för Malmös ledande politiker att återigen träffas och den här gången för första gången med den nya mandatperioden. Och det betyder också att det är enligt den nya mandatfördelningen som du och jag och alla vi andra var med och röstade fram då i samband med valet för dryga månaden sedan. Och nu så ska man då samlas imorgon i rådhuset. Klockan 13 gör man det. Det ska väljas en ny ordförande i kommunfullmäktige. Det ska väljas en ny kommunstyrelse, det ska väljas kommunalråd och en organisation för hur kommunen ska styras framöver. Det är egentligen de formella punkterna som klaras av under morgondagen. Inga enkla frågor, inga sakpolitiska debatter, inga motioner och framförallt inga interpellationer imorgon. Det skjuter vi på till den 29 oktober. Formella punkter, men de kommer ändå att direkt sändas här på Malmökanalen som vanligt i samarbete med Malmö stad. Det gör vi i timmen ska jag säga. Det brukar ta ungefär 45 minuter, en timme det där att klara av. Så i timmen mellan 13 och 14 blir det imorgon. Men vi sänder ju från Malmö direkt en extra lunchtimme för att ladda upp inför det där lunchtimme mellan 12 och 13 imorgon. Kommunfullmäktige är på gång igen i Malmö.

0: Sint van Amnet. Loopt een smooth operator. Gewoon mooi een gongje.
1: Ja.
0: Dat is wat ik zeggen. Du, vi ska vidra av plåstret då.
1: Ja.
0: 10-0.
1: Åh. Den, ja, så det var inte mycket som Musovic hade att göra i mål.
0: Det var inte mycket spännande. Kan man ju inte säga i alla fall. Vi snackar om det svenska VM-playoffet för damlandslaget. Det stod ju 5-0 till Sverige redan när matchen började. Igår på Friends Arena. Eller det som heter Strawberry nu för tiden, va? De spelade på Tele 2 förresten.
1: Nej, de spelade på Strawberry.
0: Nej.
1: Enligt vad jag har fått.
0: Nej, de spelar på Tele 2. Eller Tele 3 heter det, va, nu?
1: Ja, ja, Tele 3.
0: Det är inte lätt att hålla reda på alla Stockholms arenor. Därför det är väl hästhoppning, tror jag. Jag tror att det är så i alla fall på Strawberry. Men vi återkommer till det. Det spelar inte så stor roll. Det blir i alla fall 10-0 igår. Det blir 15-0 totalt det mot Litauen.
1: Ja. Alltså, jag vet inte vad jag ska säga.
0: Ska vi säga att Sverige var lite bättre?
1: Ja, det kan man ju lugnt säga. Det var liksom inte, alltså, de var ju inte ens i närheten av att få in ens ett mål. Och alltså, jag tyckte det är så synd om deras målvakt.
0: Det är inte lätt att vara målvakt i det läget.
1: Nej.
0: Kan jag säga. Felicia Skröder med hattrick i första matchen och nu Stina Blackstenius med hattrick i den andra matchen.
1: Ja.
0: Vi har fått fart på målskyttet i alla fall i Sverige, kan man säga. Nu kan man ju då tänka sig att JPJ, det gör bra för Sverige, men det spelar egentligen inte så stor roll.
1: Nej.
0: Problemet är nämligen att Sverige inte klarar för VM trots detta. Utan playoff i fotboll innebär ju att man först spelar en playoff semifinal. Det är ju det vi gjort nu. Och sen blir det playoff final och vinnaren går sedan till fotbolls-VM.
1: Ja.
0: Och då är det klart att Sverige kommer att ställa sig mot Skottland.
1: Ja.
0: Som ju besegrade Tjeckien i sin semifinal. Det var lite tajtare där. Vilka fjärilar i magen tänker vi så då med att Skottland nu ska stå mellan Sverige och VM?
1: Alltså jag ska vara ärlig och säga att jag har dålig koll på Skottland. Skottlands dam har jag väldigt dålig koll på. Men jag tänker att spelare som vi gjorde igår så ska det...
0: Ja, för det är skillnad på motståndet.
1: Ja, såklart.
0: Skottland är ju ganska mycket högre rankade, kan man säga.
1: Det går man att ta med sig känslan av hur det var igår att spela. Att det var liksom... en kul att spela match. Alltså, där kunde man verkligen öva på sitt spel. Tar man med sig det så borde vi ha en chans mot Skottland.
0: Men det luriga här, Kim, det är att allting nu sätts på sin spets.
1: Ja.
0: Därför att Skottland har i den här playoff-finalen som spelas på exakt samma sätt, det vill säga dubbelmöte. Just det, och det var så det var, för den spelades på Strawberry, den här som du sa. Men det är playoff-finalen som kommer att spelas på Tele 3 Arena.
1: Så är det,
0: för då är det hästhoppning på Strawberry. Ja. Men nu har vi rätt ut det i alla fall. Det är alltså Skottland som står mellan Sverige och VM, va? Sverige har ju aldrig missat ett fotbolls-VM på de sidan. Aldrig någonsin. Sverige har spelat i alla VM. Aldrig behövt kvala, det gör vi ju nu.
1: Ja.
0: Innan dess har det bara varit klart. Sverige bara rankade på 8:e plats i världen just nu.
1: Oj!
0: Nämligen, detta gör att vi får kvala. Men nu har ju Skottland allt att vinna då. Och Sverige har allt att förlora i den här playoff-matchen. Med tanke på att Skottland kan vara de första någonsin som alltså slår ut Sverige från ett VM.
1: Ja, men det ska bli väldigt intressant.
0: Ja, onekligen. Ja, det blir spännande att följa så småningom. Men 15-0, det är bra.
1: Ja.
0: Ja.
2: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.
0: Önskar musik i det här programmet också. Vi börjar med ett sms den här dagen från 287 Kristoff. God morgon till er i studion, önskar Lunda-gänget. Idag önskar vi en låt med Dale and Grace som heter I'm leaving it up to you. Det är en 60-tals låt från 1964. Hälsningar till Bertil och Elisabeth, till Anita och Jan i Hör, till alla ensamma och eller sjuka, till alla er i studion, och så önskar vi alla lyssnare en bra onsdag. Ha det riktigt bra, önskar 287 Christer och 307 Marianne. Och du kan göra precis som Lundagänget, det vill säga önska din favoritmusik. Till exempel kan du ringa till telefonsvaren och nämna ett meddelande där om vilken låt du vill höra. 040 12 44 33 är numret dit. Det går bra att skicka sms till Malmö Direktstudion också med önskemusiken, och så kan du ringa och snacka med mig och Kim en liten stund. Det går utmärkt det också. Då ringer du 040 390 500. Det är numret in till Malmö Direktstudion. Det är 040 390 500.

0: Dean and Grace från 1964. I'm leaving it up to you. Det är lite som att kasta under bussen det.
1: Ja.
0: Du sköter detta. Det gör du nu, Kim. Jag går.
1: Ja, nej. Nej, det, jag går inte med på det faktiskt.
0: Okej, okay. Okay, jag stannar. För jag tänkte säga tack nämligen.
1: Okay.
0: 440 Kjell i Sandby har förnyat sitt stödmedlemskap nämligen. Det säger vi tack för 200 kronor till Malmö Direktkassan. Och tack Kjell för att du vill fortsätta vara en del av Malmö Direkt-gänget. Och gemenskapen, hoppas att du som lyssnar är stödmedlem. Är du det inte, så är det läge och är dessutom enkelt. Och vi är otroligt tacksamt om du blir det. Med detta sagt så ska vi nu snacka i telefonen. Vi säger god morgon.
2: Hejsan och god morgon. 225 Bertil från Arlöv.
0: God morgon Bertil. Hjärtligt välkommen till programmet.
2: Ja, jag tänkte jag ska faktiskt ringa idag.
0: Ja, det tänker jag var en väldigt bra idé. Har du hämtat dig efter det stora firandet?
2: Jag tänker så här, eller känner så här, att nu är det dags att landa.
0: Ja.
2: Det blir ju väldigt, det kan vara väldigt trevligt och bra på alla sätt, men det gäller att landa efter sånt här firande också. En vanlig enkel födelsedag kan också bli lite jobbig ibland.
0: Ja, ja, men det är väl trevligt att få uppmärksamhet.
2: Ja, alltså det är trevligt och jag är tacksam för allt som har kommit till mig.
0: Ja, just det. Det är många, det märks att du har omtyckt Bertil.
2: Så att jag är tacksam för allt som kom till mig.
0: Ja. Så gött. Ja. Hur firar du då?
2: Ja, det var väl rätt lugnt igår då. Inget speciellt mer än att jag fick passa telefonen och lyssna och vara med på liksom så mycket jag kunde, va.
0: Ja.
2: Så att det gick väl bra, va. Förmiddagen var ju rätt så tuff, men det gick bra.
0: Fick du en bit tårta?
2: Ja, det blev lite grann, men jag är inte så mycket för, men visst, vi hade ju lite även i lördag, så att...
0: Okej, nu firar lite i förskott.
2: Firar lite i förskott, så ja. Det blev så. Nej, men det blev bra, va? Lite lugnt igår faktiskt.
0: Ja. Ja. Ja, då är vi ett år äldre, helt plötsligt.
2: Ja, det är så. Man kommer inte undan.
0: Har du märkt någon skillnad?
2: Nej, inte än.
0: Nej, just det. Ni kommer inte på studsen kanske, nej.
2: Vad sa du?
0: Ni kanske inte kommer sådär på studsen.
2: Nej, jag tror inte. Det kommer lite smygande.
0: Ja, just det. Det är det som är risken. Ja, men trevligt att det blev ett härligt firande.
2: Ja, så jag är väldigt tacksam och glad för att jag... Ska jag väl säga någonting så småningom här. Ja.
0: Jag antar att det blir en liten trip till Näset idag.
2: Nej, jag ska ta det lite lugnt idag.
0: Ja, oh, är det lite soffelocksläge?
2: Så att, ja, lite annat som jag behöver göra kanske. Så
0: ja, dessutom, att, ja, det kan ju vara så ibland.
2: Ja, så vi bestämde oss för det, va?
0: Ja, men det kan väl vara läge och bara, som du sa, landa lite grann. Det kan ju vara skönt det också.
2: Ja, sen gäller det att hitta någon bra musik efter detta.
0: Ja, vad ska vi hitta på för någonting?
2: Ja, till exempel till alla som ville vara med och fira, så kan väl Mats Blads få framföra en melodi som heter En famn med rosor.
0: En famn med rosor. Ja, det är väl en perfekt låt att spela ändå som denna.
2: Ja, den kan passa tycker jag.
0: Ja. Jag plockar fram den så får du framföra vad du nu känner att du vill göra.
2: Ja. Jag ska börja med att säga stort varmt tack till Elisabeth, sedan Christer och Marianne, och de som ringde igår ska ju ha en speciell hälsning. Sen fick jag ju på, om det var sms eller mail, det vet jag inte, men en speciell hälsning då till Agneta och till Gullan, va?
0: Just det.
2: Sen hälsar vidare till och till även till Erik i Everöd, som jag fick en melodi som passar väldigt bra den där också. Sedan fortsätter jag att hälsa till Brita, Kerstin i Kävlinge och Ulla och Rolf, Jan och Anita och Claes kan få en hälsning, Buss, Magnus och övriga. Och sen så ska jag klart tacka morgongänget för allt, Peter och Pernilla och Steve, som ni gjorde, det som kom till mig till handa med bilder och blommor och lite sånt smått och gott.
0: Ja, ja. Lite smått och gott som det ska vara när man fyller år.
2: Så det är ett stort varmt tack till alla, va?
0: Ja.
2: Så, från mig, va?
0: Just det. Ja, härligt. Det är du värd, Bertil.
2: Tack. Och sen önskar jag då Peter och Pernilla och Steve och Kim en bra arbetsdag här. En bra onsdag.
0: Just det.
1: Tack så mycket.
0: Kim har skickat iväg en bukett blommor också idag via ett av vågorna till dig.
2: Tack så mycket. Ja, ja, och sen hälsar vi Agneta välkommen med trädgårdsprogrammet också sen.
0: Alldeles inom kort knäcker hon på dörren.
2: Ja. Då tackar jag för mig.
0: Tack så egentligen, Bertil. Passa på att landa lite grann och njut av lite härlig musik också.
2: Det ska vi göra. Tack så mycket.
0: Sköt om dig.
1: Ta hand om dig.
2: Tack.
0: Hej då.
2: Hej.

Mats Blanche en Femmen av Rosor var Bertil Jarlöf som önskade den. Och du ringer för att önska musik i radion 040 395 100.

0: Det är dags för nyheter. Klockan är 8:03. I Ukrainas huvudstad Kiev har 2 personer dödats i ryska attacker under natten. Det uppger stadens borgmästare. Dödsfallen inträffade när ett höghuskomplex träffades av en robot och fler än 20 personer skadades då. Ett kombinerat värme- och elkraftverk träffades också, och enligt president Volodymyr Zelensky så kom attackerna utan någon förvarning. Under natten har även en person dött och flera har skadats efter en ukrainsk drönarattack i Balakovo i Ryssland. Det uppger guvernören i Saratov-regionen enligt nyhetsbyrån Reuters. USAs Greklands ambassadör Kimberly Guilfoyle avgår efter kritik. Bland annat har Wall Street Journal avslöjat att hon tagit emot olämpliga gåvor som ambassadör och att hon erbjudit sitt kontaktnät inom Vita huset i utbyte mot att få en kreditkortsskuld avbetalad. Guilfoyle hävdar att anklagelserna är helt falska. Volvo Cars återkallar 234 000 elbilar av modellen EX30 över hela världen. I Sverige berörs omkring 15 000 bilägare. Orsaken till återkallelsen är att det finns en risk att kuddarna i nackstöden i bilens framsäte kan lossna vid en kraftig kollision. Hittills finns dock inga rapporter om personskador som är kopplade till detta felet, uppger Volvo. Och Sverige är klart för playoff-final i fotbolls-VM 2027 för damer. Detta inför en retur igår i Sverige, där Sverige leder med 5-0 i förväg liksom. Under kvällen igår så skruvade man upp temperaturen rejält och vann med 10-0. Det vill säga en av landslagets största segrar någonsin. Därmed totalt 15-0 till Sverige mot Litauen i playoff-semifinalen. Nu väntar playoff-final där vinnare mellan Sverige och Skottland kommer att spela fotbolls-VM nästa sommar. Väderprognosen, det blir växlande molnighet idag. Temperaturen blir 14 grader som bäst och vindarna, de är måttliga och nordvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Malmö direkt i timme nummer 2 med Trädgårds Agneta om en liten stund, och så fortsätter föreställningen med Sport Jimmy lite senare den här timmen. Och så din favoritmusik då till telefonsvaran 1244 33, eller skicka sms om du är stödmedlem. Du kan också ringa till studion på 390 500. Kim, vad längtar du mest efter just nu?
1: Jag vet faktiskt inte. Det är väl att höra vem det är som ringer, för att jag hörde att det ringde hit.
0: Nej, det har inte ringt.
1: Nej, jag tyckte det lät som det.
0: Ja, men det gjorde det inte. I alla fall är det ledigt på telefonlinjen. Men man kan längta efter lite olika saker ju. Till exempel längtar jag efter när det kommer att bli här, ja, den 28 november.
1: Okej. Okay.
0: Då är det nämligen vår adventsfest.
1: Just det.
0: Tillsammans med våra stödmedlemmar. Och det kommer att bli något alldeles extra, kan jag avslöja. Då kommer vi nämligen att få lite körsång.
1: Ja.
0: Det kommer en hel kör och besöker Södertorpsgården då till den där julfesten. Lite jul- och Lucia-sånger ska framföras av Capella Hospitalis, som tittar förbi och sjunger lite körsång på adventsfesten. Dessutom är Dinus där med julshow.
1: Det blir trevligt.
0: Ja, det blir riktigt trevligt. Lädda för det. Vi skickar ut en inbjudan till det om ett par veckor. Nu ringer det emellertid. God morgon.
2: God morgon. 213
0: Claes. Hjärtligt välkommen, Claes.
2: God dag,
0: studio. Ja, det kan man säga. Hur är läget med Claes?
2: Jo, det börjar att ta sig här nu efter all fotboll och födelsedagsfest och allt folk har knäppat på.
0: Ja, ja, det var ett full rulle de senaste dagarna som du har lagt märke till. Ja. Men det är inte dåligt att vinna med 10-0 då?
2: Nej, men...
0: Ja. Ja, möjligen är det dåligt om motståndarna. Kan man ju säga.
2: Jag vill inte närvara Litauen. De har ju sina chanser att göra bra matcher. Det är väldigt stort.
0: Mm, just det. Det är ju så. Det är, och det är ofta så. Den nivåskillnaden, det är de för bollen ju.
2: Ja. Det är som
0: jag sa, alla är vi barn i början. Mm. Så är det, alla är barn i början, ja. Det är ett budskap att bära med sig.
2: Ja.
0: Jaha, vad ska hända hos Claes idag då?
2: Ja, jag sitter och hämtar mig
0: härifrån
2: alla födelsedagarna.
0: Ja, just det. Jag skulle
2: vilja fira en 100-åring idag.
0: En 100-åring?
2: Ja.
0: Det är inte heller dödligt.
2: Nej, jag var i Sjömilaskogen i helgen och hälsade på.
0: Ja, är det födelsedag för han idag, ja?

0: Ja.
1: Det får man ändå säga. Ja, men trevligt, vad har du för erfarenhet av Nalle Puh, Kim?
2: Men jag, alltså jag kollade jättemycket på Nalle Puh när jag var liten.
1: Mm.
2: Och sen så, jag höll på med teater när jag var liten. Och då spelade vi faktiskt Nalle Puh.
1: Så det kom. Vad spelade du då?
2: Jag kommer inte ihåg. Det var en sån här liten karaktär, för jag var inte så jättegammal. Jag var kanske 8.
1: Ja. En liten karaktär, vem kan det vara?
2: Ja, det var så lite, det var ingen liksom så här.
1: Det var ingen huvudperson, du fick spela en biroll.
2: Ja, exakt, en biroll.
1: Ja. Det hade jag också fått gjort, jag hade, om jag hade varit med. Jag är inte så...
0: Det finns ju många filmsnotar, just Nalle Puh.
1: Ja, absolut.
0: Ja.
1: Absolut, men framförallt är ju boken väldigt, väldigt spännande att läsa.
2: Ja. Den har jag också läst väldigt många gånger.
1: Alltså för själva berättelsen är ju fantastisk alltså.
0: Ja.
1: Med Kristoffer Robin och gänget.
0: Allt är bra med lite goda grejer när man blir vuxen.
1: Ja, absolut. Man kan lära sig mycket om Nalle Puh faktiskt. Kontentan är ju att vi ska vara snälla mot varandra och det behöver vi ju absolut mer av.
0: Ja.
1: Ja, men jag vill så då att vi gratulerar Nalle Puh på födelsedagen. Vad ska det bli för musik då i firandet?
0: Jag tänkte mig Leon Rimes med Blue,
1: ja, med Leon Rimes. Det är fina saker. Vi tar lite hälsningar på vägen.
0: Ja, jag hälsar till alla som fyller år och som är lite så där halvkrassliga. Det vill väl alla mer eller mindre, så då får det bli alla.
1: Ja, det är en bra lösning på alltihopa.
0: Ja.
1: Ja, men härligt Claes, då lyssnar vi på Liam Rimes och så önskar jag dig en riktigt bra dag då.
0: Ja,
1: detsamma.
0: Nu är jag i studion och hoppas ni får en bra dag.
1: Nu, vi ska se till att det blir det.
0: Ja, det går ett
1: träffar du Nalle Puh så hälsa.
0: Jag ska göra det.
1: Hej då.

0: Blue heter alltså låten, Liam Rhymes. Något annat som är aktuellt nu, Kim, är att spela söndag pingpong igen.
1: Ja, ja. Idag är det väldigt mycket.
0: Ja, idag är det mycket. EM, Europamästerskapen alltså, spelas. Hur hett är ett bordtennis-EM när de bästa spelarna är från Asien?
1: Ja, alltså... Jag tänker att det beror på hur intresserad man är av det. Jag följer ju det, såklart.
0: Såklart. Men jag tänker ändå att ja, men är det 10 av de bästa 12 i världen är från Asien.
1: Ja.
0: Det blir ju kvaliteten kanske lite jämnare i EM, men inte toppen.
1: Nej, ja, men exakt. Vi har till exempel idag så har vi åtminstone 3 svenskar som tävlar.
0: Det är singeltävlingarna som startar.
1: Ja.
0: Idag.
1: Och då har vi Elias Ranefjell. Som gjorde det jättebra under Europe Smash. Han möter Gasina, tror jag man uttalar det, från Kroatien. Vi har Christian Karlsson som möter Strumper från Tyskland. Och sen har vi då Truls som möter Kan för Nederländerna.
0: Vi ser. Alltså, och med tanke på att Truls är vars tvåa,
1: ja,
0: så kan man tänka sig att han är stor favorit för att vinna EM.
1: Ja, men exakt.
0: Ja, det brukar gå sådär när Truls är favorit och vill att oss.
1: Ja.
0: För att följa det med intresse. Det som hittills varit mest intressant under det här Europamästerskapet, det är ju dubbelturneringen. Där Truls faktiskt spelar dubbel, det hör inte till vanligheterna.
1: Nej, men exakt. Han spelar mer än nu för.
0: Ja, dessutom.
1: Dessutom.
0: Ja.
1: Och det har ju gått bra hittills.
0: Just det. Just det. Jag vet inte hur det gick igår riktigt.
1: Igår så vann de 3-0 i set.
0: Ja. Men som sagt, det hör inte till vanligheterna att Truls spelar dubbel. Men han kanske behöver känna att det är någonting kul på gång också. Det är inte bara press.
1: Ja, men jag tror det också. Jag tror det kan vara väldigt vettigt för honom. Och med tanke på att han har varit... Han har haft en tendens att vara lite trögstartad i turneringar senaste. Så kan det vara väldigt bra att han kör dubbel. Att han liksom för in det och är beredd. Tränar själva huvudet.
0: Vinner Truls alltihopa?
1: Jag vet. Alltså, jag är väldigt kliven. Med tanke på att han var favorit under Europe Smash. Och så åker han ut det första som händer. Så att jag vet inte, jag har börjat tveka lite grann på Truls.
0: Aj, aj, aj. Ja, ja, vi håller alla tummarna vi kan i alla fall. Och en sak vet vi med garanti, nämligen att du håller koll.
1: Ja, och ja, alla matcher idag är 16.45.
0: 16.45?
1: Ja, och visas på SVT.
0: Just det, kan man också kolla det. Det har du att göra i afton.
1: Ja, jag börjar min bordtennis en kvart senare.
0: Trist, dåligt tack. Ja, så kan det vara.

0: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.

0: Härnö. Solsken i varje tugga.
1: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
2: Och här för 356 Marika i Bunkeflo.

0: Nanne Grönvall, låten heter Håll om mig. Äntligen skulle man kunna säga, precis som Nobelprisjuryn gör när det är litteraturpris. Det är äntligen dags att ge sig ut i trädgården igen nämligen. Och den här årstiden, Agneta, vad händer i trädgården egentligen sådär på hösten?
1: Ja, det börjar ju vissna ner och bli färdigt. Alltså, det är tid för att skörda det man vill ta vara på inför vintern. Och sånt som ska stå kvar, det står ju kvar ju, som är perent ju. Men allt, man ser ju på blad, blast och allting ju, vilket som är färdigt för att skördas. Och man vet ju av erfarenhet om man har odlat innan samma produkter ju. Och då skördar man och förvarar och gör vi ju. Antingen man kokar in, syltar in och fryser in och, eller så har en bra lagringsplats till. Till exempel morötter och potatis och sånt kan man ju jordslå ju och bara med lite jord över. Alltså någonstans där det inte är så kallt i alla fall. Mm. För de mår ju bra av och inte vara i för torr luft ju.
0: Mm-hmm. Alltså det här med året i trädgården, det är ju lite speciellt. Alltså på våren då känner man, nu händer det grejer, jag kan forma min trädgård. Och så njuter jag av det på sommaren. Och sen blir det gott och trist och jobbigt. Hur gör man för att hålla inspirationen under den mörkare delen av året?
1: Ja, man njuter väl av det man har odlat i form av mat. Alltså man äter det på olika tillagningsvis som man har gjort. Och jag tänker på att nu har man varit duktig hela säsongen för att man fick fram en sån fin skörd. Och lyckades med det. Ja. Så det är väl alltså njutningen man har på höstkanten och vintern.
0: Ja, och sen så går man igång igen framåt våren.
1: Ja, precis.
0: Ja, vi ska fortsätta prata blommor tänkte jag. Mm. Vi har ju gjort det de senaste veckorna och tänkte fortsätta med det. För nu ska vi sätta ihop dem.
1: Ja.
0: Vi har ju pratat lite grann om en och en, liksom, kan man säga, och olika blomsorter. Men det här med buketter då, det är ju väldigt populärt. Man kan skaffa buketter både till det ena och det andra. Det ges ju bort i gåva för att skapa en liten gyllene guldkant. I vardagen. Vilka blommor är det som är väldigt bra att använda i bukett?
1: Det är väl framförallt de blommorna som är mer kraftiga skälkar och sånt. För att är det tunna skälkar, tunna blommor, så vill de ju gärna vissna ner och tappa blommorna. Och då är inte buketten lika vacker. Va? Så man kan säga till så att på själva blomman att den är kraftig, plus att skälken också är kraftig. Och inte för mycket grönt och sånt som täcker och trycker till liksom i själva luftcirkulationen.
0: Nej, det är lite vanligt va? Det har blivit en trend.
1: Ja.
0: Lite mode i det där att man ska alltid ha en massa gröna blad i buketterna.
1: Ja, precis. Så det behövs inte så mycket blommor va? Utan så olika sorters grönt va? Så fyller den då.
0: Ja, det är så det.
1: Ja. Och det. Jag tycker ju inte alls att det är snyggt. Alltså, men det är
0: Jag tänker att köper man blommor så vill man väl ha blommor.
1: Ja, precis.
0: Tänker jag.
1: Så är det.
0: Okej, kraftig skälk alltså. Så att den blir bra stående kan man säga.
1: Ja, precis, så håller länge.
0: Mm. Och då är det ju då frågan vilka de blommorna är.
1: Ja, det är till exempel om man sätter krysantemum och man sätter nejlikor tillsammans med det, eller och rosor går bra också. Och alla som är så alltså kraftiga är definitivt inte såna tunna som typ alltså nu vid denna tiden fräsior och irisar och sånt. Och allt sånt här skirt som finns, de har nu alla möjliga sorters såna här typ rutslöja, men så är det ju istället andra blommefärger, statis och såna grejer som är. Det tappar ju rätt så lätt alltså sina blommor, sen står där vissna skälkar ibland dessa blommorna.
0: Just det, och det här är ganska viktigt i planeringssynpunkt. Vi har ju pratat om det tidigare med trädgårdar och så vidare, att man ska planera vad man sysslar med. Även när man gör en blombukett behöver man det, så att de har ungefär samma hållbarhetstid, de blommorna man använder.
1: Det är så.
0: Ja. För det är inte så där himla lätt att byta ut blommor i en bukett va?
1: Nej, framförallt inte om man inte binder upp den. Va? Och det vill de ju gärna inte när de, det är det man betalar för, att den ska bindas ju. Mm. Och då knyter de den ju jättehårt med bast eller något snöre runt. Och då vill de ju att den ska stå så i vasorna när man får hem dem. Men det blir ju alldeles, tittar man i vasen i vattnet så är det ju väldigt rotet eller vad man ska säga i skälkarna, de blir bruna och luktar väldigt illa. Det är för att de står så tät, alltså de vill ha lite luftcirkulation även i vattnet.
0: Mm, så att binda hårt är egentligen inte så bra då?
1: Nej, det är det inte. Tillfälligt går det bra, men man ska ju helst lösa upp den. Och det är ju inte floristerna så glada för att de vill ju att deras jobb ska synas att de har bundit den på det viset.
0: Ja, och att den ska skapa en form och sådär. Men här gäller det att välja då hållbarheten kanske i första hand. Men då är det så, det finns ju buketter med en sorts blommor i. Framförallt du är inne på rosbuketterna ju. Och sen finns det de här blandbuketterna som egentligen är de vackraste kanske.
1: Ja, precis, för det blir ju lite.
0: Vilken är bäst variant?
1: Blandbuketterna, om de håller sig till liksom hållbara blommor i samma. Och inte, till exempel, många är så glada för att sätta i gerbera. Och den är ju vacker, men den blir ju rätt gärna röta i den. Och då börjar ju den här knappen inne i och blir brun och möglig. Mm. Och sen så hänger ju de här kronbladen upp i blomman, plus att skälken blir rent brun och geggig, surnar liksom. Mm. Och står den då ihop med andra blommor i en bukett, då smittar den ju över på de andra blommorna ju.
0: Hur vanligt är det att man gör det här misstaget?
1: Det är nästan alla som gör så. Alla.
0: Mm. För man tänker inte riktigt efter.
1: Nej, de tycker det ska se snyggt ut. Vågerbran är ju väldigt omtyckt ju. Mm. Men helst för sig själv. Alltså, så smittar den inte så på samma vis ju.
0: Vilka är de vanligaste blommorna har en bukett då?
1: Ja, det är exantemum, gerbera, rosor, nejlikor, liljor. Det är väl de mest gångbara, och sen kan man komplettera med blommande som nu vid denna tiden, tempel skimmia, de här som är krukväxt egentligen när de plantar ute. Men den skärs ju av, är jättedyr är den i, som snittblomma, men den fyller ju och blir jättevacker. Med, alltså, antingen limefärgat eller lite svagt rosa rött. Mm-hmm. Det ger ju lite färg också i buketterna och fyllnad.
0: Ja, just det. För färgen är ju viktig. Ja. Kan man blanda om man vill med färgerna?
1: Ja, nu för tiden. Ja. Jag minns ju när jag började med tulpanbuketterna. Det var inte grant att säga när man var van att det var en och en färg. Va? Och så då säger alla allsjöns färger ihop. Det tog ett tag innan jag i alla fall kunde ta till mig det att det var snyggt.
0: Mm. Ja, för det går ju mode i sånt här.
1: Ja, ja.
0: Både i blomsorter och i färg, prakt kan man väl säga.
1: Precis. Och danskarna speciellt var ju väldigt tidiga med att blanda alla färger i rosbuketterna. Och det var ju ännu värre att säga.
0: kan man säga att bukettblommorna skiljer sig över säsongen?
1: Ja, det blir ju alltså som tulpaner. Nu för tiden börjar de ju med tulpaner redan i augusti. Och det är ju helt tokigt. Men det är holländarna som ligger på där ju. Men den är ju normalt efter 13, alltså jul och nyår, 13 helgen. Det är då de börjar bli bra och hållbara ju. Och tulpanerna. Och sen är det ju ja, som till exempel till sån här julrosor och sånt till advent och framåt, ju. Det är väldigt vackert att sätta oss i en vas inomhus bara. Men bara för sig själv, alltså inte blanda med något annat.
0: Nej.
1: Och påskaliljor och sånt i påsk, så där är ju säsongsblommor och santemon på hösten.
0: Och det kan vara lite kul, just att man är lite säsongsinfluerad också.
1: Ja.
0: Men fortfarande det där med planeringen då.
1: Ja, precis.
0: Ja, man ska inte binda för hårt, det lärde vi oss. Det sa du. Hur gör man annars för att förfina buketter av snittblommor då?
1: Ja, man gjorde så som man gjorde förr, att man sätter dem liksom ett litet mellanrum, håller fingrarna i mitten på buketten, va? Så man liksom särar på det viset ju, när man sätter ihop dem. Och så fyller med exempel bruslöja emellan, så den där blir lite fyllning, så det ser snyggt ut ju. Och sen binder bastet bara, okej, okay, skälkarna spretar ner till, men de blir ju ihopatryckta när de kommer i vasen, men inte där uppe.
0: Är det en god idé att försöka ha lite olika med nivåer, alltså lika olika längd på blommorna till exempel, tänker jag?
1: Ja, det är det. Oh, ja. Så slipper de ju stöta i varandra, va? Och de sköter det själv ibland också, för till exempel tulpaner sticker ju rätt fort upp ovanför andra blommorna om det binds med annat. Så ser man ju ofta att de är ju högt ovanför ju.
0: Mm. Ja, och det blir snyggare och ser fylligare ut också,
1: ja, klart. Ja, och man ser var blomma på ett annat vis.
0: Mm. Ja, och så det där med vatten och näring då. Mm. Till de här buketterna. Man vill ju gärna hålla dem lite levande.
1: Mm. Där är ju tips och alla, hur många som helst egentligen, hur man ska få en hållbar med allt ifrån sodavatten till sockerbitar och sådana här krislitnäringar som de skickar med rosorna. Men jag vet inte, jag är så helt avvid till det, för att friskt vatten och kallt vatten dagligen, det är det bästa för en blomma att den ska hålla. Och om man vill att de ska, om det är mycket varmt i rummet, så kan man sätta en lite svalare på natten. Som man till exempel gör med tulpaner, för att de ska hålla sig bättre.
0: Mm, just det. Det är som min morfar alltid. Man sätter ut sin blombukett på balkongen på natten.
1: Ja, precis. Ja.
0: Och det är ett bra tips.
1: Ja, så står de ju svalare, så är det ju bättre. Precis som en kyl. Som man sa, de håller lättare.
0: Ja, just det. Ja, det är lite opraktiskt att sätta dem i kylen kanske.
1: Ja,
0: men,
1: ja.
0: Men visst, det, och så ska man då sätta in dem på dagarna och njuta av dem. Mm, helt
1: precis.
0: Då har vi fått lite tips, men det är inte så nödvändigt med näringstillskott.
1: Nej, det är inte när de är avskurna.
0: Nej,
1: det okay. är liksom en grej de har fått för sig, liksom, att det håller bättre med den här krisliten. Det har varit både i pulverform och nu är det i flytande, sån här geléaktigt.
0: Ja.
1: Men jag avstår från sånt, för jag tycker det är helt onödigt.
0: Vi snackar med blommorna istället, då brukar vara populärt.
1: Ja, precis. Jag byter vatten på dem dagligen, det är det. Det bästa näring och allting.
0: Ja.
1: För att få friskt vatten.
0: Just det. Ja, nu när vi pratar här så är det blommorna växt bra. Med tanke på hur vi pratar om dem. Så att säga. Ja. Idag får du en rosbukett med dig hem.
1: Tack så mycket.
0: Vi hörs om en vecka, Agneta.
1: Ja, gör vi. Ja, tack.

0: Ja, då heter vi Björn här. Hejsan.
1: Hej.
0: Du sitter här med ett glatt gäng och har det trevligt.
1: Ja, vi försöker att skoja. Ja. Men vi klarar det rätt bra faktiskt.
0: Strålande. Vad ska vi spela för dig för musik?
1: Vi spelar Frank Sinatras. My Way.
0: My Way med Frank Sinatra, det ska vi lösa. Och vad är det som lockar dig till Thuringelund?
1: Ja, men det är väl omgänget, det är musiken, det är sammanhållningen, det är det sociala. Absolut.
0: Det är mycket på en gång.
1: Ja, men det är det vi går hit för ju. Det är det som är roligt.
0: Och hur upptäckte du dansen och dina vänner här kring bordet en gång i tiden då?
1: Ja, du, jag har en hustru som dansade tidigare och sedan så la hon av lite grann och jag ville inte följa med. Och sen så var det jag som ville iväg och där är vi idag.
0: Ja. Och vad gör dansen dig?
1: Energi, glädje, socialt. Tillbaka igen till dig, det är en cirkel som sluts.
0: Är söndagsdanserna bara en dans i mängden som ni är på eller så åker ni runt till andra danser också?
1: Nej, vi saknar ju mycket fredag- och lördagsdanserna. Vi saknar de lite mer modernbanden här nere i södra Skåne. Eller i Skåne överlag egentligen. Och, tyvärr så finns det ett litet motstånd att komma ner, tror jag, från bokarnas del i största. Vi ser ju Rombäcken kör ett par kvällar här med Casanovas och Sannex och drar en fantastiskt trevlig publik.
0: Ja.
1: Och sedan så kör man på det gamla spåret igen och så, så sjunker publiksiffran och musiken blir helt annorlunda. Kanske inte den som vi håller i topp, sen ska det vara för alla.
0: Ja.
1: Så inte det jag säger, men just nu saknar vi modernbanden här nere.
0: Vad ska till för att de ska komma till Skåne tror du?
1: Ja, jag tror ju att man måste boka här nere och vi måste få dansarna ut, speciellt från klubbar och de här bitarna. Så inte riktigt hur man ska göra vet jag inte, men ska vi hålla det levande så måste vi modernisera det. Vi kan inte ha band som inte utvecklas på det viset, utan vi måste vidare på något vis där. Det har stått stilla för länge.
0: Ja, det finns någonting att jobba på där kan man säga. Och idag är det också kanelbullens dag. Det är många som dansar ner en sådan i magen. Och just bakverk och kanelbullar, är det någonting som du gillar?
1: Ja, kanelbullarna gick ju ner på jobb i fredags.
0: Ja.
1: Så att de är aldrig fel. Jag tror att det gick ner fler än vad jag gör om ikväll.
0: Okay. Ja. Men bakverk sådär, är det något speciellt favoritbakverk som du har?
1: Nej, det vill jag inte säga. Det mesta går bra.
0: Ja. Bakar du själv någonting nu för tiden?
1: Nej, det gör jag inte.
0: Nej. Det är mest
1: köbekagor, ja. Så är det.
0: Ja. Har du något annat favoritverk förutom kanelbullen eller så?
1: Ja, men det mesta går väl bra. Jag är inte känslig.
0: Nej.
1: Så att säg vad du vill bjuda på så ska jag nog lösa det.
0: Ja, härligt. Ja, men då får du njuta av dansen och kanelbullen så småningom. Tack så mycket för pausen.
1: Tack så.

0: Dags för veckans utflykt i idrottens värld då med veckans sportsnackisar. Och vi ska börja med fotboll från fotbollsallsvenskan där de regerande svenska mästarna skrällelaget från i fjol, Mjällby AIF, ligger skrynkligt till. De är indragna i den absoluta bottenstriden samtidigt som man nu går in i en ödesvecka. Det är mycket Europaspel och väntar nu också dessutom det är många matcher på kort tid. Det ser tungt ut för Mjällby.
1: Ja, det har det verkligen. De har ju, det är stor skillnad mot hur det var i fjol när de hade sin drömsäsong och allting flöt på och trillade in lite så. Men och jag går det egentligen tvärtom. Man har mycket mot sig, en del marginaler, men framförallt prestationerna i sig inte tillräckligt bra helt enkelt. Och ja, det är märkligt att det kan vända så. Man har tappat några spelare. Det är riktigt bra spelare, men samtidigt så fallet från att vara överlägsna i allsvenskan i år till att vara i den absoluta botten egentligen, det är ju anmärkningsvärt.
0: Just det, och nu ska det spelas 9 matcher på 29 dagar för det lag som har dåligt självförtroende. Finns det en risk att Mjällby dras in i den absoluta bottenstriden?
1: Ja, alltså jag skulle säga att de redan är indragna. Sen har jag ändå lite svårt att tro att de ska bli riktigt indragna i just åkur, även om det inte skiljer mycket poäng, skiljer väl 4 poäng eller något ner, men samtidigt så de här lagen som ligger under Halmstad, Örgryte, Degerfors, det känns inte som några lag som plötsligt börjar plocka hårdare av poäng, utan de har det lika tufft och därför så tror jag att Mjällby kommer klara sig, inte så mycket kanske på egen styrka då, eller, utan på att de andra lagen inte helt enkelt är tillräckligt bra, att de inte är har den här, som många år har man sett att många av de här lagen i botten plötsligt kan vinna en match från ingenstans. Det känns inte riktigt som att de här lagen riktigt bisitter det. Men vi får se. Två lagen möts ju nästa helg med Kalmar och Degerfors, så den matchen blir superviktig. Och skulle inte Mjällby då ta poäng här så blir man ju indragna i alla fall i kvalstrid.
0: Just det, det hör ju absolut inte till vanligheterna då att regerande mästarna är så illa ute i bottenstriden då, året efter.
1: Nej, det har hänt, tror jag, 4 gånger genom historien att svenska mästarna åkte ur året efter. Så det var ju ett bra tag sedan det hände sist, så, eller senast. Så nej, det är klart att det är väldigt, väldigt ovanligt och väldigt anmärkningsvärt som sagt att man har en lite sämre säsong, det händer ju nästan titt som tätt, nästan varje år och man placerar sig lite längre ner i tabellen, men i den där direkta bottenstriden, där brukar inte svenska mästarna vara.
0: Och problemet är nu att man också ska spela Europaspel då i Conference League där. Problemet med det är också att för att hävda sig där så behöver man lägga lite kraft för att det inte ska bli stora utskåpningar ju för ett lag utan självförtroende. Alltså, hur ska man hantera den här prioriteringen?
1: Ja, alltså det, först och främst är det ju tråkigt för Mjällby eftersom det är deras stora, ja men en stor dröm såklart. Första var väl att vinna guld naturligtvis med allsvensk guld, men som absolut ingen trodde skulle kunna hända i historien. Sen att man får komma ut och spela i Europa, det är ju något fantastiskt. En stor chans och kanske det händer en gång i ens karriär om man spelar i en sån liten klubb. Men ja, valet nu för Mjällby är väldigt enkelt. De måste fokusera helt på allsvenskan, sätta sitt bästa lag på plan och i de allsvenska matcherna och ja, men sen köra en rotationselva i de andra matcherna.
0: Ja, detta om herrarnas fotbollsallsvenska just nu. Förra veckan pratade vi om Malmö derby till damernas fotbollsallsvenska och sen dess har det rullat upp en stor diskussion. Det handlar ju om förekomsten av de där dubbelklubbarna som det heter, de som har både herr- och damlag. Kontra då, ja men de lite mindre, till och med landsortsklubbarna som ju dominerat svensk damfotboll under lång tid. Det finns helt enkelt en stor oro bland de klassiska svenska damklubbarna att så kallade dubbelklubbar ska dominera svensk elitfotboll på damsidan. Ser du en risk i detta, Jimmy?
1: En risk skulle jag inte kalla det, utan det är ett faktum att de här dubbelklubbarna kommer att dominera beroende på att de absolut största herrklubbarna i landet har börjat fokusera och satsa mer på damverksamhet, och då finns det resurser och pengar och material och alltså träningsförutsättningar och så vidare, vilket gör att man kommer också kunna ta in bättre spelare och ja, men att det kommer att likna mer och mer herrfotbollen sett till vilka klubbar det finns. Så att jag tror att mer och mer kommer damallsvenskan utkristallisera sig till ungefär samma klubbar som är herrallsvenskan plus minus noll såklart. Men, och det är ju jättetråkigt för svensk fotboll, för svensk fotboll. Jag tycker det är fantastiskt så länge klubbar som Vitt och så vidare kan vara uppe i dem och svensk kunna hävda sig. Det är ju, finns ju en charm med det som man kommer gå förlorad och som man kommer... Ja, men som jag tycker är jättetrevligt.
0: Mm, samtidigt så säger då generalsekreteraren för Svensk Elitfotboll Dam, Jenny Hermansson, att Svensk Elitdamfotboll inte ska bli en replika av herrallsvenskan. Men är det verkligen en målsättning på allvar?
1: Ja, då undrar jag om de ska se till så det inte blir det. För att, som jag sa, de här stora klubbarna, vi ser redan Malmö gick upp, gick från division 4 och åkte upp. Vi har Elfsborg och Göteborg på väg upp nu i detta året och det kommer komma fler. Vi har redan flera av de stora klubbarna upp i damallsvenskan. Så hur det ska gå till, det blir väldigt intressant att se, för det är enda möjligheten att kunna behålla de här små klubbarna, om vi får kalla det, som Vittsjö, Kristianstad exempelvis. Det är ju att det måste skjuta till ekonomi i de här klubbarna, för att det enda sättet att kunna hävda sig på den nivån som damallsvenskan ligger på, det är ju ekonomiska förutsättningar.
0: Ja, och samtidigt så behöver vi då höja nivån på svensk damfotboll. Alltså, svensk damlandslaget har ju halkat efter de senaste åren. Alltså, det är bara några år sedan som det svenska landslaget var världsettan. Nu på 8:e plats på världsrankingen och får ju då kvala sig till fotbolls-VM till exempel. Allsvenskans lägsta nivå är för dålig och hotar damallsvenskans utveckling, säger Malmö FFs landslagsmålvakt Tira Musovic i en kommentar till allt det här då. Hon vill säga starkare klubbar som samarbetar och som växeldrar så att utvecklingen går åt rätt håll. Underförstått, det behövs fler dubbelklubbar.
1: Ja, men exakt. Ja, det var lite det jag var inne på. Att, här är ju vilken båt man sitter i. Eller, det är klart att Sirius är så. Hon är på högsta nivå i en landets bästa klubbar och har bäst förutsättningar och sådär. Och dessutom varit landslags- och är landslagsspelare. Så det är klart, det är på en helt annan hylla än de som spelar i Vittsjö och försöker hitta träningsförutsättningar kanske på kvällstid eller så vidare. Det är ju som natt och dag. Det går inte att jämföra dessa klubbar som då spelar i samma liga. Så att jag tycker att man måste höja blicken lite. Det är beroende helt på vilken båt man sitter. Men jag tycker samtidigt att det är viktigt att man också varnar om de här små, mindre klubbarna, att de kan hävda sig på något sätt. Sen är det svårt för förbund och så vidare att styra detta, för att de kan inte ekonomiskt stöd till vissa klubbar. Men vi står inför ett vägskäl här, och jag tror att det vägskälet är redan taget, liksom, att de här dubbelklubbarna kommer ta.
0: Det är moment 22 alltså. Vi vill vara kvar i det lite nostalgiska samtidigt som vi ändå vill sikta framåt, kan man säga. Men är lösningen dubbelklubbar, eller är det någon annan form av stöd och hjälp till de mindre klubbarna då?
1: Ja, det är de två grejerna som det hänger ihop lite, för att dubbelklubbar kommer att finnas. Det är väldigt svårt att förbjuda det i ett samhälle som vi lever i nu. Och som sagt, de här mindre klubbarna kommer att fasas ut med tiden om de inte får hjälp. Vi ser det, vi kan bara jämföra med Europaspel där svenska klubbar både på dam- och herrsidan kunde hävda sig, inte minst på damsidan, men även på herrsidan kunde hävda sig något sådär. Så men så fort ekonomin kom in och de här största klubbarna till över, så har det fasats ut. Så det vi ser på damklubbar internationellt, att de här stora klubbarna, Chelsea, Manchester City, då Barcelona och så vidare, kan rabbla. Alla de stora klubbarna som behöver stora på avsidan har tagit över damfotbollen internationellt. Så detta är inte bara ett svenskt problem. Det är ett europeiskt problem. Att dubbelklubbar, storklubbar, de har resurser, så de fasar ut de mindre, tyvärr.
0: Landslagsikonen och numera fotbollschefen i FC Rosengård, Caroline Seger, varnar då för att damlagen som är i här klubbarna, alltså de så kallade dubbelklubbarna, att damlagen där kan bli de första som offras när det blir sämre ekonomi även i dubbelklubbarna då. Och att det därmed dubbelklubbarna skulle utgöra någon slags hot mot hela damfotbollen.
1: Ja, jag läste det är ju, man kan ju säga hon är både rätt och fel i sak, för att jag tror att det i grunden så måste man komma ihåg att i en dubbelklubb, om vi säger så, som vi kan ta med oss, så på sikt måste ju damverksamheten bära sig själv på något sätt. Det kan ju inte vara så att damverksamheten heller är beroende av här verksamhetens framgångar eller ekonomi. Som det är nu. Så där, i grunden har hon ju rätt där. Sen samtidigt så sitter hon nu i en klubb som Rosengård som har ett damlag som ska stå för sig själv på egna ben och dessutom har fått stöd från internationellt håll. Så ja, återigen, det beror lite på vilken båt man sitter i.
0: Caroline Seger pekade på IFK Norrköping som ett exempel på det här. Där här problemen ekonomiskt har spilt över på damsidan. Som ju då inte har tagit nästa steg som var planen inför den här säsongen. Utan det mesta pekar just nu på att IFK Norrköping kommer att åka ur damallsvenskan ju.
1: Ja, men då ska man också komma ihåg, återigen, nu ska vi inte hoppa på Caroline Seger. Men Rosengård hade varit exakt samma läge om man inte hade fått det internationella stödet från det här engelska bolaget. Så det ska man komma ihåg att Rosengård har legat på fallrepet i två säsonger nu, framförallt i fjol var man riktigt nära. Sen har man fått det här stödet. Och hade Norrköping kanske fått det stödet så kanske de hade klarat det. Så det är väldigt, ja, det är inte svart och vitt och väldigt enkelt utan... Återigen, vilken båt sitter man i?
0: Slutändan så känner jag ändå att någonstans är det sportsliga som avgör det här. Och du var inne lite grann på det innan, det är frågan om man ska kunna stoppa en sån här utveckling. Alltså oavsett om det är en damklubb eller om det är en dubbelklubb som det kallas, så måste det vara sportsliga utvecklingen. Och där är det ju de facto så att dubbelklubbarna just nu i alla fall har bättre förutsättningar. Och därmed är det bättre helt enkelt. Och då är det naturligtvis ändå att de spelar en högre nivå ju.
1: Ja, det är bara ett faktum. Sen kan vi tycka vad vi vill om det. Men det är klart, om du jämför med att spela i Malmö FF, Hammarby etc. som har, ja, och Häcken som har resurser som har möjlighet att ha träningsanläggningar som är uppbyggda på ett professionellt sätt. Och så har du damlag också som har fått in landslagsspelare. Det är klart att det är en mer utvecklad nivå för alla spelare när de kommer till, som jag sa nu till jag Viktsjö, det kan vara någon av de andra små klubbarna, Växjö och så vidare. Att du kommer dit, det är lite på landet, du får träna lite när det finns möjlighet och så vidare. Men det är klart. Det är klart att det blir skillnad.
0: Och vi kan ju inte gnälla över utvecklingen, för under en evighetslång tid har du ju pratat så mycket om att vi behöver utveckla svensk damfotboll. Det är det vi gör nu, och då tycker alla att det borde gå tillbaka till nostalgin.
1: Ja, och som sagt, jag är ju mitt emellan någonstans. Jag tycker det är charmigt när små klubbar kan hävda sig. Jag tycker det är även charmigt på härsidan när Sirius och Mjällby kan gå och vinna guld. Liksom, att det kan hända. Det är ju liksom fotbollens saga lite, att man har möjlighet att samma med i seriesystemen, både på här och de sidan i Sverige, att små klubbar kan ta sig upp. Det är ju liksom det som är charmen, den här åsöjden sagan, liksom, att möjligheterna finns. Så jag tycker det är charmigt. Så att jag står med ett ben i varje läger, kan man säga.

Essex heter de. Det finaste för mig heter låten efter att vi botaniserat lite grann i den senaste veckans superidrott tillsammans med Sport Jimmy.

0: 4 minuter efter 9 klockan. God morgon. Alla föreställningar av föreställningen Spamalot på Nöjesteatern i Malmö ställs nu in. Anders Ankan Johansson, Samuel Fröler, Kim Suluki och Morgan Alling är några av namnen i ensemblen. Produktionsbolaget Julius Production AB har tidigare meddelat att helgens föreställningar om Monty Python-pjäsen skulle ställas in. Men nu står det alltså klart att föreställningen inte blir av alls. Hur det blir för de som köpt biljetter återstår fortsatt att se. 13 barn har omkommit när en båt kapsejsade på den indiska floden Ganges, uppger landets myndigheter. Båten var på väg mot en festival och ombord fanns runt 15-20 personer. De 13 personer som miste livet var alla 15 år eller yngre. Volvo Cars återkallar 234 000 elbilar och modellen EX30 över hela världen. I Sverige berörs omkring 15 000 bilägare. Orsaken till återkallelsen är att det finns en risk att kuddarna i nackstöden i bilens framsäte kan lossna vid en kraftig kollision. Hittills finns det inga rapporter om personskador som är kopplade till det felet, det uppger Volvo. Sverigedemokraterna behåller sin maktställning i sociala medier. Detta är enligt årets maktbarometer som nu har publicerats. På andra plats kommer Sveriges Television och på tredje plats kommer Aftonbladet. Föreningen har kartlagt vilka som når ut med mest till svenskarna på Facebook, Instagram, YouTube, TikTok och plattformen X. Humorgruppen JLC är de första nöjesprofilerna på listan och landar på femte plats. De tappar en position jämfört med i fjol men går ändå om familjen Lundell som går från en andra plats på listan till sjua på samma lista. Sverigedemokraterna i topp följt av SVT och Aftonbladet och på fjärde plats Expressen. Sexa i TV4, sjua familjen Lundell alltså, Moderaterna i 8, Socialdemokraterna i 9 och 10 är 100%. Väderprognosen kommer nu, den är också 100%. Den säger nämligen att det är växlande molnighet idag, temperaturen 14 grader och vindarna är måttliga och nordvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: kliver in i Malmö Direkts tredje timme för idag, Kim.
1: Ja.
0: Och vi ska göra det med att snacka i telefon, tänkte jag. God morgon.
2: Ja. Tack. Det är Marika i Bunkeflo.
0: Ja, men vad trevligt, Marika.
2: Ja, jag tyckte jag körde igång med så trevlig dansmusik innan. Jag gillar henne så mycket. Nanny Grönvall, hon som också sjunger framför allt i USA. Jag är så avundsjuk. Jag tycker den är toppen.
0: Ja, den säger mycket om oss själva också.
2: Ja, jag vet inte.
0: Den kungliga svenska avundsjukan, du vet.
2: Ja, men jag har inte varit så uppmärksam på andra människor, olika personligheter, så att jag inte riktigt... Jag har väldigt mycket för att nöja med min kopp te på förmiddagen. Det är det bästa som finns i världen.
0: Ja.
2: Men,
0: visst är det härligt? Jag kör kaffe, men det är lika härligt.
2: Ja, men man blir så piggad. Jag har övergått till sån där... Vad heter Sikoria kaffe, då ska man ta det bästa och dyraste märket. Och så ska man inte lukta på den heller, för då kan man bli deppad. Men annars så smakar det som kaffe.
0: Ja, man vill inte bli deppad av kaffe. Men de mängderna jag sätter i mig, det är lite förödande.
2: Nej, men alltså, man har det ju för att man ska slippa bli så pigg, va? Visst är det hemskt roligt att bli pigg. Men så här läst på någonstans att det, man tycker att man blir pigg, det är verkligen över nervositet och då tappade jag lusten. Nej, jag vet inte. Alltså, det är för att jag vill kunna sova på natten såklart, ifall jag kan pimpla i mig lite sånt där.
0: Jag är lite immun, så jag blir inte pigg.
2: Nej, jag vet att det finns en del som har den förmågan, så det är ju jätteroligt. Så skulle jag också vilja ha det, precis så, för då får man ju precis den kaffesmaken man vill. Men du, jag skulle prata om det där som engagerade mig nu. Jag brukar ju lyssna lite försiktigt ibland på idrotten, för att jag förstår ju inte den då, publikidrotten alltså. Men ni gjorde ju faktiskt det, och då så blev jag så upprörd. För att jag tycker om Caroline Seger, som är en sån här förebild för mig. Nu vet jag inte riktigt vad ämnet handlar om, dubbelklubbar vet jag inte riktigt vad det är. Men alltså det här med att man ska ha det som männen alltså, va? Alltså det är där. Alltså så här var det från början för mig med fotboll. Alltså själv har jag bara kappseglat och hoppat backe. Nu är det inte snäst nu.
0: Åh herregud, det är inte så bara, ska jag säga.
2: Ja, men det var väl inte så mycket idrott. Man anstränger sig ju inte, man bara sitter. När man kasas ut på en segelbåt på sidan och man seglar jolle framförallt. Men om man backar inte, var står man ju?
0: Ja, eller... lite ansträngande är det väl att hoppa backe?
2: Ja, men jag var ju ung då alltså, va? Jag var faktiskt ensam, men i hoppbacken när jag var tävla och som flicka. Och jag fattar inte skillnaden på flickor och pojkar. Så jag var ju ändå 18 eller 17 var jag. Och så vill jag ge min medalj till killen bredvid.
0: Ja. Alltså det är ju en het diskussion. Det är som en het potatis det här med dubbelklubbarna, du vet.
2: Ja, jag kan inte förstå mig på det tekniska, men inte, eftersom jag inte har så mycket tid på mig, för då skulle jag prata hela förmiddagen. Så då vill jag gärna berätta det som i min erfarenhet av fotboll. Jag har aldrig spelat fotboll, men mina barn far ju på gården och spelar fotboll, för det gör man ju liksom som barn. Det gör ju liksom alla om det finns en gård och som är platt. Och då så en dag så kom det ett brev i brevlådan eller en liten sån här papperslapp. Och då stod det att man skulle anmäla sig knattefotbollen. Och då så skrev jag eller ringde tillbaka och sa, ja men var är tjejfotbollen då? För jag hade ingen aning hur det funkar. Sa de, eller

0: fotboll när det infördes tackling, för det fick de utav tyskorna som uttryckte saken då. Hur det kunde sprida sig till svenska tjejfotboll, det begriper jag inte riktigt, flickfotboll menar jag. Men att i vilket fall som helst då, så tycker jag det, att det är det som är min grundtanke, att när det gäller det här med stöd, och då har vi ju alla upprörts av för ett tid sedan, just så var det ju att det var såna ekonomiska intressenter som ett tag av en ledare skulle ploppas in i det hela, och sen tog man bort det där, för det ska vara, vad heter det, för något ideellt på något vänster, fast mina pengar är ändå inblandade. Jag fattar inte det där, men det gör ingenting. Men jag bara menar att om det skulle behövas stöd och mjukare stil, vi är faktiskt lite mjukare till flickfotbollen, damfotbollen menar jag då, så tycker jag faktiskt det, att då får det väl gå in andra intressenter och stötta det, för det är så viktigt för oss som är den, inte diskriminerade sidan av livet, det kan jag inte påstå, men ofta påputtade. Man har ju läst nu att det flickor upplever, 25% av flickorna upplever, vad heter det, påhopp i skolan, för det var många pojkar det var, de framgick faktiskt tyvärr inte, och de blev faktiskt också, men i alla fall så tycker jag så här, att för att stötta människor som kanske inte alltid får en bra konkurrens i övrigt, va, så tycker jag det, att det är bra att det finns fotboll som man inte förstör sig på utom möjligtvis i knäna.
1: Ja, ja, det är den stora risken såklart. Ja, men alltså, hela den här diskussionen blir ju ett moment 22. Det är väl det som är, gör att det blir liksom så svällande känslor. För, det är klart att tjejer ska spela fotboll, det är ju helt givet liksom. Diskussionen nu är ju att de här, det som kallas för dubbelklubbarna, det är ju att de här stora herrklubbarna, som till exempel Malmö FF då, nu har startat tjejverksamhet och då har andra ekonomiska förutsättningar än de, ja, men små klubbar som egentligen mest ägnar sig åt de verksamheten ju. Och att de här storklubbarna då kör över de mindre klubbarna. Det är väl där dilemmat finns. För mig blir det moment 22 då, eftersom vi hela tiden vill att de här klubbarna ska bli mer jämställda. Och då få in liksom tjejverksamheten i här klubben. Nej, och nu är helt plötsligt det fel.
0: Alltså, jag tycker att damer kan faktiskt få vara för sig själv. Hur det finansieras, det kan jag inte, som du märker nu. Jag förstår ju ingenting av organisationen. Det är min hjärna för liten för. Alla människor är intelligenta på alla områden. Jag är jätteintelligent, men inte på alla områden. Verkligen inte. Jag fattar ingenting av det. Så att organiseras, det är för många steg. Det är lika svårt som att knappa vissa ställen i mobilen. Det fattar jag inte heller. Så att jag tänker så här att om det inte går att få in pengar på det sätt som tydligen finns, eller kanske finns, eller finns, så tycker jag att då får man faktiskt ta till samhällets resurser för att stötta i alla fall flickfotbollen då. Mm. För att det är så viktigt alltså att man får växa upp utan otillbörlig konkurrens. Alltså. Mm.
1: Ja, men och det hela är kompliceras ytterligare av att, ja, men lag som till exempel Umeå, som ju har varit dominerande i allsvenskan tidigare, ju också faktiskt har ett herrlag, fast inte på den nivån, så att där är ju damerna bättre än herrarna, och det är ju egentligen en dubbelklubb det också.
0: Jaha, men jag tänker så här, att det fanns en som startade VM, det kommer jag inte ihåg vilket det var. Det var 1912 i alla fall, det första VM eller OS där i Stockholm på stadion. Min morfar var faktiskt med där och galopperade och vann faktiskt tillsammans med de andra i laget. Men hur som helst, jag har aldrig träffat honom, för han dog innan först. Men i vilket fall så tänker jag så här, att då sa den här grundaren av det moderna VM och OS, och var det nu, så sa han då att man ska ha roligt. Och det tror jag Kim också sa det, att det är det viktigaste.
2: Ja.
0: Så att man ska tack.
1: Ja, men Kim är verkligen inne i den här världen. Alltså, hur känner du Kim?
2: Ja, men alltså, ja, alltså för mig, alltså, nu är jag så van vid att, alltså, jag spelar ju mixfotboll.
1: Mm.
2: Och det är ju bland det bästa jag vet. Och så har jag tyckt sen jag var liten, alltså när jag började spela fotboll när jag var typ 5, då var det ju mixa, alltså tjejer var med killarna. Fram till jag var 11, då blev det damlag, eller så här, tjejlag. Mm. Och att det är där som märkte man att det var stor skillnad på hur träningarna var när man spelade med killarna jämfört med när det bara var tjejer. Och att det var lite mer, men det var kanske inte lika tufft att gå in i närkamp

0: med tjejer.
1: Vad hemskt. Mm. Det var hemskare då, blandat. Jag visste inte att det fanns blandat. Alltså, ja.
2: Alltså det gör ju det på, ja, men, på barnsidan kan man, ja, säga. Upp till man är typ 11 då, eller 12.
0: Exakt. Och sen nu så spelar jag ju då para fotboll. Så att då fotboll för personer med olika funktionsvariationer. Ja. Och då kör vi mixlag.
1: Ja, men det är ju någon annan. För det är andra, olika åldrar, eller hur, va?
2: Ja, just det. Det är ju mer diagnos inblandat i det.
1: Och sen är det väl inga tacklingar, gissar jag då?
0: Jo, det är tacklingar.
2: Kim är grym på tacklingar, kan jag säga.
1: Jaha, hur får man ihop det med funktionshinder? Det fattar jag inte riktigt. Alltså, olika funktionshinder, det är det som man inte vet vad de andra har ju.
2: Nej, alla har ju någon form av intellektuell funktionsnedsättning, kan man säga, i den verksamheten, så att säga. Sen,
1: ja, men okej, då har man ju oftast en hjärnskada innan man föds. Och då är det ju så här att olika delar av kroppen är påverkade, inte bara utvecklingsförsening. Men utan då har man ju, ja, men faktiskt jag har också sånt här till släkten också, förstår du, så jag kan lite grann om det där också faktiskt. Jag har varit med på arenan då i Lund då, inte arenan där med tak på i alla fall, och tittat på handboll då tror jag det var. Och det var ju sånt jubel ifrån de här supportarna, så visade sig vara vanligt folk. Jag trodde det var släktingar och sånt, men det var vanligt folk. Och så på min dotter ropade de Bengtsson, ett helt lag med killar. Det var helt fantastiskt. Och sen alla utländska killar som kom dit och tittade också. På det här, de har tyckt det var så fantastiskt med att det var gubbar och gummor och pojkar och flickor blandat. Och alla sa att det här är fantastiskt, det är gråtfärd, jag tänker på. Det var fantastiskt i alla fall. Ja, är det likadant idag?
2: Ja, men det är härlig stämning, visst är det?
0: Ja, men det tycker jag.
2: För jag tycker fortfarande att om vi nu går tillbaka till domfotbollen, att det borde vara ännu bättre stämning, ännu mer folk som går dit.
0: Ja, jag tycker att det borde vara fler folk som faktiskt går och kollar på damerna också.
1: Jaha, så det är lite olika då. Jag kan,
2: ja, det är väldigt olika. Alltså, Rosengård har en publiksnitt på 200, va?
0: Ja, något sånt. Medan Hammarby har ju så sjukt mycket folk på sina matcher. Och då är det folk som går på herrarna, som går på damerna när det gäller Hammarby. Där har de verkligen fått igång det. Medan Malmö, alltså MFF, så är vi typ 2000 kanske eller något per match.
1: Det blir ganska mycket.
2: Ja, men inte jämfört med herrarna ju. Nej, som herrarna har liksom 19-20 000 på match.
1: Ja, men det är 2000 tycker jag räcker.
2: Ja, men Marika, vi ska vidare i berättelsen, tänkte vi väl, va? Vi spelar ju när ni gör väl för dig. Kan vi spela något annat då?
1: Ja, men sjuk.
2: Ja, det skulle vi kunna göra. Ska vi det?
1: Ja, tack. Ja, ja, jag älskar ju den.
2: Ja. Ja, jag plockar fram den också, så bjuder vi på den alldeles strax då.
1: Ja, tack. Hej, hej.
2: Jättebra.
1: Hej.
2: Tack för att du ringde.
1: Hej,
2: hej.
1: Hej
2: då.
1: Hej, hej.
2: Roligt att vi fick en lite känsla, lite liksom respons på den här diskussionen om dubbelklubbar. Finns kanske fler som vill fundera kring det, då kan ni jättegärna göra det framledes. Nu kommer Annie Granvall i det här programmet.

0: om den kungliga svenska avundsjukan, alltså det var Nanne Grönvall för Marika i Bunker Flo. 224 Lennart vill också hälsa till er alla där ute i världen, framförallt för er som lyssnar på det här programmet. Okej, medlemmar, Lennart tycker att Dolly Parton kunde gått för att sjunga i dagens program. Before the next tears falls heter låten, och den dyker upp på andra sidan hörnet.
1: Reklam.
2: Oh, ingesta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
3: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt. Helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
4: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
5: Hönö, solsken i varje tugga.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg sopkärlstvätten.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
5: Har du några frågor?
6: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
4: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
7: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Det här är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Before the next teardrop falls var det där. Dolly Parton tillsammans med David Hilgado. Fin låt.
1: Väldigt fin låt.
0: Det tycker jag att vi kan bära med oss. Malmö Direkt i sällskapet fram till 11.30. Nya möjligheter att ringa till Malmö Direkt-studion blir det efter 10 nyheterna. Kanske vill reagera på det Marika pratar om eller något. Är du välkommen att göra det. Mer önskemusik hela tiden. Ring det till Steve som är vid redaktionstelefonen. 12.44 33 till honom. Bara önskemusik så mycket du bara orkar. Nu ska vi i det här programmet byta ämne emellertid, för nu ska det handla om dagens Malmö Direkt artist, det som vi kallar dagens trippel alltså. Och det handlar om en tjej under namnet Sara Stina Hedberg, eller alias Sara Leander som hon hette i som artistnamn. Hon föddes den 15 mars 1907 i Karlstad och hon gick bort den 23 juni 1981. Hon vann sitt anseende som svensk revyartist, ofta i rollen som primadonna, och hon blev före och under andra världskriget Tysklands största filmstjärna och senare också en stor internationell sångerska, känd för sin mörka röst i Kontra allt och sina yviga gester. Sara Leander kallades den sista divan, berömd, beryktad och dyrkad som få. Och under sin ungdom gick Sara ofta förbi Karlstads teater efter skolan. Och där fick hon ibland stå i kulisserna och se på Gösta Ekman och hans teatersällskap. 1925 så studerade hon sång i Riga och hon sökte året därpå till Dramatens elevskola men kom inte in. 1929 så hörde hon att Ernst Rolf var på väg till Norrköping och att revyturnéns primadonna Margit Rosengren hade insjuknat. Detta fick Sara Leander att be om att få provsjunga i rollen, varvid Ernst Rolf genast tog med henne i sin revyturné och lät henne debutera i Borås. Hon övertog Rosengrens revynummer och spelade bland annat i rollen som Greta Garbo i sången Vill ni se en stjärna? Först på 1950-talet så tog Sara upp sången igen och gjorde den till sin signaturmelodi, just den där sången. Och 1929 kom Sara också i kontakt med Carl Gerhard när han medverkade i hans revy Carl Gerhards nybygge. Den 1 januari 1930 fick Sara Leander sitt stora genombrott på Folkan i Stockholm i en kardemumma-revy. Och hon blev Carl Gerhards favoritprimadonna och medverkade i hans revyer hela vägen fram till 1936. För henne så skrev han också särskilda sånger som till exempel Lucy Strait, Jag vill ha en gondol och I skuggan av en stövel. Den sista en skarp protest mot judeförföljelsen i Europa. Så Leander medverkade i 3 svenska filmer och sjöng in många skivor som sålde mycket bra. 1936 spelade hon operett i Wien. Och det ledde till att hon fick erbjudande att filma i Tyskland, där hon året därpå gjorde sin allra första film. Där i Tyskland så stannade Sara för att bli en av Nazi-Tysklands populäraste artister. Under sin tid i Tyskland så spelade hon in 10 filmer och många grammofonskivor. Hon blev även utnämnd till hedersöverste vid ett regemente i Tyskland. På grund av sin verksamhet i Tyskland så var hon också utfrusen ur det svenska nöjeslivet under många år. Och inte förrän 1949 så gjorde hon comeback här i Sverige. Här i Malmö dessutom under pressens rundtur. Carl Gerhard började samarbeta med henne igen först 1952 då de i en revy på Cirkus i Stockholm framträdde som det rara gamla paret från Anno Dazumal. Sara Leander dog 1981 detta efter en hjärnblödning. Den största primadonna Sverige haft, så sa Carl Gerhard om henne. Vi får väl bara stryka under på det. Här är hon, Sara Leander.

0: viejo, o sea, en mincia gemera, o en sonatia la, o en sonatia la, hasta que
1: där var hon, dagens Malmö Direkt artist som alltså var Sara Leander den här dagen. En av våra största primadonnor genom tiderna. Tre stycken melodier, vi hörde Champagne Natt här avslutningsvis. Innan dess det är den stora, stora kärleken och så var det ingenting att bjuda främmande på. Ja, det vill man ju ha, man får oväntat besök sådär.
2: Ja.
1: Vad bjuder du på då?
2: Alltså jag vet inte, jag gillar inte sånt. Jag har jättesvårt för oplanerade besök.
1: Ja, just det. Så man har ingenting hemma och då kan det bli ännu jobbigare.
2: Ja, men exakt.
1: Ja, det får alltid bli en kopp kaffe om det skulle vara någonting. Sådär. Så ändå var det dagens Malmö Direkt-artist. Det kommer en artist imorgon också, Skeeter Davis. Så är det någonting?
2: Nej, vi kan tänka efter. Nej, det gör det inte.
1: Det gör det inte. Vad spännande. Då får du lära dig mer om det imorgon. Sisådär en 20 över 9 är det dags.
3: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.
1: Vi brukar bjuda på ny musik i det här programmet. Det ska vi göra alldeles strax. Men innan dess, för världens bästa Tobbe.
2: Ja.
1: Det är dags för en önskelåt för honom. Peppas heter en låt som Farruko gjort och som vi ska bjuda på för världens bästa Tobbe. Hoppas att allting funkar bra och att du ändå får tillbaka rösten sen i måndags.
2: Ja, det kan vi hoppas. Det kan ju behövas till helgen.
1: Ja. Han var också med på MFF-matchen i måndags nämligen. Och, ja, efteråt var det inte mycket röst kvar för
2: nej.
1: Tobbe kan man väl säga. Annars blir det inte så mycket sagt. Mer kaffedrickande kanske för Tobbe. Här är önskelåten i alla fall.

0: Peppers alltså. Farouko var där för världens bästa. Tobbe i Malmö direkt här på Malmökanalen. Sällskapet fram till klockan 11:30 ju. Efter 10:30, den nya musiken i fokus, då är det dags för veckans musiksvep. Och så fortsätter du önska musik av oss hela vägen fram till lunchen. Du är varmt välkommen att vara med oss. Vi är glada för att du lyssnar.
1: I dagens program har vi med oss Sofie Norling. Välkommen Sofie.
2: Hej, tack så mycket.
1: Du är aktuell med ett nytt album på fredag. Och ja, vad kan du berätta om dig och ditt band?
2: Ja, men det är ett band som heter Nuaye som vi har spelat med i 18 år blir nu. Vi har jobbat på ett album som heter The Other Language som släpps nu på fredag. Och det är Malmö-baserat. Vi började i Malmö när vi började spela. Men nu är vi lite utspridda i Köpenhamn och Stockholm. Så ska vi spela i Stockholm på Stockholm Jazz Festival nu på fredag.
1: Och musik då? Hur blev det för den gången tiden?
2: Musik? Ja, men det började med att vi sågs och jammade och gjorde fria improvisationer. Och ur dem så skapade vi berättelser som vi ändrade i stunden. Byggde ut efter sounds och karaktärer som ja, så blev det musik och så blev det en egen ljudvärld som vi skapade i Nuayas universum.
1: Och inspirationen till din musik, var hämtar du den ifrån?
2: Den här senaste albumet, The Other Language, så har vi inspirerats mycket av det som de här osynliga trådarna som binder samman oss, som finns överallt och som vi kan kommunicera genom till exempel kroppsspråk, vad som händer i pauserna av orden och hur vi kan inte bara kommunicera med varandra, mänskligheten, utan även hela omvärlden och genom det sträcka oss ut till universum, till någonting större.
1: Och bandnamnet då, Nuaye, hur kom ni på det?
2: Ja, men vi ville hitta något som var just ett eget universum som stod för sig själv, som hade som ett eget liv. Och vi experimenterade och letade lite och så till slut så kom det fram av sig själv. Nuaye hittade sig själv på något sätt. Och då blev det det.
1: Och just när ni startade i Malmö då, vad var anledningen till att ni startade bandet i Malmö?
2: Ja, det var väl jag och Mika som spelar syntar, modulär syntar och gitarr och glasharpa, med fantastiska vackra instrumentet. Vi sågs och jammade för vi gick på musikskolan då för 18-19 år sedan någonting. Så var det just musikskolan i Malmö och sen så bjöd vi in Mikala som också studerade där då.
1: Och bandet idag då, hur ser sättningen ut? Vilka medlemmar förutom du är med i bandet?
2: Förutom jag som sjunger och på en låt spelar syntbas och så gör en del live elektronik, så har vi Mika som bor i Köpenhamn, Mika Forsling från Växjö ursprungligen, men nu boende i Köpenhamn, som spelar då modularsyntar och gitarr och diverse instrument som en bira och glasharpa, och Mikaela Östergard Nilsen på trummor och slagverk som också bor i Köpenhamn. Fantastisk trummis.
1: Och glasharpa då, vad kan du berätta om det instrumentet?
2: Ja, jo, men det är ett otroligt vackert instrument som kanske liknar, man kan likna det vid en xylofon, fast ändå inte. Det är liksom som glasstavar. Det är gjort av glas och byggt ungefär som en stående harpa då. Så man spelar på de där stavarna som vibrerar och fångas upp av förstärkare i den. Så otroligt fint instrument. Det finns inte så många exemplar, men Mika har fått byggt det. Jag kommer inte ihåg vad han heter som har byggt dem.
1: Men det är liksom en fin klang och sådär.
2: Ja, otroligt fint sound.
1: Och The Other Language som är ett album heter där, och även också en låt som vi ska lyssna på alldeles strax. Hur vill du beskriva det albumet jämfört med era tidigare?
2: Det har varit en en ganska lång process. Eftersom vi bor i olika städer så vi skapar mycket av musiken tillsammans. Just när vi spelar och låtarna och ihop sådär. Men och så har vi fått en del barn. 1, 2, 3, 4 om man räknar ihop alla. Som också det har varit vila lite i musiken. Så det har varit en väldigt lång process. 9 år om jag räknar ihop allt från när vi började de första låtarna börja med musiken. En lång process. Så det känns ju fantastiskt otroligt kul att äntligen få dela det. Dela musiken och få veta att folk känner och tycker vad det kan kicka igång för känslor. Äntligen få dela, ge ut musiken till omvärlden.
1: Och just albumnamnet då, hur kom ni på det?
2: Ja, men det var just det här The Other Language. Det finns ett språk och en kommunikation som sker både i det lilla mikrokosmos men även i makrokosmos. Just en kommunikation som inte syns men som är väldigt tydlig och finns där. Det har vi byggt mycket av. Jag har byggt många av mina texter på det. Och även musiken har hämtat mycket inspiration från de osynliga trådarna som binder oss samman.
1: Vad hoppas du med det här albumet?
2: Jag hoppas att få komma ut med musiken, att folk ska tycka om det, att det ska kännas någonting, kanske väcka någon tanke, någon känsla, man ska lyssna, att det ska kunna leda vidare.
1: Hoppas du har någon Malmö-spelning framöver också med nya albumet?
2: Ja, det kanske du. Vi spelade på Victoria Teatern för någon vecka sedan. En fantastisk kväll. Jag älskar att spela i Malmö. Malmö är en underbar stad att spela i, en otroligt fin publik i Malmö. Men vi kommer kanske tillbaka, men inget planerat än så länge.
1: Vad väntar sen då för dig förutom det här albumsläppet då? Det är att vi arbetar vidare på nytt material och så?
2: Ja, vi får först ha vår releasefest på fredag nu i Stockholm Jazzfestival. Komma ut med albumet, skriva lite, sen ska jag göra, jag har jobbat på en ny musik, ska göra ett soloalbum hade jag tänkt. Men vi ska fortsätta spela och göra spelningar med Noaia och sådär. Men, ja, men det är en hel del nya grejer på gång som alla har.
1: Härligt, Sofie. Då önskar vi dig lycka till med dig och tack så mycket för att vi pratade med dig.
2: Ja, tack så mycket, Steve. Det var jättekul att komma.

Sofie Norling heter hon. Från den nya plattan hör vi här ett av spåren. Vi tackar för sällskapet med Sofie Norling den här dagen och lyssnar mer på den musiken framöver. Vi ska alldeles strax byta ämne i det här, byta timme i det här programmet. Vi ska gå in i 10-timmen som vi kallar den, med musiksvep efter 10:30. Men innan dess får du jättegärna ringa och snacka med oss här i studion lite grann. Jag och Kim sitter redo att ta emot ditt samtal på 040 390 500. Det är numret 040 390 500.

0: Då är klockan 10:05. Betydligt färre svenskar oroar sig för brott i samhället. Det visar den stora trygghetsundersökningen från Brottsförebyggande rådet. De senaste 10 åren har andelen som i stor utsträckning oroar sig för brottsligheten i samhället ökat från 28% till 54%. Men nu märks alltså en tydlig minskning ner till 45% i den här nya undersökningen. Nationella trygghetsundersökningen genomförs årligen sedan 2006. Alla föreställningar om föreställningen Spamalot på Nöjesteatern i Malmö kommer att ställas in. Anders Ankan Johansson, Samuel Fröler, Kim Suluki och Morgan Alling är några av namnen i ensemblen. Produktionsbolaget Julius Production AB har tidigare meddelat att helgens föreställningar om Monty Python-pjäsen skulle ställas in. Men nu står det alltså klart att hela föreställningen inte blir av alls. Och det blir för dem som köpt biljetter till föreställningen återstår att se framledes. 13 barn har omkommit när en båt kapsejsade på den indiska floden Ganges, det uppger landets myndigheter. Båten var på väg mot en festival och ombord var runt 15-20 personer. De 13 personer som miste livet var alla 15 år eller yngre. Sverigedemokraterna behåller sin maktställning i sociala medier enligt årets maktbarometer som ges ut av Mediaakademin. På andra plats kommer Sveriges Television och på tredje plats Aftonbladet. Föreningen har kartlagt vilka som når ut som mest till svenskarna på Facebook, Instagram, YouTube, TikTok och plattformen X. Humorgruppen JLC är de första nöjesprofilerna som finns på listan och landar på 5:e plats. De tappar därmed en position från förra året. Men går istället om familjen Lundell som går från en 2:a plats upp till 7:e plats på listan. Väderprognosen, växlande molnighet under dagen, 14 plusgrader och vindar som är måttliga och nordvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: God förmiddag från Malmökanalen. Här är nästa samtal till oss. God förmiddag här.
1: God förmiddag på er.
0: Luanita med tuppen i halsen.
1: Ja, man får väl ringa när det är i tävling, för jag kom inte fram igår.
0: Nej, det var väldigt, det var många som säger det.
1: Ja, men det ringer ju vanliga signaler, 10 stycken, sen blir det upptaget. Är det något fel?
0: Ja, fel och fel, men det är någonting som är galet med telefonväxeln här.
1: Ja, men jag klarar mig då.
0: Ja, det kommer inga upptaget signaler. Det är det som är det stora problemet med den.
1: Det är 10 vanliga signaler och sen blir det upptaget.
0: Ja, det är så här att vi har installerat ett nytt växelsystem.
1: Ja, det är därför man inte kommer fram.
0: Och det vill inte riktigt fungera alltid, så det är 100%. Det enda som är problemet egentligen är att när man pratar i telefon så blir det ibland inte upptaget.
1: Nej.
0: Och det beror ju på att det är så himla många telefonlinjer in här på kanalen, du vet. Så att ibland så klarar inte växeln av att koppla den där som den ska.
1: Nej, men jag klarar mig då.
0: Ja, men vi får ta nya tag med tävlingen nästa vecka.
1: Ja. Här var hos tandläkaren igår och var glad, upp som en sol, ner som en pannkaka.
0: Jaså? Det låter inte bra.
1: Jag fick den här jäkla tanden som jag skulle ha.
0: Ja.
1: Ah, det får man ha beskrivning. Jag klarar inte av. Man ska ta av den på kvällen och borsta den. Så ska man sätta på den. Det går inte alltså.
0: Nej.
1: Det är jättejobbigt. Så sa hon, du får komma igen den 23. Ja, det hjälper för fanken inte. För, nej, det går inte. Jag har den på nu, men det är jättesvårt. Jag hoppas bryta itu hela övandelen på 10.
0: Oj då. Ja, det låter lite komplicerat.
1: Ja, det är säkert inte komplicerat. Men för mig, jag har ju ingen supersyn. Och som jag skulle, det är jättesmått, så det är ju inte lätt.
0: Nej. Jag
1: vet inte hur jag ska göra. Det sitter på sidan. Men ja, det får vara vilket som. Vi får säga jag ska dit igen. Men hon sa, ja, det klarar du. Jag sa, det kan du säga som en tandläkare.
0: Ja, fattas bara.
1: Ja, precis. Ja. Så vi får väl se hur det blir.
0: Ja, vi önskar lycka till med det i alla fall.
1: Ja, det får vi hoppas, ja.
0: Har du sol i hör?
1: Nej, verkligen inte.
0: Nej, det är mycket moln på himlen.
1: Ja, det är inte kul idag. Har du sol?
0: Ja, det ska komma lite till och från här. Så småningom så ska det i alla fall bli det. Tänkte att det var en liten solglimt för en liten stund sedan.
1: Jaha, nej, det har inte vi haft här.
0: Nej. Vi kör lite så. Det var väldigt vackert i morse där, precis i gryningen.
1: Ja, men så då är jag ju liksom på ett annat ställe.
0: Ja, ja just det. Ja, men väldigt vackert. Alltså man går ut här utanför där vi liksom lokalen här. Så ser man både soluppgången och gryningen väldigt vackert.
1: Ja, det tror jag säkert det. Ja. Om man bara kommer upp den tiden.
0: Ja, det är ju det. Men nu menar ju soluppgången så sent, så att nu borde du hinna.
1: Ja, jag går inte upp från 8.
0: Nej, okej. Okay, då har solen gått upp.
1: Men jag har radion på ju, så kan jag lyssna ändå ju.
0: Ja, det kan man göra. Det är det som är fördelen med radion.
1: Ja, precis.
0: Ja, vad ska hända idag annars då?
1: Vad sa du?
0: Vad ska hända idag annars då?
1: Ja, idag händer inte mycket, men imorgon ska jag försöka, vi ska försöka komma ner till här och ja. För jag skulle ha en ny skjorta, vi ska till min syster nästa vecka. Han måste

0: innan jag kom. Men jag skulle gå runt hela huset och det slapp jag förra gången. Men han hittade väl inte.
1: Nej, det kan ju vara så. Ibland kan det vara lite svårt med adresserna. Jag hörde här i någon slags nyhetsinslag om att kan man, det är de här GPS och sånt där som taxibilar mycket ofta kör efter ju.
0: Ja, visst, det gör de.
1: Och att
0: ja.
1: De kan ibland lutsa en helt galet.
0: Ja, det är mycket möjligt, men jag sa ingenting till honom. Jag tänkte det är bara med långt att gå när man inte går så jäkla bra.
1: Ja, så kan det vara.
0: Jag fick vara glad man slapp att gå ända hem ju.
1: Ja, man ska vara glad för det lilla som sagt var.
0: Absolut.
1: Vi ska ha lite musik då.
0: Ja, jag tänkte jag hade två bitar i skallen idag. Jag tänkte, men vad heter, jag vet inte vad det heter, Nina och Fredrik. Kommer du ihåg den? Kan jag lyssna till en stjärna? Det är de danska. Vet du vilka jag menar?
1: Ja, jag vet ungefär vilka du menar. Eller jag vet vilka de är.
0: Hittar du den så vill jag ha den.
1: Ja, jag letar så får vi se vad vi kan hitta på då.
0: Annars får du ta Lasse Stefans med han... Jag tar av mig hatten, det heter den.
1: Den körde jag ju i morse ju.
0: Gjorde du det?
1: Jajamensan.
0: Ja, då satt jag väl och drack kaffe.
1: Det var du inte hade vaknat.
0: Ja, det var det. Hur dags var det?
1: Ja, men jag ska leta efter stjärnan. Jag har ju spelat den innan, så den borde ju finnas.
0: Ja, det är ju den. Heter den inte det? Jag kan ju inte danska.
1: Ja, men jag letar så ska vi se vad vi kan hitta på. Men du, vi kan skicka lite hälsningar under tiden.
0: Ja, men jag tar inte alla idag. Jag tar bara Christer och Marianne och Bertil och Elisabeth. Och får gratulera han i efterskott, Bertil. Och sen tar jag inte fler. Jag kan ta Erik och Irene också. Och så alla andra, för det blir så många. Och så är såklart till dig och Steve och Pamilla.
1: Ja, och till Kim också.
0: Ja, herregud, jag glömde henne. Var hon inte där igår? Jag glömde, men det är absolut i Kim, hon är jätteduktig.
2: Tack så jättemycket.
0: Jag tar två hälsningar till dig bara för att glömde det.
1: Du kan bli överflöd.
0: Ja, det var inte meningen att glömma henne. Jag har ju hört det hela dagen ju.
1: Jajamensan, vi kämpar på. Du, låt oss flyga till en stjärna.
0: Ja, det heter den, ja.
1: Ja, eller lär oss fly till en stjärna.
0: Ja, du vågar på det, men det vågar
1: inte. Vågar, men man gör sitt bästa. Vi ska lyssna på Nina och Fredrik.
0: Bra.
1: Får du hälsa till John?
0: Bra.
1: Sköt om dig.
0: Ja, det ska jag göra. Han sitter halvsidan om. Ja.
1: Strålande. Hej då.
0: Hej.
1: Ja, det var... Ja, just det. Numret då, 040 390 500 för att önska musik.

0: Just det, hur har vi det med danskan, Kim?
1: Nej.
0: Du vill inte ge dig på ett försök?
1: Nej, jag avstår det.
0: Lär oss flyva till en stjärne, typ.
1: Yeah.
0: Ja, man gör sitt bästa. Ja, det var det. Då ska vi ta nästa samtal till Malmö Direkt-telefonen. Vi säger god förmiddag.
2: God middag.
0: Oh, ja, välkommen.
2: Hur är det?
0: Ja, men vi har väl kanon.
2: Jag tittar. Ska det bli regn idag?
0: Om det ska bli regn, nej, det tänkte jag inte.
2: Ja, mörkade mörkna till.
0: Ja, det ska bli, det är lite växlande molnighet sådär. Så, det kan bli både regn och sol om vartannat.
2: Ja.
0: Men det står ingenting om regn, men du får räkna med att det blir lite mulet. Det är väl inte så konstigt om det är oktober månad?
2: Nej, det är tiden.
0: Ja, det är ändå milt. 14-15 grader kan det bli.
2: Åh, oh, nej, där står 12 på telefonen.
0: Ja, men det kan bli. Just nu är det 12.
2: Ja.
0: Just nu är det 12, men vad heter det? Prognosen pratar om...
2: Prognosen.
0: Men ja. Just nu har vi också 12 på Jägersrud, men det blåser lite grann.
2: Ja, mycket till mig.
0: Ja, det är en källdeffekt, så det känns som att det är 6 grader.
2: Jag ser, där jag sitter ser jag trädtopparna och de svisar till.
0: Ja, du tänkte inte gå ut idag?
2: Nej.
0: Nej? Oj, det var väldigt bestämt.
2: Inte den blåsten, för då kanske jag åker med.
0: Ja, nej, det vill man inte. Man vill inte blåsa bort ju.
2: Nej.
0: Det var lite otrevligt ju. Jaha, du, kollade du på matchen igår?
2: Nej, jag gjorde inte det, men jag hörde det gick bra.
0: Ja, det är det minsta man kan säga. 10-0 är väl bra?
2: Ja.
0: 10-0 i fotboll.
2: Ja, men det
0: är någonting
2: jag
0: har hört också, det är det inte, det var väl division 3 jag ser på. Ja.
2: Det var också
0: Rå
2: och så, jag kommer
0: inte ihåg
2: vilken det var.
0: Ja, just det.
2: Det blev också
0: 10-0. Ja,
2: ibland blir
0: det ju sådär ojämnt, men nu snackar vi ju ändå landslag.
2: Ja.
0: Ja, 10-0, 12-15-0 då.
2: Ja,
0: i dubbelmötet.
2: Ja,
0: får vi se hur det gör med Skottland, som är de som står i vägen mot VM.
2: Skottland, det är för lätt att ta.
0: Nej, det kan ju bli en utmaning.
2: Särskilt det syna han var med att, vad heter han nu som spelar där? Vi var ju det, vad heter den stan?
0: Alltså Glasgow, tänker du? Ja, det är ju den stora
2: staden. Han är från Landskrona eller Helsingborg som är...
0: Ja, Henke Larsson tänker du på.
2: Celtic, ja.
0: Ja, just det.
2: Ja, det är Glasgow.
0: Ja, de är väl därifrån Celtic, va? Nu tittar jag på Kim.
2: Nej, det är Glasgow.
0: Ja, visst, det är Celtic från Glasgow också. De är två stycken, Glasgow Rangers och Celtic är därifrån ju.
2: Ja, men då är det där jag har varit.
0: Ja, det är bra att vi kan...
2: Jag var på så många ställen, så ibland kommer jag min fru inte ihåg vad det var, men där kom jag hem. Vet du varför?
0: Nej.
2: Så var vi ute och gick på kvällen, vi lade på hotell, så skulle vi gå en runda. Och så var vi ett par, tre stycken, så sa min man, jag måste gå in i buskarna, så sa de till han. För jösse namn, jag gör inte det, för då kommer polisen och tar dig.
0: Just det, för det finns sådana regler. Det finns ju egentligen sådana regler här också.
1: Ja.
2: Men han behövde.
1: Det var ju Glasgow-Celtic.
0: Ja, just det.
1: Ja.
0: Glasgow-Celtic är Glasgow. Då har du varit i Glasgow.
2: Ja, och det var i Glasgow, för det kommer jag ihåg.
0: Ja. Det är roligt att vi har lyckats reda ut detta. Vad ska du göra idag?
2: Vi går in åt landet.
0: Ja, vad ska
2: idag, jag kan inte göra något särskilt idag. Det är vad jag tänkte.
0: Nej, man tar det lite lugnt, lyssna på radion.
2: Jag tar lite lugnt, gör jag alltid.
0: Ja, det är bra. Men ska vi spela för musik i radion då?
2: Ja, jag tänkte Ljuvliga ungdom, det får vi ha idag.
0: Ljuvliga ungdom. Ja, det tycker jag kan passa.
2: Det är med hon, Aja.
0: Med Aja Sajlmaja.
2: Eller vad jag... Är det mer någon som har gjort
0: det? Ja, just det. Kjell Lundå fick jag höra.
2: Ja, den kan vi höra för en gångs skull.
0: Annars är det väl mest Aja Sajlmaja faktiskt.
2: Ja. Vilken är bäst?
0: det är väl originalet, va? Är det inte det?
2: Ja,
0: vi tar Arja.
2: Ja, det gör vi.
0: Ja, det gör vi. Framplockat så ska vi ta lite hälsningar.
2: Ja, vad har hon hittat av Marie-Louise?
0: Ja, vi undrar. Vi har inte hört någonting från Marie-Louise på jättelänge.
2: Nej. Jag tänkte på det.
0: Så det skulle man ju vilja veta.
2: Ja.
0: Ja, vi får se. Vi kan reda ut det vid något tillfälle. Pernilla brukar
2: alltid skicka hälsningar nämligen.
0: Ja, Pernilla brukar ha koll, så att vi kan, hon kan säkert reda ut till detta.
2: Ja.
0: Men det är vi kanske några andra vi ska hälsa
2: ja,
0: till.
2: Ja, vi har hälsat till Marie-Louise.
0: Ja, det gör du rätt i.
2: Anita och jag, ni hör. Kjell i Södra Sandby, Malmö, Kjell i Malmö, Sonja i Sjöbo, Sonja mormor.
0: Ja, just det.
2: Och så står här Kerstin i Kävlinge, Rosmarie, Bussapågarna,
0: ja.
2: Lennart och Magne, ja. Ja, tack så mycket.
0: Ja, ja, där är vi nöjda.
2: Ja, vi är nöjda. Ja, jag har fått skriva upp det, för annars glömmer jag hälften.
0: Ja, just det. Och vi skickar en jättevarm hälsning till dig.
2: Ja, tack.
0: Ja, just det.
2: Och jag och Pernilla och alla hoppade och blev glömde jag ju.
0: Ja, men det är som som händer. Vi
2: det är tanten börjar bli gammal.
0: Ja, just det. Ja, men det är inte så, så lätt att hålla reda på alla ju.
2: Nej.
0: Men det är ingen fara med det, ja. Vi är med dig, det vet du.
2: Ja, ja.
0: Och nu kommer man strax säga jag sen med att sjunga.
2: Ja, ska jag sjunga med?
0: Ja, det gör vi. Ta hand om dig, Ea, och ja, ha en riktigt bra onsdag.
2: Ja, detsamma. Tack för hjälpen.
0: Ja, det är ingen fara. Hej med dig. Hej. Reklam.
3: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
4: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
5: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
6: Hönö, solsken i varje tugga.
7: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
8: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
3: Hela familjens optiker.
4: Glasögonmagasinet.
5: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
6: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
7: Det här är Malmökanalen.
8: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Sen var alltså med låten Ljuvliga ungdom för Irja.
1: Malmö direkt, Malmöbornas egen radio.
0: Dags att titta in i den nya delen av skivarkivet. Det är dags för veckans upplaga av Musiksvepet.

Kiss inleder veckans musiksvep här på Malmökanalen. Nya låtar, nya musikevents och nya musiknyheter. Musikevents börjar vi med, för ikväll kommer det italienska rockbandet The Watch till Slakthuset. Detta för att framföra Genesis musik från åren 1970-76. Ikväll också sångerskan Victoria Tolstoy och pianisten Jakob Karlsson på Palladium. Och turkiska saxofonisten Korhan Futaci på Victoria Teatern. Och så Chico Lindvall och hans vänner som hyllar John Mayall på Medley. Imorgon torsdag, country duon Tennessee Tears på Palladium. Och så brittiska solsångerskan Mika Miller på Victoria Teatern i morgon kväll. Ny musik med Bryan Adams. Jo, den här kanadensiska succéartist är tillbaka. Här med nya låten How Is It Going?

handlar ju mest om rock när han är inblandad. Men här var det lite mer country-känsla över det hela. I somras lockade musikfestivalen Syd för solen i Köpenhamn stora aktörer som till exempel Senator Lord Genie Tunes Style och The XX till Valbyparken. Sedan starten 2022 har artister som Liam Gallagher, The National, Iggy Pop, Bon Iver, Chapel, Rowan och många andra gästat festivalen. Men nu står det klart att det inte blir någon ny festival sommaren 2027. Det meddelar nu arrangörerna att de tar ett uppehåll nästa år för att istället återvända 2028. Vi har höga krav på Syd för solen och vill inte kompromissa med dem. Eftersom vi inte kan garantera att vi kan leverera på den nivån 2027 så väljer vi att ta en paus. Det säger arrangörerna. Syd för solen är alltså en ytterligare musikfestival som i alla fall för tillfället tar en timeout. Bo Kaspers Orkester är närmast ut på den nya skivlistan. Den nya singeln från Bo Kaspers heter Som en gåva.

Bo Kaspers, och ni har singen Som en gåva. Imorgon sätter Malmö Symfoniorkester också spaden i marken. De gästas då av pianisten Jean-Affem Bouverser i konserten Debussy Lamar på Malmö Live. Imorgon också brittiska The Socceres spelar på plan B som en del av festivalen Malmö Jazz Story. Och duon Nevergreens skapar låtar i realtid på medley. Och så kommer Jonas Abrahamsson och Tunga Divisionen att spela på inkonst. Fredags år svenska sångerskan Lovad kommer då att uppträda på Moriskan. Och den samiska sångaren Jon Henrik Fjällgren besöker Palladium. De musikaliska komikerna Elvira Gullberg och Ola Aurell sätter också på lördag upp showen Killarna med tjärna på Slakthuset. Och så kommer duon Biggi att spela på Moriskan. The Refreshments, var länge sedan vi hörde någonting ifrån. Ja, den här låten handlar om att vara glad för någon annans skull. Glad.

The Refreshments, Glad for your sake. Vi hörde tidigare Bryan Adams, och när Bryan Adams åker ut på Europaturné i vår så gör han inte mindre än 3 stopp i Sverige. Malmö, Göteborg och Stockholm får besök av den kanadensiska rockmusikern som också låter lite countrymässig. Det hörde vi ju tidigare. Spelningen i Malmö sker på Valborgsmässoafton, alltså den 30 april. Skandinavium i Göteborg 2 maj och så den 5 maj i Avicii Arena i Stockholm. Bryan Adams släpper också den 6 november det nya studioalbumet med namnet på den senaste singeln som vi hörde tidigare, How's It Going, som beskrivs som en djupt personligt kärleksbrev till hemlandet Kanada. Bryan Adams på väg till Malmö, alltså Valborgsmässoafton är det som gäller. Magnus Karlsson också aktuell med ny singel. Här är nya låten Våga.

Johnson heter Våga. Svensk Open är vågade faktiskt den här veckan. Det är mycket nya saker på gång. Nykomling på 10:e platsen på Svensk Open, Keisha med Vem du än är. Nykomling också på 9:e platsen, Molly Hammars nya låt Ängel tar sig in på listan. Och så klättrar vi uppåt till veckans bronsmedalj som delas ut till Swedish House Mafia och Lykke Li med Happiness is so sad. Det är en låt som klättrar upp en placering. Upp 4 placeringar för veckans 2:a var 6:a förra veckan, nämligen Hälsningar med Lars Winnerbäck. Det var lite nytt på listan, men 1:an är densamma som förra veckan, nämligen Victor Lexell och Molly Sandén med låten som heter Tänk om. Det var veckans Svensktoppslistan. Här är Taylor Swifts nya singel. Babylon heter den. Vi var inte så imponerade av den första singeln.

imponerad av den andra singeln från Taylor Swifts nya platta som heter Babylon. Det får bara göra själv. Det där var den i alla fall. I musiksvepet här i Malmö direkt, där vi konstaterar att på fredag kommer Malmö bandet Psykedelisk Förskola att ha release party på medley. Och kenyanska slagverkaren Kasiva Mutua spelar på Victoria Teatern, när amerikanska jazztrumpetaren Marco Helt och hans Black Ted uppträder på jazzfestivalen Malmö Jazz Story på Inkonst. Och så ungerska Gabor Bolla Trio som spelar John Coltranes musik på Inkonst. Det är också en del av festivalen Malmö Jazz Story. Fredag till söndag hela helgen så kommer musikalkvartetten Peter Johansson, Bruno Mitsugianis, David Lindgren och Robert Rydberg att spela ihop Jersey Boys. Nu gör de konserten Oh What a Night, där de kombinerar låtarna från Jersey Boys med verk ur andra kända musikaler. Under helgen nu så uppträder de på Slakthuset. Musikalisk, ja, för att inte säga musikalhelg i Malmö alltså.

Joakim Berg med moderna tider, ny singel också. Såklart är det all musik som är ny är i musiksvepet. Nu väntar det 7 stycken lördagar där vi ska få lära känna höstens idoler i TV4. Nu har startfältet klart för de direktsända idoltävlingarna nämligen. Det börjar på lördag och nästa lördag dessutom 2 stycken lördagar alltså med dueller. Därefter väntar ytterligare 5 lördagsfinaler innan den stora finalen som äger rum den 5 december. Det är noterbart att 3 stycken av de 16 idolerna, eller som vill bli idoler, kommer från Malmö. 3 stycken, 2 ytterligare från Skåne. Elliot Baglivi, 21 år, är ifrån Malmö. Från Malmö också My Persson, 22 år. Och Saga Uvemark, också 22 år från Malmö. I Skåne i övrigt Theo Hon Jönsson, 18 år från Ängelholm. Och så har vi Wilhelm Nordvall, 21 år från Lund. Ja, 5 skåningar bland de 16 idolerna i TV4. Vi önskar givetvis all lycka till. Nu ska vi rulla vidare med ny musik och då är det Monica tillsammans med Shirley Clamp i en härlig duett kan man säga. Här i singeln som heter Holly.

Honey, jag heter alltså nya låten med Monica och Shirley Clamp tillsammans. Ja, vi tittar på helgens musikaliska event, så börjar det följaktligen på lördag när Daft Punk hyllningsbandet Daft Punk Live spelar på Slakthuset. Då Victor Norén och Linus Wahlgren sätter upp Våra liv, våra musikaler på Malmö Live. Och så blir det musik från flera av EDM-scenens största. Den live-showen är Synturné. Besöker Malmö Arena med musik av Avicii, David Guetta och Eric Pritz med flera. Tyska Moses Jofi Trio spelar på Malmö Live på lördag som en del av jazzfestivalen Malmö Jazz Story. Där uppträder även dansaren B. Brown och musikern Luca Cursillo och så bandet Arc Project. Stefan Sundström besöker Malmö på lördag också tillsammans med Sista Jäntan. De spelar på Muriskan och så kommer norska jazzgänget Kjell Mulilidis Agoya och spelar på Victoria Teatern. Och så på plan B då på lördag, då är det också norskt besök. Backstreet Girls kommer till plan B, alltså inte boysen utan girlsen. Vi rullar nu närmast vidare med Oscar Sias nya singel.

för kofta heter nya singeln med Oscar Sia. Den brittiska kompositören George Fenton avled 76 år gammal. Han gjorde musiken till filmer som Gandhi och Farligt begär. George Fenton blev Oscars nominerad 5 gånger för sin filmmusik. Måndag hela veckan och det, du har mail eller you got mail. 2 av filmerna som varit succéartade med George Fentons musik. Som liten spelade han flera instrument och drömde om att bli en popstjärna. Men han slog igenom stort med just filmmusiken. Men nu har han alltså gått ur tiden. Här är en låt som faktiskt inte är en tanke, även om det nästan ser ut så. Nya singeln med Passenger heter nämligen Ghosts.

Så låter det om den nya singeln från Passenger, låten som heter Ghost. Ja, på lördag kommer också norska The Dalmans och Malmöbandet Milos Walk att spela på Medley, som en del av alla de norska banden som kommer på lördag. På söndag lite mindre Norge. Istället kommer Minusil Brass att spela musik av Strauss på Malmö Live. Och så kommer Alma Kvartetten att spela Ravels stråk kvartett i F-dur på Malmö Live. På söndag också Eagles hyllningskvällen One of Those Nights, som sätts upp på Palladium av ett band med Josef Anderdahl och Fabian Tillman som leadsångare. Måndag med trio Vidor, Gansch och Paul från Minisol Brass, spännandes på Malmö Live. Och det kommer också Stockholmsduon Swarm of the Sun att spela på Babel. Tisdag, amerikanska metalbandet Def Chant spännandes på Plan B. Och på onsdag nästa vecka är det nytt musiksvep här i Malmö Direkt. Alltid med den nya musiken, nya musiknyheterna och de senaste musikeventsen i din radio. Vi ska avsluta den här veckan med Westlife. Nej då, inte alls New Kid. Det är någonting helt annat det. Vänner tittar inte så på varandra, heter nya singeln med New Kid. Det är så vi rullar ut veckans musiksvep.

0: Andra heter alltså den avslutande låten i veckans musiksväv. Var det någon musik som passade?
1: Ja, men det skulle jag säga.
0: Väldigt många blandade genrer som sig bör när vi tittar i den nya musiken. Nu ska vi titta i de nya nyheterna. Ja, nyheter är förresten alltid nya.

0: Fem minuter över 11. Betydligt färre svenskar oroar sig för brott i samhället. Det visar den stora trygghetsundersökningen från Brottsförebyggande rådet. De senaste 10 åren har andelen som i stor utsträckning oroat sig för brottsligheten i samhället ökat från 28% till 54%. Men nu märks en tydlig minskning ner till 45% här i den nya undersökningen. Sveriges bidrag till NATOs gemensamma försvar föreslås öka rejält under nästa år. Regeringen skriver i sin proposition att Sverige ska bidra med som mest 5350 soldater och sjömän, vilket är en tydlig ökning från årets 3000 personer. Bidragen till NATO omfattar bland annat arméförband i Lettland och Finland samt luftvärnsförband i Polen. Det amerikanska företaget bakom ChatGPT, OpenAI, uppger att en anställd gripits efter att företaget larmat FBI. Personen, som är saudisk medborgare, misstänks ha planterat avancerad avlyssningsutrustning i ett mötesrum på företagets kontor i San Francisco. Personen greps den 9 oktober, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Enligt OpenAI så finns inga tecken på att källkod eller kunddata har röjts genom denna buggning. En japansk journalist greps igår av den ryska säkerhetstjänsten FSB, anklagad för att ha spionerat för den japanska statens räkning. Tokyos försök att använda sina korrespondenter för att samla information med målet att underminera Rysslands säkerhet är beklagansvärda, det säger Maria Sakharova vid den ryska utrikesdepartementet. FSB hävdar att journalisten, som uppges arbeta för tidningen Hokkaido Shimbun, samlat information om personer som deltar i kriget i Ukraina med ursprung i den omstridda gruppen Kurillerna. FSB har publicerat ett klipp där mannen grips på vad som ser ut att vara ett hotellrum. Han fängslas och förs iväg. Japan har i skrivande stund inte kommenterat händelsen. Väderprognosen, växlande molnighet. Det är mycket moln och det är molnen som dominerar, men det ska komma lite sol in emellan. Temperaturen 14 grader, vindarna måttliga och nordvästliga. Det var väderprognosen i avslutningen av 11 nyheter.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Det här är Malmö Direktstudion. Fram till 11:30 har vi kommit på vad det blir för mat.
1: Nej.
0: Nej, det kan vi inte prata med om det helt enkelt. Nej. Får hitta på någonting annat, till exempel läsa ett sms.
1: Ja, det kan jag.
0: God morgon i studion, hoppas att det är bra. Jag önskar höra Önskar du var här med Robert Nilssons orkester. Igår morse satt jag och väntade, tänkte när kommer min gratulationshälsning till Bertil. När klockan var 11 så kollade jag mitt sms. Det fanns där, men jag hade missat att skicka iväg det. Tråkigt nog. Hälsa till morgongänget, till Kim och alla mina radiovänner. Kramar från 228 Kerstin i Kävlinge. Vad ska vi säga? Aj, aj, aj.
1: Ja, men det är lätt hänt att man glömmer att rycka på skicka.
0: Ja, och så blir man lika irriterad varje gång också.
1: Ja, men exakt, ja.
0: Det är den där nya tekniken som alltid håller på och strular med en.
1: Ja.
0: Ja. Ja, det är tråkigt, men vi framför hälsningen till Bertil i detta nu då från Kerstin i Kävlinge med ambitionen ju att gratulera redan igår. Ska vi göra så att vi ger Bertil en extra fanfar då, särskilt från Kerstin i efterskott?

Och börjar nu på riksväg 17 med en trafikstörning. Det är strax efter Trollenäs i riktning mot Landskrona. Stillastående lastbil i en så kallad SOS-ficka här. Men den sticker ut lite i vägen och står därmed lite illa till där på riksväg 13. Så, riksväg 17, förlåt. Strax efter Trollenäs i riktning mot Landskrona. En lastbil alltså står lite illa till där, så se upp för den. Vägarbete har vi riksväg 13 i höjd med Ludvigsborg. Inleds trafiken med trafikljus på grund av ett vägarbete här. Och så har vi Annetorpsvägen i Malmö. Det är från Lindeborg mot Hyllie, alltså riktning Limhamn. Från Lindeborg hela vägen mot Hyllie, det är alltså inre ringvägen. Man sopar vägen. Det gör att det är rörligt arbete, men när man ska liksom där man är, där är det mycket trångt och besvärligt då att ta sig förbi. Därför kan det bli långa köer efter de där sopningsmaskinerna som är ute och kör på vägen. Annetorpsvägen alltså, det gäller också samma sak på inre ringvägen. Det är då från Spillepengen och i riktning Lindeborg, alltså från det hållet i riktning Hyllie alltså. Även här sopas det, och det är ett rörligt arbete och det är risk för köer precis förbi det där arbetet. Vi tar också vägarbete på riksväg 11 mellan Veberöd och Dalby. Här är det risk för kör på grund av det där vägarbetet. Hastigheten är sänkt och det kan också förekomma korta totalstopp i trafiken där förbi arbetet. Och så har vi 101 mellan Östra Grevie och Anstad. Här är det också vägarbete och trångt att placera. I vissa tillfällen leds trafiken dessutom med trafiksignal och vakt förbi här. Det är lite rörigt i tågtrafiken också precis nu i Skåne. Det beror på att det är just ett signalfel mellan Tjörnarp och Hässleholm. Det gör att det förekommer förseningar och inställda tåg på den här sträckan, alltså södra stambanan mellan Malmö och Hässleholm då, på grund av ett signalfel mellan Tjörnarp och Hässleholm. Trafikverkets personal är på plats och arbetar för att få till en förbättring där, men just nu är det alltså lite rörigt. Det är det senaste från Trafik- och serviceredaktionen. Det händer idag. Ja, vi fick en del evenemangstips innan ju här i vår musiksvep, men vi tar ett par till. Det italienska rockbandet The Watch kommer till Slakthuset ikväll för att framföra Genesis musik från åren 1970 till 1976. Genesis alltså, Slakthuset. Sångerskan Victoria Tolstoy, då är det jazz vi pratar om, och pianisten Jakob Karlsson framträder idag på Palladium. Och så kommer turkiska saxofonisten Korhan Futaci att spela på Victoria Teatern i afton. Ännu mer jazz med Chico Lindvall och hans vänner. De hyllar John Mayall idag på Medley i det musikaliska Malmö alltså. Det var några evenemangstips det. Det händer idag. Vi ska läsa ett sms till, tänkte jag. Hör här, Kim. God förmiddag, radioungdomar. Ja, det är vi. Känner man sig lite ung, det var väl inte så dumt. Äntligen är det dans på tuppen igen nu på fredag. Ingvar Fasts orkester kommer dit och spelar. Det ser vi fram emot. Vi hälsar till alla dans- och radiovänner. Dagens önskemusik är Step by Step in Time med Benny Rivers. Och en fortsatt trevlig dag från stödmedlem 458 Marta som vill höra den. Ja, men det ska vi väl ta och bjuda på, tycker jag. Här är Benny Rivers.

0: Step by step in time med Benny Rivers. Musikalnyheter, Kim. Under åren 1995-1999 gjorde Helene Sjöholm sin livsroll på Malmö Operan ju, då hon spelade Kristina von Duvemåla, och Bennys musikalbjörn och Bennys Kristina von Duvemåla blev ju hennes stora genombrott. Nu är det klart att Helene Sjöholm ska återvända till Malmö nästa år och ska återanvända Malmö Operan sen för att göra sin första huvudroll där sedan Kristina. Då ska hon nämligen spela den före detta stumfilmsskärman Norma Desmond i musikalen Sunset Boulevard. Det blir Helene Sjöholm som blir huvudrollsinnehavare. Äntligen ska jag få göra en roll på Malmö Operas stora scen igen efter att i 26 år längtar tillbaka just dit. Det blir spännande med rollen som Norman Desmond i Sunset Boulevard att dyka in i narcissismens besatthet, desperation, revansch, lyssnad och Andrew Lloyd Webbers storslagna musik tillsammans med regissören Emma Bucht i en stor ensemble och Malmö Operas fina orkester. Det känns som en dröm, säger Helene Sjöholm i en kommentar. Sunset Boulevard är skriven då av André Lloyd Webber och bygger på en Hollywoodfilm från 1950. Vad ska vi säga om detta? Jo, välkommen tillbaka till Helene Sjöholm.
1: Ja.
0: Det blir någonting att se fram emot. På tal om tillbaka, imorgon är vi tillbaka.
1: Stämmer.
0: Ja, klockan 07.00 imorgon bitti. Då är det torsdagsupplagan från Malmö Direktstudion och, och på fredag ska jag säga, kommer den samiske sångaren Jon Henrik Fjällgren att komma till Malmö och Palladio. Men redan imorgon så får du möta honom i det här programmet. Dessutom blir det kultursvep och matsvep och ett humorsvep. Och så ska det bli önskemusik också från Dulcita-festivalen som ägde rum i helgen som gick, där det var härlig, inte minst flamenco, lärde vi oss förra veckan. Detta ser vi fram emot imorgon. 07.00 gör startskottet.
2: Reklam.
3: Hela familjens optiker.
4: Glasögonmagasinet.
5: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
6: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
7: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
8: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
9: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
10: Har du några frågor?
11: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
9: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
12: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
13: Hönö, solsken i varje tugga.
14: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
15: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
16: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
0: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
1: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
0: Kim, solen skiner hemma i Landskrona alltså.
2: Ja.
0: Det har du koll på.
2: Det har jag koll på.
0: Ja, just det. Hur kan det komma sig att du har koll på detta?
2: För det fick jag på sms.
0: Just det. Våra Landskrona-korrespondenter, i det här fallet 520 Lennart,
2: ja,
0: tycker nämligen att vi borde veta att det är sol där, för det är det inte här.
2: Nej, exakt.
0: Nej. Man blir avundsjuk.
2: Ja.
0: Det är kul för dig att du ska åka dit då, där solen är, mot solen som vi säger. Vi tackar för sällskapet. Lennart vill att vi ska spela Kim Larsen och Gasoline med Vad gör du nu lille du? Vad gör vi nu lille du? Många prepositioner. Det är så vi rullar ut från Malmö Direktstudion idag. Vi säger tack till Trädgårdsagneta och Sport Jimmy. Vi säger tack till Pernilla Alvrud och Steve Olsson och så till Kim Wittgard.
2: Tack.
0: Det var himla roligt att du var här.
2: Det är alltid lika kul att komma hit.
0: Ja, det var bra. Peter Björkstrand heter jag. Tack för sällskapet. Tack för att du har lyssnat. Tack för att du har medverkat och gjort det här programmet till vad det blev. Men framförallt, tack för att du är med och stöttar Malmö Direkt. Vi hörs igen imorgon klockan 7.

Godmiddag, godmiddag. Kära lyssnare och hjärtligt välkomna till Skånepartiet Malmös närradio. Direktsändning onsdagen den 14 oktober 2026, 11.30 till 14. Kalle här står programledare med öppen telefon 040-12 02 12. Hemsida skanepartiet.org. Bankgiro 583-1748. Och postadress Lieholmsvägen 303-22 23196 i Trelleborg. Jan-Erik Brogren och hans orkester inledde med Skånehymnen. Och vi har en melodi över från igår. Arizonas med Följ egen dröm. Men först ska jag påminna om att imorgon torsdag, då sänder vi bara fram till klockan 12. Annars är ju sändningstiden 11.30 till 14. Och det beror ju på att imorgon eftermiddag så är det kommunfullmäktige sammanträde i Malmö. Och där är många intresserade som redan har bestämt sig för att komma dit där en timme i förväg klockan 12 redan. För då ska oppositionsledaren från vår sida, Nils Littorin, hålla anförande på Stortorget. Och där är artiklar i olika tidningar som jag strax återkommer till. Alltså kom redan klockan 12 imorgon torsdag. Här, sändningen pågår ju ändå bara till klockan 12 härifrån. Och var med och visa de styrande i Malmö att här är en mycket slagkraftig opposition som är formerad av Malmölistan, och den har ju 2 mandat i Malmö kommunfullmäktige. Ja, du ringer hit alltså på 040-12 02 12, och då ska vi höra Arizonas orkester med Följ en egen dröm. Den blev påbörjad igår men inte färdigspelad.

Ja, där hörde vi melodin som var påbörjad igår, Arizonas orkester, Följ en egen dröm. Så ska jag tacka för ett brev här med bifogat 50 kronor i gåva. Och det är Erik i Vellinge som har skickat det och skriver önskelåt OVT Sverigebesöket. Jag tackar för brevet och melodin är framtagen. Och här är faktiskt också förutom 50 kronor inklistrad en skånsk flagga. Hej, börjar brevet. Tyvärr kan jag inte rösta på Malmölistan, men jag gläder mig över deras framgång. I min vildaste fantasi trodde jag att man skulle tyda, tycker jag det står, opiniongruppens insinuanta påhopp. Men det är en susning emot R-S spydiga, oförskämda, ibland rent ärekränkande påhopp. Jag vet vem den är, inte personligen, men jag träffar dem på stan. Det är bara personpåhopp, klagomål, gnäll. Aldrig något roligt. Man tycker egentligen bara synd om dem. I ett TV4 morgonprogram sa före detta diplomaten Hans Blix att om alla världens folk skulle ha det lika bra som vi, skulle vi behöva två jordklot. Ja, tackar för den kommentaren. Och än en gång tack för bifogade 50 kronor och intressanta inlägg också, tillägg. Här är ett ifrån Nya Tider. Malmölistan tar plats i Malmö kommunfullmäktige. Och där är ytterligare en artikel som jag får återkomma till. För visst är det mycket intressant med Malmölistan, och intressant blir det ju då också verkligen i morgon när det är kommunfullmäktige sammanträde i Malmö. Och vi alltså därför bara sänder en halvtimme härifrån. Men nu sänder vi fullt ut 11.30 till 14 med öppen telefon 120212. Och lyssna då till den önskade melodin Ove Törnqvist, Sverigebesöket.

Ove Törnqvist med Sverigebesök, önskad utav Erik från Villinge. Och han skickar mig två tidningsurklipp här. De är hämtade från Nya Tider. Och det ena kommer från nummer 1-2026. Och där står det. Det stora problemet är att det är så stor mängd valsedlar. Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten. Myndigheten har länge försökt få politikerna att införa en gemensam valsedel för alla partier. Och visade 2023 hur en sådan kunde se ut i praktiken. Riksdagspartierna som utreder frågan parallellt har dock inte velat hörsamma myndighetens önskemål. Därmed genomförs årets val precis som tidigare val och långa köer förväntas. Totalt trycks över 700 miljoner valsedlar. Och det är källa från Sveriges Radio den 4 januari. Men själva artikeln jag nu läste upp, den stod i Nya Tider nummer 1-2026. Och vi har ju påpekat det tidigare att de gör ju på ett helt annat sätt i Danmark. För där har de inte 700 miljoner valsedlar, utan de har ju en valsedel där man kan kryssa för hur man vill rösta. Ja, du som vill diskutera det eller något annat, du är välkommen att ringa 040-120212. Och under tiden ska vi höra Doris Day med I Got Him Off My Hands.

0: Och där hörde vi alltså Doris Day med I Got Him Off My Hands. Då ska vi höra vem som väntar på 120212. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, hej, hej, jag heter Jeanette.
0: Hallå Jeanette, välkommen hit.
1: Tack så mycket. Det är första gången jag ringer till någon radio.
0: Ja, men det var roligt ju. Hoppas att du fortsätter.
1: Ja, jag brukar lyssna. Jag tycker musiken är så himla bra och alla som ringer in och har så... Ja, många har sunda åsikter och andra håller man inte med. Men så är ju livet.
0: Ja, just det. Annars är det ingen diskussion.
1: Nej, precis. Men jag har faktiskt en fråga att ställa.
0: Ja, men då ska vi börja med önskemelodin.
1: Ja, men det kan vi göra.
0: Ja.
1: Jag vill höra den här som handlar om soldaten. Den är ens...
0: Soldaten och kortleken?
1: Nej. Ulla Billqvist tror jag det är. Min soldat.
0: Jaha, ja, ja. Ja, nej, men det kan jag ta fram.
1: Ja.
0: Jag råkar ha Ulla Billqvist här framme. Här, okay. Och då ska vi se här vilken... Det är du menar. Ja, min soldat är första spåret på andra sidan.
1: Okej.
0: Okay. Så den kan vi lägga fram en gång så du säkert får höra den.
1: Ja, vad bra.
0: Ja, och sen hade du en fråga, sa du.
1: Ja, jag har en fråga som jag... ja, man önskar ju att man får svar på sina saker på tv och så i alla debatter och allt vad som... De rör sig omkring, men jag tycker inte de svarar på de här frågorna som gemene man önskar svar på. Där är ju bland annat det här med läkemedlen som har blivit mycket dyrare. Det är så lätt att lägga till priser liksom. Men nu när det kommer något nytt, man får ju aldrig höra att det här ska vi liksom råda bot på igen. Utan det som är draget är alltid draget.
0: Ja, du, jag måste erkänna att jag vet inte så mycket om det. Jag har själv inga läkemedel. Men så du kan berätta lite grann hur det går
1: till.
0: Nej,
1: jag behöver inte berätta så mycket. Men jag tycker det är liksom... Det är väl så i största allmänhet. När det dras bort någonting så förblir det alltid så. Det går liksom aldrig tillbaka till ursprunget.
0: Ja, där är, man får skilja där mellan... förändringar, förslag och förändringar som är inför ett val och det som kommer efter valet, det blir olika därför att partierna, de går in för att skaffa väljare och därför försöker de ha populära förslag precis före valet.
1: Ja, men jag tycker det är till att lura människor.
0: Ja, det är klart det.
1: Det är ju rena soppan. Man har ju knappt slå på tvn bara för det är ju rena... Ja, man ska inte säga dagis, för det heter det ju för det rena för. Alltså, det är barnlek liksom.
0: Ja, det kanske det en hel del tycker. Jag utgår från att de gör programmen så att de maximerar antalet tittare och lyssnare. Det undersöker de ju hela tiden.
1: Men jag tycker i alla fall att man borde ta upp sådana saker som man ska ta tillbaka igen. Men det gör de aldrig.
0: Nej,
1: till därför... exempel saker som har blivit dyrare. Ja, det här ska vi ändra igen. Men det gör de ju aldrig. Och det här med karensen till exempel. Hur lätt är det liksom? Och alla de som är kommunalarbetare, det är en jättestor andel av svenska folken, vårdmänniskor. Men det är kanske lite lättare för de kategorierna av människor som inte är så många kanske, det här med karensavdraget. Det är kanske lättare för de människorna att ha det. För där drar man inte så mycket.
0: Nej, det tror jag inte, utan det är mest vad det kostar kommunerna och staten och landstinget ju.
1: Men jag menar en sjuksköterska till exempel, hur lätt är det för den människan att jobba hemifrån?
0: Nej, det för det mesta går nog inte det. Utan...
1: Nej, jag tror inte det. Men jag menar om man sitter på något kontor till exempel och sitter med något dataprogram och ska styra över algoritmer och ditten och datten. Då är det kanske lite lättare att sitta hemma och jobba.
0: Ja, det är klart att det är skillnad.
1: det måste ju liksom vara skillnad. Och jag menar, varför drar man då inte in det för de människorna som är mindre kategori? Jag menar, då blir det ju mindre människor som blir lidande också.
0: Ja, jag vet inte hur de har funderat kring den frågan då, så jag kan inte svara något speciellt på den. Utan det...
1: Nej, men jag tycker det är såna orättvisor.
0: Ja.
1: Det gör ju ganska mycket i plånboken för människor som behöver... de pengarna liksom.
0: Ja, det är klart att här är det är betydande belopp det är frågan om. Det har du alldeles
1: rätt
0: i kvalitet.
1: Det är jättestora belopp. Och det är kanske så att vissa människor har kanske någon kronisk sjukdom och behöver kanske vara hemma från jobbet ofta. Jag tänker på de stackarna som är utslitna. Nu säger jag vår igen, men det kan vara byggnadssnickare, det kan vara elektriker, det kan vara vem som helst. Jag menar där man har ett kroppsligt arbete.
0: Ja.
1: Men jag ska inte vara långrandig, för det var liksom det. Det var ju det jag ville.
0: Ja.
1: Det är lätt att säga att det här ska vi ta bort för människor. Man tar aldrig upp det och diskuterar det. Det här vill vi sätta tillbaka igen. Man går aldrig tillbaka liksom och gör det bättre igen, tycker jag. Det är lätt att dra.
0: Ja. Ja, det återkommer nog inför nästa val. Om du lägger det på minnet nu ska du säga det återkommer till nästa val.
1: Ja, men jag tycker lite sent påtänkt.
0: Ja, jag håller med dig.
1: Det kan gå många börsar som blir väldigt tunna på den tiden.
0: Ja. Ja du, Jeanette.
1: Men... spela gärna den för mig.
0: Ja, du önskar i alla fall Ulla Billqvist med Min soldat.
1: Tack så mycket.
0: Så den kommer här du. Du ska ha tack för att du ringde.
1: Ja.
0: Tack.
1: Hej.
0: Ja, det tackar vi Jeanette för. Och man kan ringa hit en gång per sändning. Och idag är det sändning som vanligt, 11.30 till 14. Men imorgon slutar vi alltså klockan 12. Det är bara en halvtimme sändning imorgon. Och imorgon är det ju också kommunfullmäktige sammanträde i Malmö. Och det är planerat från första namnet på vår lista, Malmölistans frontnamn Nils Littorin. Och han finns med på bild i Sydsvenskan lördagen den 10 oktober 2026 på sidan B2. Och där har han på sig den väst som jag hoppas att många har med sig när de kommer dit i morgon till Stortorget klockan 12. För att sen gå upp och vara med som åhörare i kommunfullmäktiges sammanträde som börjar klockan 13. Det är alltså imorgon det. Men nu ska vi då först höra Ulla Billqvist.

0: Ulla Billqvist, min soldat. Och nästa samtal väntar på 12.02.12. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, hej. Det är Helvi.
0: Hej, välkommen hit, Helvi.
1: Tack så mycket. Ja, nu börjar det dra ihop sig, va?
0: Ja.
1: Till det första mötet imorgon. Och nu vill jag, precis som du, påminna alla. Även om inte man är medlem eller kanske inte vill bli medlem av någon anledning, så kom gärna och supporta oss som står där och har jobbat så hårt nu för att vi ska förändra Malmö till det bättre. Om så bara för, av nyfikenhet, alltså det är bra att man kommer. Ja, och sen är det ju nu, alltså nu ska ju Malmölistan in. Nu blir det ett sånt konstituerande sammanträde i kommunfullmäktige. Alltså det första mötet för Nils. Och där ska man ju nu organisera och sätta igång den här politiska ledningen för den kommande mandatperioden ju. Och det känner väl du till, Carl, som har varit där inne. Alltså nu ska ju, då väljer man ju ut kommunfullmäktiges ordförande och ja, tillsättning av platser. Man fattar beslut om vilka politiker som ska sitta var i kommunstyrelsen, om olika nämnderna.
0: Men det...
1: Utbildningsnämnden till exempel och miljönämnden och så vidare.
0: Det undrar jag om inte det redan är gjort. Man har ju redan haft ett sammanträde och där hade jag för mig att man förrättade de här valen och tillsatte de här nämnderna och allt det.
1: Som nej, det är det första mötet för Nils. Han har inte varit där inne. Utan ja, som jag har förstått det så ska det ju vara alltså, då ska man konstituera fullmäktige. Har jag fel kanske?
0: Ja, det undrar jag om du inte har, för det jag har uppfattat det som att de redan har haft det sammanträdet där det du nu nämner blev avklarat. För det stod, och där var ju en artikel i Sydsvenskan lördagen den 10 oktober, jag har berättat om den flera gånger.
1: Ja.
0: Och där är ju en bild och där står under bilden Malmölistans frontnamn Nils Littorin tycker att nykomlingen i kommunfullmäktige har förhandlat sig fram till något ganska bra.
1: Så det... Ja, han varit där inne ute, alltså på ett möte som inte jag känner till och kanske flera medlemmar. Ja, men det,
0: ja, jag tror
1: då har det kanske blivit avklarat då.
0: Nej, det är du inne på. För,
1: ja.
0: Och jag är rätt säker på att jag har redogjort för det här på den här radion, men du kanske inte hörde på precis då.
1: Nej, det kan hända.
0: Ja, där, rubriken är, och det var alltså på sidan B2 i Sydsvenskan lördagen den 10 oktober.
1: Okej.
0: Okay. Det var alltså i lördag, så kan du få fram den tidningen på något vis, så kan du säga det där.
1: Ja, men den har jag.
0: Har du...
1: Jag har den. Det var den...
0: Ja, har du den där?
1: Det var den artikeln. Ja, vänta lite.
0: Har du den i närheten? Så kan vi väl alltid...
1: Ja, plocka fram den här.
0: Så kan vi... Så vi pratar om
1: men
0: samma...
1: Men det handlar ju inte om det, det tyckte jag. Det var ju om... Ska vi se här?
0: Det var ju nu
1: med kart... Ja, just det. Det var... Nej, men det här hör alltså att han vill... Det var ju oppositionen som bildar en enad front mot styret. Det är
0: just
1: det du tänker
0: på. Det är rubriken där, ja.
1: Ja, yeah. Och nu skulle man ju då bilda en kartell. Så han har ju, det är klart att han har ju pratat med var en av de partiledarna i de i kartellen som han går ihop sig med.
0: Ja,
1: men vem som ska göra vad där inne, det bestäms väl idag, eller? Är det inte första mötet efter valet?
0: Nej, detta är andra mötet. Alltså.
1: Det är andra, ja, då har jag fel. Ja.
0: Där står ju så här. Men nu är det klart att hela motståndarlaget bildar gemensam offensiv mot styret. Moderaterna och Centerpartiet har haft en teknisk valsamverkan, eller kartell, sedan tidigare. Förhandlingarna efter valet gör att den kartellen nu växer ordentligt. Hela oppositionen i fullmäktige finns numera med. Vi är fem partier som inte sällan står långt ifrån varandra i många frågor. Men nu tycker alla att det nya styret är dåligt för Malmö. I syftet att maximera platserna för oppositionen bildas en bred valkartell, säger kommunstyrelsens viceordförande Helena Nanne, Moderaterna.
1: Just det.
0: Och där, yeah, där är alltså Malmölistan med.
1: Ja, men då är det avklarat. Det var ju bra att lyssnarna fick höra det en gång till. För att det är inte helt enkelt att sätta sig in i detta. Det är ju första gången för mig också.
0: Ja, ja. Så att, och det står lite längre ner. Men genom kartellen kommer även CL och Malmölistan att kunna få nämndsplatser.
1: Ja, yeah.
0: Det har jag inte sett att det är en genomgång över precis vilka det nämnder och styrelser det är frågan om och vilka
1: partier. Nej, jag tror inte det är bestämt. Tror du det?
0: Ja, det tror jag. Jo, det tror jag.
1: Ja, jag vet inte. Men icke desto mindre så kan man ju, allmänheten kan ju gå in och lyssna på detta mötet imorgon.
0: Ja.
1: Och på åhörarplats och ta reda på vad som händer där inne.
0: Ja, visst.
1: Ja, det är jätteviktigt och det är en fantastisk möjlighet för att, alltså, många är ju inte intresserade av detta. Har man hört på radion, vilket många säkert har gjort, det är ju rätt så jobbigt att höra de här frågeställningarna och genmälen och klubbar och som klubbar i bordet och ordföranden och vem som har ordet och sakfrågor och så vidare. Men det blir ju långrandet att sitta och lyssna på det på radion. Därför tycker jag faktiskt att det är bättre om man går dit där på in och sätter sig i sessionssalen där på åhörarplats. För man får en helt annan känsla och inblick och man hör det bättre och ser folket och framförallt, alltså, de där namnen som ropas upp i radion och olika politiker, då får du ett ansikte på och vem som säger vad då. Ja, så kan man kolla hur de uppför sig där inne. Det är kroppsspråk och sånt, det kan vara rätt så intressant. Som till exempel Katrin Stjernfeldt, hon brukar sitta och klia sig i huvudet och gäspa,
0: ja,
1: till så exempel.
0: Ja,
1: sånt kommer hon inte fram i radion. Nej, men skämt åsido, lite allvar var det i det, men skämt åsido så är det ju, man får ju se och höra och vara med om så mycket mer om man är på plats.
0: Ja, ja.
1: Och jag vet ju många som har varit där inne och satt sig för första gången som sen har sagt till mig, ja, men det här var ju jätteintressant. Nu har jag fått en helt annan inblick och syn på politiken och vad det handlar om här i Malmö, vad man förhandlar om och så. Och så har det väckt intresset hos folk som de själva har engagerat sig politiskt. Alltså gått med som medlemmar nu hos oss i Malmölistan till exempel. Eller vilket parti man nu tillhör. Så det är mycket intressant. Och imorgon är ju en väldigt speciell dag. För då kommer ju vi att stå där redan klockan 12. Alltså en timme innan sammanträdet där inne. Och då kommer vi stå där klockan 12 på Stortorget. Utanför, en bit utanför rådhuset. För då kommer Nils dit och håller tal innan han ska in på sammanträdet. Och då står vi där med våra gula västar. Så det går inte att missa oss. Det står ju Malmölistan med stora bokstäver på ryggen på de här västarna.
0: Ja, ja.
1: Så jättekul om ni kommer. Kom så många som möjligt. Det handlar om att vi ska ha den här folkrörelsen som Malmölistan har pratat om nu inför valet. Och att ju fler, alltså, Nils han brukar säga, man kan, bara för att valet är över så betyder inte det att man inte kan påverka. För man kan påverka hur mycket som helst i kommunen, om vi blir många, vi ska bli många som går ut och talar om vad vi vill, och vi kan gå ut och manifestera och vi kan demonstrera och det är, ja, man kan alltså förändra även efter valet. Kom och visa upp er i alla fall, eller kom bara och titta hur vi ser ut och vad som händer, och så kanske ni vill vara medlemmar med oss. Ja.
0: Ja, där kommer säkert fram nya idéer då också när det kommer dit många som inte har varit där tidigare.
1: Ja, och du vet, man lär sig hela tiden. Jag kan ju inte allting. Jag är också nybörjare i den delen av politiken. Att ha kommit in i kommunfullmäktige. Det är en sak att valkampanja och vara ute och prata med folk med om våra sakfrågor och sådär. Men nu är det ju andra saker man måste sätta sig in i, lite tekniska saker och så. Och alla barn i början, men jag är nyfiken och jag lär mig hela tiden. Och jag har ju mina intressefrågor som vården och det som de flesta känner till nu på radion. Och så det är jag intresserad av att följa. Vem som nu ska sitta i vård- och omsorgsstyrelsen här i Malmö. Det var ju han, Anders Rubin, som var ordförande tidigare, men han får ju gå nu. Och det behöver inte betyda att det är någon som har sparkat honom på något vis utan, eller så, eller att ens att han har valt att gå själv. Men det är ju så det ser ut där inne, eller hur, Karl?
0: Jo,
1: alltså, det blir ju lite ommöblering när det är efter valet, beroende på hur många mandat man har fått. Och ja, man sätter till vissa människor, nya människor kommer till på någon plats och andra får gå. Det blir som en ommöblering, kan man säga.
0: Ja, så är det.
1: Och det är ju intressant att följa med, tycker jag i alla fall. Ja.

0: Som nej, just det.
1: Ja, men nu har du ju nästan sjungit den själv. Så.
0: Han är ung, han ja, är kung, ja. Han är gammal och populär.
1: Ja, ja. Jag ska hämta den med Sivan där.
0: Ja, det är jättebra. Inte,
1: ja.
0: Ja, fin då. Alla lyssnar också. Så ja,
1: samma, tack. Hej, hej.
0: Hej.
1: Det tackar vi Helvi för och lyssnar allra först nu till Loretta Lind med When the Tingle Becomes a Chill.

Och där hörde vi alltså Doris Day. Vi ska se här. Nej, det var inte Doris Day, utan det var Loretta Lynn med When the Tingle Becomes a Chill. Ja, Helvi. Det är inte säkert jag kan få fram Kim Larsson med Lille Do, utan det får nog bli Siv Malmqvist istället om en stund. 12.02.12. Det är telefonnummer hit, ja. Tack för det beviset. Men vi ska höra Kim Larsson i alla fall, fast det blir en annan melodi. Han framträder nu med Så länge skuden kan gå.

Och efter den melodin kommer en av Helvis önskemelodier här, nämligen Siv Malmqvist med Augustin.

Siv Malmqvist Augustin. Och då följer Barbados här med 7 stjärnor att följa. Och du som själv vill önska melodi, du ringer alltså 040 12 02 12.

Sju stjärnor att följa. Och den framfördes utav Barbados. Ja, det är alltså imorgon det är frågan om. Och imorgon vid den här tiden så sänder inte vidare för att Malmö kommun tar över frekvensen redan klockan 12. Vi sänder imorgon mellan 11:30 och 12, alltså bara en halvtimme. Och sen använder Malmö kommun frekvensen till att sända ut fullmäktige sammanträdet som börjar klockan 13. Jag har själv aldrig hört deras program mellan 12 och 13, men så är det ju var gång det är fullmäktige sammanträde som börjar klockan 13. Och jag förmodar att de spelar en hel del musik då och kommer med lite upplysningar inför fullmäktige sammanträdet. Men upplysning kan du få redan nu om du tittar i Sydsvenskan ifrån lördagen den 10 oktober sidan B2. För där är en bild i färg utav Malmölistans frontnamn Nils Littorin. Och där har han på sig den väst vi har pratat om här. 12:02:12. Det är alltså telefonnummer hit, ja. Tack för det. Han har där på sig den västen vi har pratat om här. Malmölistans frontnamn Nils Littorin tycker att nykomlingen i kommunfullmäktige har förhandlat sig fram till något ganska bra. Det är bildtexten. Sidan B2, Sydsvenska Dagbladet, lördagen den 10 oktober 2026. Och imorgon är det alltså samling klockan 12 i god tid innan fullmäktiges sammanträde som börjar klockan 13. Och där går man då upp genom den smala gatan mellan 12:02:12. Det är telefonnummer hit, ja. Jo, mellan rådhuset och Preislers fotoaffär, där är ju en smal gata. Jag tror den heter Kompanigränden eller något liknande. Där går man upp, när man har kommit ett stycke in så tar man till vänster. Då är dörren upp, ytterdörren där, till trappan som sen leder upp till åhörarplatsen i kommunfullmäktige. Så har du möjlighet att komma dit imorgon så gör det och ta hälsa på dig också. Västen vi har pratat om här, och den syns alltså på färgbild i Sydsvenskan sidan B2 lördagen den 10 oktober. För där har Nils Littorin den på sig. För det blir mycket spännande imorgon, och tyvärr kan vi ju inte sända här eftersom Malmö kommun tar över frekvensen redan klockan 12. Då ska vi höra Digit med Ta mig till ditt hjärta.

Digit mig det, ta mig till ditt hjärta. Charles Aznavour, Like Roses. Och du kan själv önska melodi genom att ringa hit 040 12 02 12. Och det går mellan 11.30 och 14, dock inte imorgon, därför att imorgon är det ju kommunfullmäktige sammanträde i Malmö. Så kommunen tar över den här frekvensen redan klockan 12 imorgon. Vi sänder bara en halvtimme imorgon.

Charles Aznavour med Like Roses. Och nu väntar Carly Tornehave här på att få komma fram och sjunga Annelie.

Anneli hörde vi, och det var Carly Tornehave som sjöng. Och det blir mer sång nu. Bobby Bear made The Gods Were Angry With Me. Och du som själv vill önska melodi, du ringer 040 12 0212 mellan 11 och 30 och 14. Dock imorgon är det bara till 12, för sen har Malmö kommun den här frekvensen. 12 0212. Ja, där hade vi en som håller på och ringer hit hela tiden. Och där är ju sådana personer i vår lyssnarkrets. Den består ju av många personer. Det är, man kan ju höra det här programmet över hela världen med hjälp av lämplig teknisk utrustning. Alltså, Bobby Bear made The Gods Were Angry With Me.

The gods were angry with me. Och det var alltså en intervju med bland andra Magnus Olsson. I den artikeln jag har nämnt ifrån Sydsvenskan lördagen den 10 oktober, sidan B2. Och där står bland annat i den... När vi tar det här steget ser jag att vi kan börja formulera en praktisk politik. Det här är det första viktiga steget. Ska vi få ett maktskifte i Malmö 2030 lär alla partier i oppositionen behövas, säger kommunalrådet Magnus Olsson, SD. Ja, hela artikeln är alltså på sidan B2 i Sydsvenskan lördagen den 10 oktober. Och där är med också färgbilder, bland annat utav Malmölistans frontnamn Nils Littorin, iförd den väst som han kommer att ha på sig även i morgon när han ska hålla anförande på Stortorget klockan 12. Och var det är på Stortorget, ja, det brukar ju vara ganska nära ingången, så att det blir väl i närheten av fontänen. Men det ser man ju när man kommer dit där. Där ser man ju var det hela äger rum. Och jag tackar än en gång för artikeln som har skickats hit ifrån Nya Tider. Sidan 13. I nummer 16 utav tidningen. Från att tidigare har fått knappt 1% av rösterna kom vänsterpopulistiska, ja det är ju helt fel men det står så i alla fall, vänsterpopulistiska Malmölistan att skrälla i årets val. Med 3,9% av rösterna tar partiet nu plats i Malmös kommunfullmäktige. Bland de politiker som partiledaren Nils Littorin brukar kalla den korrupta eliten. Och sen står där mer fel, det står precis som Örebropartiet. Har Malmölistan sina rötter i extremvänstern? Det är ju helt fel, det är inte alls extremvänstern, utan det är ju här framförallt ifrån Skånepartiet Malmös närradio som vi har berättat om Malmölistan. Och du som ringer hit här, du ringer absolut inte till någon telefonlinje som har något samband med extremvänstern. Lasse Stefans gula höstlöv.

0: Lasse Stefans gula höstlöv. Ja, vi gratulerar 12.02.12. Vi gratulerar än en gång personerna som ställde upp. Det var 21 personer som ställde upp på Malmö-listan. Och de två främsta, de blev invalda som ordinarie ledamöter i Malmö kommunfullmäktige. Och de båda är Nils Littorin och Johan Fagerfors. Johan Fagerfors kommer nog också vara med imorgon. Men Nils Littorin kommer i alla fall att vara det. Alltså på Stortorget klockan 12 imorgon. Och vi sänder ju imorgon bara mellan 11.30 och 12. Sen tar Malmö kommun över frekvensen. Och det som stod på valsedeln då för Malmölistan var i turordning Nils Littorin, Johan Fagerfors, Elisabeth Falk, Kenneth Nilsson, Susanne Lindberg, Björn Andersson, Helvi Nilsson, Marie Sintring, Minda Velin, Filip Andersson, Peter Skansberger, Jimmy Parnbo, Helena Åkesson, Gunilla Strömberg, Lis Nilsson, Glenn Persson, Marcus Borg, Tony Kalladik, Stina Block, Andreas Sjöström och Mats Raneheim. Och vi gratulerar dem allihopa än en gång här från Skånepartiet Malmös närradio 12.02.12.
1: Anders.
0: Där har vi Anders som nu kommer ut på radion. Välkommen hit.
1: Tack så bra.
0: Är du Ulla Billqvist eller vem är det?
1: Vi får väl ta den.
0: Jag har 36 melodier här, ja. Vilken ska du höra?
1: Nej, jag vet det. Nummer 2 på sida 2. Vad är det för en?
0: Säg det med ett leende.
1: Ja, den har vi väl aldrig hört, tror jag.
0: Nej, vi har lett då. Men jag ska ta fram den i alla fall.
1: Ja. Nej, det är skrämmande, Kalle. Vissa saker som bara går igenom om man är populär. Man kan bli minister till vad som helst idag.
0: Ja, vad är det du tänker på nu?
1: Jag tänker på de som är indalda från de olika populistiska partierna i Malmö. Här är väl ett som heter Malmölistan. De är säkert duktiga på det de har i sina yrken, men vad kan de om infrastruktur och när man räknar upp allt. Men om man är populär så kan man bli en minister eller någon sorts medlemmat i detta fallet i Malmö kommun. Det är skrämmande.
0: Nej, varför det? Det är meningen ju.
1: Måste vi ha någon kunskap på oss? Inte bara springa gatlopp med människor och skälla ut dem. Någonting som de inte vet någonting om. Ja, jag är hård nu, Kalle, men det ser lite ut så i mina öron och ögon vad jag ser. Har du någon kommentar till det? Ja. Men att de är jätteduktiga att du läser upp den här tidningsurklippet och läser 100 gånger om dagen.
0: Nej, inte 100 gånger om dagen.
1: Nej, men flera gånger i alla fall.
0: Ja, det är inte alla som har möjlighet att höra på hela tiden ju.
1: Nej, det har du ju rätt i.
0: Och det är nu de här dagarna. Imorgon sänder vi ju bara en halvtimme.
1: Den här mannen, förutom Nils, vet inte vem han är ens. Har aldrig hört talas om han.
0: Johan Fagerfors.
1: Vad är han duktig på?
0: Jag vet inte. Jag har inte heller träffat honom.
1: Som vi inte andra kan redan.
0: Däremot Helvi ringer ju, hej, hon är med i radion ofta. Hon har plats nummer 7.
1: Ja. Men jag säger inte om det.
0: Så du behöver nog inte oroa dig för att vi skulle vara...
1: Jo, jag är orolig när man tar in folk som inte vet vad de pratar om. De bara springer efter folk när de inte tycker samma sak. Och de gör inte det och de gör inte det. De gräver i den gatan och de tar inte reda på varför det grävs. Jag håller med om att det tar en himla tid. Det ska inte ta så lång tid för att gräva upp en gata och göra vad som ska komma skall. Men Det håller jag fullständigt med om. Men det har ju blivit som det har blivit, även en sorts vågorpolitik inom allting när det gäller överallt där du kan tjäna en krona. Lunds kommun, direktören där, han fick på sparken i fredags. Han hade köpt möbler hos en kompis för 600 000 kronor. Det är svågerpolitik det. Du vet om kliar varandra bakom örat allihopa.
0: Ja, det är väl den artikel som står i Sydsvenskan idag. Redan på första sidan.
1: Ja,
0: halvtomma P-hus och lån tynger LKP. Och LKP det är alltså Lunds parkeringsbolag.
1: Lunds kommuns parkeringsbolag.
0: Ja, halvtomma P-hus och ökande skulder har sänkt Lunds kommunala parkeringsbolags resultat. Trots att bilisterna betalar över 100 miljoner kronor om året går LKP back efter misslyckade satsningar. Men det gäller alltså Lunds kommun och därför har jag inte tagit upp det så mycket här.
1: Nej, vi ska ta över Skåne, så Lund ingår väl i Skåne?
0: Nej, jag ska inte alls ta över någonting.
1: Alltså, självständigt Skåne.
0: Ja, visst.
1: Ingår väl Lund?
0: Ja, visst. Och det är väljarna som väljer då vilka som ska representera dem då.
1: Ja, det var sagt så, men Lund och alla de andra, hela Skåne, det ingår väl i ditt, i din...
0: Ja, det är klart.
1: Alltså det måste man ju ta upp ju. Ja. Och då fungerar i andra städer. Men vi kom in på det för att man kan inte bara bli minister för att man är populär i väljarkåren. För att du är stor i käften och du vill göra det och du vill göra det och du vill göra det. Sen blir det bara en tummetåt och alltihopa. Och det finns inga pengar och det är så många. Bara vi kommer in så sen skiter vi väl i det. Om det finns pengar och så är det bara till väljarna, det har inga pengar. Det är dödenkelt att vara sitta i sådana tjänster idag. Jätteenkelt. Ja, bara det. Du behöver lära dig. Det gick inte. Vi har inga pengar. Tyvärr. Det är invandrarnas fel alltihopa. Jag får säga som han Magnus, kommentar Kalle.
0: Ja, men det är ju väljarna.
1: Hör jag kritisk idag?
0: Ja, jag hör att du är ute efter att bråka med mig.
1: Nej, jag bråkar aldrig med dig Kalle. Du sitter inte i någon, du är ingen minister, du sitter inte i någon.
0: Nej.
1: I Malmö kommun. Du bara har en radio som försöker hålla igång. Det är väl bra det. Jag tycker det är jättebra det.
0: Du är roligt.
1: Bråkar inte med någon.
0: Nej. Men nu är du framme hos lyssnarna. Och nu,
1: det kan höras att jag bråkar, men det är min röst som är så.
0: Nu lyssnarna nyfikna på vad du önskar för melodi.
1: I detta fallet har jag faktiskt glömt vad det var för mig.
0: Var det inte Säg det med ett leende?
1: Jo, det var det Kalle.
0: Jag har två CD-skivor. Det var nog andra Säg det än andra melodin. Den heter Säg det med ett leende.
1: Ja, det är klart. Men Kalle, jag bråkar inte med dig alls. Jag vill inte bråka med någon. Det slår bara tillbaka med 1000%.
0: Nej, det gör jag inte alls.
1: Det är inte du, men det slår ju tillbaka. Om du bråkar med någon. Eller jag bråkar med någon, så är det alltid någon som är på den som blir utsatt.
0: Ja, kanske det.
1: Kan det gå väldigt illa för en? Man ska hålla käften om man kan.
0: Ja, så vill du veta vad som händer då imorgon klockan 12? Får du komma till Stortorget i Malmö?
1: Jag ska till Lund imorgon, för jag ska på ett möte i Lund imorgon, men jag kommer till... Kan jag åka till? Jag har kostym på mig, vet du.
0: Ja, det är inte förbjudet.
1: Jag ska inte på begravning och sånt, utan det är helt andra grejer.
0: Ja, ja, nej, men det är inte förbjudet att ha kostym på sig.
1: Nej, då vet alla vem jag är. Man kommer att ha kostym, har jag redan sagt
0: det. Ja, det är kanske fler som gör det. Så det får du se när du kommer dit här. Du får...
1: Ja, de har de kanske utanför den där gula västen, vad vet jag. Det är rätt klädsamt ju.
0: Ja.
1: Nej, den där västen kan de lägga av. Det ser ut som det är någon... Och lekskorna, de fånet som vi hade när vi lekte som 9-10-åringar man skulle ha. Man lekte han Läderlappen som det heter.
0: Ja, så.
1: Batman heter han på engelska. Då skulle man ha sån där kalp eller vad det heter. I olika färger. Ja. Jag tänker alltid på Läderlappen eller Batman. Och de här bästarna de har på sig. Man ska tillhöra en grupp liksom. Jättefånigt tycker jag.
0: Nej, nej, nej.
1: Man kan väl tillhöra en grupp ändå fast man har utan väst.
0: Nej, nej, men det gör ett helt annat intryck på andra om man har något gemensamt. Och det är till exempel en väst eller så.
1: Ja, det kommer 10 pers från Malmö-listan med sådana västar. Sen så har två och lyssnar.
0: Ja, vi får väl höra på fredag då hur det har gått.
1: Ja. Det är bakhjället.
0: Säg det med ett leende, Ulla Billqvist, är det alltså frågan om.
1: Ja.
0: Ja, tack för dig då.
1: Ja, ha det bra.
0: Tack samma, hej.

trots alla kassabrister, du måste med på lister för varje handa enda mån. Du vaknar mitt i natten och grubblar över skatten, ja, plånboken har många hål. Och minkar

Ulla Billqvist, säg det med ett leende. Och det kanske kan passa även följande melodi, men den heter inte alls så, utan den heter Blaunacht am Hafen, och det är Lalle Andersen som sjunger.

Ja, der war also Lalle Andersen, meine blaue Nacht am Hafen. Und im Morgen, wie den här tiden, klockan är 13.07. Då är Malmö kommunfullmäktige igång med sitt sammanträde. Det börjar ju klockan 13. Men redan klockan 12 så håller Nils Littorin ett anförande på Stortorget. 12.02.12. Ja, det är telefonnumret hit och det är glädjande att linjen fungerar. Så tack för det beviset. Gilbert Bécaud sjunger det viktiga det är rosen. Men han sjunger naturligtvis på franska. L'important c'est la rose.

Och där hörde vi alltså Gilbert Bécaud, och nu följer Pat Boone, är det meningen här. Pat Boone ska få framträda med A Wonderful Time Up There.

Little Gerard, mate, you are giving me the fever. 12 0 for 12. Ja, det är alltså telefonnumret hit. 040 12 0 2 12. Och melodin som vi hörde framfördes av Little Gerard, You are giving me the fever. Imorgon vid den här tiden kan du inte höra vårt program, därför att då har Malmö kommun frekvensen. Och de tar över redan klockan 12. Men vi sänder mellan 11:30 och 12, alltså en halvtimme imorgon. Och imorgon ska du naturligtvis, om du har möjlighet till det, vara med på Stortorget i manifestationen där som börjar klockan 12. Och sen är det fullmäktige sammanträde från och med klockan 13. Och då är åhörarplatsen naturligtvis den riktiga utgångspunkten för dig, förutsatt att det är plats. Och man kommer in till åhörarplatsen via gången som går mellan rådhuset och fotoaffären.

ären som ligger på andra sidan den smala gränden där. Jag tror den heter Kompanigränden. Så det är bara ett litet stycke att gå, och jag har inte hört talas om att det ska bli en regn imorgon eller så. Så planera nu för att komma dit där. Nu väntar, som jag berättade här, Tina Turner med It Takes Two. Nej, jag har inte berättat det, men jag gör det nu. Och det är en duett med Rod Stewart, It Takes Two. Och det är väl To Tango de menar. Vi får höra efter.

Och det var alltså Tina Turner det, med en duett med Rod Stewart, It Takes Two. Ray Anthony har gjort en inspelning som heter It's the Lovely.

Ja, daar hadden we, mis ik eens zeggen, dat was It Takes Two. Och nu väntar Lili Berglund med upp på Källarbacken. Och väntar behöver du inte göra längre, utan du använder naturligtvis på direkten bankgiro 583-1748. 583-1748. Och passa på att skriva önskemelodi på inbetalningen. Bankgiro 583-1748. 1748 12012. Ja, vi tackar för det. Det är alltså telefonnummer dit 040 12 02 12. Uppe på Källarbacken, Lili Berglund.

Liljeberg, Lundmed, upp på Källarbacken. Och så var det meningen att Lasse Berghagen skulle komma fram här. Så vi får hoppas att det fungerar. Lasse Berghagen med Stockholm i mitt hjärta.

0: Lasse Berghagen med Stockholm i mitt hjärta. How do you keep the music playing? Sjunger Shirley Bassey. Ja, det har hittills gått och det beror på lyssnarna naturligtvis. Om vi kan fortsätta med närradion, det beror på lyssnarna och deras möjlighet att använda bankgiro 583-1748. Så använd dig bankgirot och skriv önskemelodi på inbetalningen 583-1748 12-0-2-12. Ja, där hade vi Rickard som kom direkt ut på radion. Välkommen.
1: Ja, tack så mycket, Kalle. Jag vet inte vad ni har pratat om idag. Jag satt precis på radio.
0: Ja, du pratar om vad du vill.
1: Ja, jag tänkte prata om det här regeringen. Jag menar, vi ser ju nu Miljöpartiet, Vänster och Sossarna. Och då Centern. De kan inte enas om att bilda en regering. För den ena Vänster vill ha igenom sina krav. Och då, det gillar inte Centern och Sossarna. Och då blir det ju en blockad.
0: Ja.
1: Vi ser ju vad Vänstern och Miljöpartiet och Centern har ställt till med i de andra åren som de har regerat. Miljöpartiet hade hoppats på att de har åkt ut. Kommer du ihåg i början när Miljöpartiet kom in i riksdagen? De hade ju ylletröja och sånt på sig.
0: Ja, just det hade de, ja.
1: Ja, och då var det han talismannen sa att det är vårdar klöter som gäller. Jag menar, ska vi ha ett land som styrs av folk som inte kan ha vårdar klöter på kommunfullmäktige och i riksdagen? Kan man klassa hur man vill. Jag kommer ihåg för när man gick på diskotek, då fick man ta blågins på sig och gympadojor. Inte ens på diskotek kunde man komma in på det sättet, på den tiden. Då var det våra klasser, då var det vissa ställen hade slips från. Och sen kommer vi då till regeringen. Det borde vara ännu hårdare regler där, tycker jag. Jag menar, ett diskotek, ja, där kan man väl tycka som man vill, jag menar. Vårdad klädsel. Men jag menar, när man sitter kommunfullmäktige, då tycker jag att man kan ta på sig lite snyggare kläder. För det visar ändå lite respekt till folket. Att man, när man öppnar munnen och man har vårdad klädsel, då får man mer förtroende för den personen. Och det har ju liksom hur man är, alltså så man klär sig, det är så man resonerar, tycker jag. Och då har vi ju sett nu Miljöpartiet förra mandatperioden då, förra gången igen. Liksom att de kunde liksom inte, de kom med sådana tokiga idéer. Och man ser ju på folk liksom av att bara läsa av deras klädstil. Och ska vi ha ett Sverige som styrs av det, Kalle? Vad tycker du?
0: Nej, men man kan ju gärna visa nu imorgon att man har tröjan på sig som jag har pratat om här på radion. Du har nog hört det. Den västen som Nils Littorin visade i Sydsvenskan i lördags. På sidan ja. B2. Malmölistans frontnamn Nils Littorin tycker att nykomlingen i kommunfullmäktige har förhandlat sig fram till något ganska bra. Och där är han fotograferad i färg med den väst som sympatisörerna till oss använder när de är på Stortorget.
1: Ja. Ja, jag menar, hur ska Sverige styras av den regeringen som vi har nu? Alltså av Sossarna, Centern och Miljöpartiet. Och, jag menar,
0: Ja, men har de fått ihop någon regering nu?
1: Nej, de har ju lämnat över sonderingen till någon annan. Jag tror det är Bush. De vill ha över Bush. På sin sida.
0: Ja, men hon går ju inte med på att Centern är med där och stöder dem.
1: Jag menar, Centern, ja, vi vill inte ingå i en sverigedemokratisk regering. Ja, men de ser hon inte vad Sverigedemokraterna har gjort med Sverige de sista 4 åren. De har ju sett att det har blivit mindre skjutningar. Och vi har fått koll på alla sådana här organisationer där pengarna bara går rakt ut i havet. Det är moskéer och allt annat. Det har ju Sverigedemokraterna och Kristensson, de har ju stoppat allt det. Massa pengar som går i fel händer. Och sen Sosanna som håller på med sitt fusk. Han Ali, som har sjukanmält sig nu. Och så har man inte varit på de här förhören med polisen. Men då har han sjukat sig istället för att undvika det.
0: Ja, så du. Ja, det var därför.
1: Jag läste det i tidningen. Jag menar, vad är det? Det säger ju allt att det är uppgjort. Alltså det försiggår sån fusk. Så det är inte klokt alltså. Jag tycker de borde granska varenda en människa ända in på benmärgen alltså, när man ska bli politiker och ha koll på alla inom sina partier. Jaha, den personen sitter där i Sjöbo. Jaha, vem är de som sitter där på vänstern? Jaha, det är de där, jaha. De har inte koll på något. Det var ju några som de inte visste vem de var, men de var ändå inröstade. De har inte koll på läget. De har inte pejl på någonting.
0: Ja, men det är massmedia som ska hålla efter där.
1: Ja, men alltså jag menar i vänstern, där sitter ju styre i olika kommuner överallt i Sverige. Och det borde ju vänstern eller centern och de borde hålla koll på sitt eget folk i sina kommuner. Vem som sitter där och vad de håller på med. Där sitter folk med 80 000 i månaden. Och gör ingenting. Och så bara lever på pengarna. Och sen har vi pensionärer som inte har mat för dagen. Och så ska vi ha sånt löst folk som styr Sverige. Som bara sitter och plockar ut sin lön varje månad. Alltså den här byråkratin, Kalle, den borde ses över egentligen. Jag tycker det är sån skam. Jag kan ju förstå att exempel som sådana diktaturer som Nordkorea och Ryssland. Där sitter en diktator och styr. Men i en demokrati, Kalle, där är det flera diktatorer som styr. Det är inte mer, det är mer än en i Sverige. Det är flera stycken. De är ledarna allihopa. Det är sådana karriärsmänniskor som är ute efter en bra lön. Och så sitter de bara där och gaggar med. Ja, det är sant. Ja, jag håller med. Bara för att de ska få sin lön. Nu gäller det inte alla. Men många är så, har jag hört. Det är sån korruption och de ändå kappan efter vinden och du har ju sett alla valen nu sist, Stefan Löfven och sen hade han den andra som var ihop med hon från Systembolaget. Göran Persson. Vad är det för folk vi har? Och sen de här lotterna som sossarna höll på med de pensionärerna. Jag vet inte vad det är med folket i Sverige, att de inte ser det. Och sen var det jättemånga somalier som hade röstat på sossarna tydligen. utan att de visste vad det gällde. Jag hörde det nu på, jag tror, vad är det, radion eller vad det var. Jag kommer inte ihåg var jag hörde det, men det var i alla fall så att de hade gått ut och rackat något skick. De visste inte ens. De sa bara, rösta på de här, så får du det och det. Det är skandalöst. Jag tycker den blå regeringen är mycket mer stabil än sossarna och Centern och Miljöpartiet och Vänstern. De klarar inte av att styra landet. Det kommer att gå åt pipsvängen, Kalle.
0: Ja, vi får se vad det blir av det.
1: Jag har ju hört andra länder som Tyskland, USA, eller jag kommer inte ihåg vilka, var Frankrike kanske. De tycker inte det är klokt att vi inte har någon regering. Det är en svag regering vi har. Den är inte stabil. Och det är inte rätt folk som sitter bakom de här stolarna. Du ser Morgan Johansson och company hur de styr det sist. Det kommer du ihåg, Kalle?
0: Ja, jag kommer inte ihåg precis vad det är du tänker på.
1: Nej, men han var ju för invandring, sossarna. Vad är det? De drog in allt folk ju. De bara skyfflade in folk och till och med Polens statsminister har ju gått ut och sagt att det är kört för Sverige. Du ser ju Frankrike och Tyskland hur mycket problem de har där, och i England med islam. Polen har inte tagit in en enda. De sa det, vi vill inte ha det. Vi har inga bilbränder, vi har inga balkongfall, mystiska balkongfall och halalslakt och allt det som tar. Men det är så med människan. När de kommer till Tyskland, Frankrike, Sverige, Danmark, Norge. Och då vill de ha halalskött. Eller de många av samma sort som vill ha halalslakt. Ja, då öppnar ju svenska slakterierna upp för det, för de vill ju tjäna pengar. Ja, på så sätt så tar man in den här religionen i olika länder på grund av att företagarna vill tjäna extra pengar. Då tänker de så, ja, vi har 1,5 miljoner muslimer och de vill ha halalslakt. Ja, då tänker de så, ja, men då tjänar vi pengar. Ja, men samtidigt så förstör de ju landet. Så de är så giriga, Kalle. Så är det. Det är inte klokt, det här landet. Och alla skyddar varandra inom politiken. De skyddar varandra hela tiden. Vad var väl det jag hade att säga idag, Kalle?
0: Ja. Men då ska jag hämta så vi hinner med också en pappa Boom, eller det är innan klockan blir 2.
1: Ja, det kan vi göra.
0: Ja.
1: Jag var lite hets idag, men
0: ja,
1: det blir ju så när man ser på TV och läser nyheterna, så blir man ju upprörd.
0: Ja, det är absolut, ja.
1: Ja.
0: Fint, Rickard.
1: Tack så mycket, Kalle.
0: Tack själv, du. Tack för att du ringde, tack. Hej då.
1: Hej, hej.
0: Ja, det var Rickard vi hörde, och han önskar pappa Boom. How do you keep the music playing kommer före Shirley Bassey.

0: Och då hörde vi Shirley Bassey där med How Do You Keep The Music Playing? Och så har det sista samtalet kommit in för idag. Välkommen hit Adrian.
1: Hejsa, tack så mycket.
0: Hej.
1: Jag lyssnar gärna på Celi Tolindo idag. Ja, sen vi hinner spela upp den. Det blir lite sent.
0: Ja, vem är det som har sjungit, vem är det som har sjungit in den? Kan du det?
1: Mariachi Vargas tror jag de heter i varje fall. Mariachi har gjort den, finns i flera olika.
0: Ja, ja, jag ska nog kunna få fram det, men det blir imorgon.
1: Ja, det blir bra det, perfekt.
0: Ja.
1: Jag tänkte på en grej nu, måste ta det snabbt här. Vi har ju sett nu hur det går till i Frankrike och Tyskland och Spanien med alla de här demonstrationerna. Ja, i Frankrike kallar de det för skoldemonstrationer. Demonstrationer.
0: Greta Thunberg
1: har anslutit
0: oss. Ja, Miljö Greta var med där.
1: Jag såg
0: det på tv.
1: Ja. Men sen läste jag om det var häromdagen att Litauen och Lettland och Litauen ska alltså skicka kraftiga förstärkningar i sina gränser mot Vitryssland.
0: Ja, så.
1: För att Vitryssarna släpper alltså igenom de här så kallade migranterna. De vill ju att det ska att de ska fylla hela EU och hela Europa med de här migranterna från Afghanistan eller var de nu kommer ifrån. Så att min tanke är där, vad har Putin, har Putin att finger med i detta och fylla Europa med muslimer?
0: Ja, om det är det frågan om så är han säkert med.
1: Ja, för att Belarus, Vitryssland är ju presidenten är ju bra kompis med Putin.
0: Ja, ja.
1: De hjälper ju gärna varandra. Det är riktigt goda gossar också.
0: Ja, vi får ta det mer imorgon för så att jag ska strax sluta programmet.
1: Ja, jag förstår det. Ja, det är dagen i port för mig här. Så
0: ja. Jättefint,
1: ja, jag
0: ska försöka
1: ringa imorgon så kan vi fortsätta med det.
0: Lite tidigare, ja just det.
1: Ja.
0: Tack
1: ja.
0: För det, tack tack. Hej då, hej.
1: Tack, hej.
0: Ja det tackar vi Adrian för. Du har lyssnat till Skånepartiet Malmös närradio. Vi sänder fram till klockan 14. Men imorgon då sänder vi bara till 12. För då är det kommunfullmäktige sammanträde i Malmö. Så slut upp på Stortorget klockan 12 redan. Är det manifestation där. Med Nils Littorin i spetsen. Jag ber att få tacka alla kära lyssnare för intresset. Önskar en fortsatt fin och skön dag. Pappa Bo önskade Rickard. Och så långt vi hinner ska vi nu höra Just a Closer Walk with Thee. Men den blir spelad i sin helhet i morgon. Använd nu BankGiro 583-1748. Tack för intresset och ha en fortsatt fin och skön dag på återhörande imorgon, alltså klockan 11.30. Men det blir bara en halvtimmes sändning i morgon.

على طول. راديو يلا.

är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Reklam.
1: Oh, Ingelsta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
2: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
3: Varsågod, låt smaka pågens goda hönökaka.
4: Hönö, solsken i varje tugga.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
5: Har du några frågor?
6: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
4: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
7: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Det här är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
8: Varje måndag efter 11.30 kan du höra Skånepartiet här på Malmökanalen. I 2,5 timme diskuteras då politik ur ett skånskt perspektiv. Och det är också öppen telefon så att du kan vara med i diskussionen. Det blir också massvis med önskemusik. Och du kan läsa mycket mer på hemsidan skanepartiet.org. Varmt välkommen att hänga på i den skånska politiska debatten varje vardag efter 11.30.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favorit.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Nisse Hellberg här.
2: Det är Mikael Wiehe.
3: Jag heter Marie Bergman.
4: Det här är Magnus Karlsson.
5: Det här är Miriam Aida.
6: Det här är Olle Jönsson, Lasse Stefans.
7: Hallå, mitt namn är Jan Malmsjö.
8: Det här är Rickard Söderberg och du lyssnar på Malmökanalen.

kontakta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

0: Radio RFSL.
1: Från RFSL Malmö.
2: Välkommen till Radio RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queers och intersexpersoners rättigheter. Ellen heter jag som sitter här bakom rattarna. Och idag recenserar vi dokumentären The Librarians och spelfilmen Palestina 36 som båda har premiär på Panora nu på fredag. Vi lyfter Queer and Now som ordnar ett separatistiskt höstlovsläger för unga BIPOC, HBTQIA+, personer mellan 16 och 25 år. Mer om det berättar vi snart. Höstlovslägret äger rum den 30 oktober till 1 november och sista anmälningsdagen är den 19. Och så blir det nyheter och mer det händer i det händer förstås. Vi kör igång här med La Rage som är sjungen av Kenny Arcana. Välkomna igen!

0: Lara, vad det är med Kenny Arcana. Och då kommer vi till den första filmen som vi ska berätta om här idag. Det är alltså dokumentären The Librarians som har premiär nu på fredag på Panora. Och till att börja med så kan vi ta och höra lite på trailern här.
1: I'm doing a criminal investigation into some of your staff. Essentially, the librarians are my suspects.
2: Have you a real love of people, books, and learning? You may well consider the vocation of a librarian.
3: It didn't dawn on us that we would come under attack.
4: The word I have on my heart is repentance. We have librarians who are misunderstanding what is healthy and good for children.
5: When I was first attacked, a student's mother was calling me a pornographer, pedophile, and groomer of children.
6: This? Do not interrupt my time!
7: That was my office. These are two books that I was asked to be removed, and I would not remove them.
8: We're gonna pull books off the shelves.
9: Stamp, color purple.
7: Yep, there's your nudity right there.
10: Get rid of them. Get rid of them.
9: This book was banned.
11: I would like to know how the history of the KKK is
0: pornographic. Där hörde vi början på trailern, alltså till dokumentären The Librarians som har premiär på fredag. Och den kommer alltså visas på Panora som på sin sida har en kort beskrivning av dokumentären som lyder så här. Kim A. Snyders angelägna dokumentär om bibliotekariernas kamp i USA där böcker förbjuds i en omfattning utan motstycke. I Texas pekar Krauss-listan ut 850 titlar om rasfrågor och HBTQIA+-berättelser, vilket har utlöst en landsomfattande våg av censur. När motsättningarna skärps blottlägger bibliotekarierna sambanden mellan infekterande möten i skol- och biblioteksstyrelser över hela landet och den vita kristna nationalism som driver censuren. Trots trakasserier, hot och lagar som riskerar att kriminalisera deras arbete blir deras kamp för frihet att läsa en skrämmande varningssignal. Premiär den 16 alltså och den 21 blir det visning med inledning och ja, den är alltså gjord i USA och jag var på pressvisningen i för några dagar sedan av The Librarians, alltså bibliotekarierna. Och jag kan till att börja med säga att jag redan direkt rekommenderar dokumentären. Jag tycker att den var väldigt välgjord och också ja, både skrämmande men också hoppingivande, för att de här bibliotekarierna ja, känns verkligen som hjältar och de är verkligen i frontlinjen i liksom det här kriget som främst drabbar barn och ja, allra helst då HBTQIA+ barn och rasifierade barn. Och det påminner om någonting som jag hörde under pandemin, har jag för mig någon diskussion om vilken yrkesgrupp man helst skulle vilja ha i sin hörna när apokalypsen inträffade. Då var det några som skrev kanske lite skämtsamt att bibliotekarier vill man ju helst ha i sin hörna då, för att det de inte redan kan är de experter på att ta reda på. Och de värnar ju verkligen om demokrati och rätten att läsa vad man vill. Och Och eftersom många av de här böckerna som är de som bibliotekarierna beordras att ta bort från hyllorna på olika bibliotek i grundskolorna handlar om trans på olika sätt. Så påminner det också om den här dikten, först kom de för den här gruppen och sen kom de för den här gruppen och sen när de kom för mig så fanns det ingen kvar att skydda mig. Och första gruppen de kom för historiskt sett, det har vi ju sett till exempel i Tyskland 33 så kom de först för transpersonerna och det var böcker kanske skrivna av och för transpersoner som var bland de första att hamna på de här bokbålen. Ja, och i den här dokumentären så motiveras ofta det här kravet på att ta bort olika böcker från hyllorna på biblioteken i olika grundskolor med att de här böckerna skulle ha pornografiskt innehåll. Man hör intervjuer med flera av bibliotekarierna som säger att det här är ju absurt. Vi har ju inga böcker med något som helst pornografiskt innehåll i några av våra bibliotek. Men en sån bok som då ansågs kvala in för att åka av hyllan, det var en barnbok som handlade om två hanpingviner som hittar ett övergivet ägg som de turas om att ruva på tills det kläcks. Och sen så blir de en gullig liten pingvinfamilj då, beståendes av två pingvinpappor och en pingvinbebis. Ja, så det är ju liksom typexempel. Ja, det är många andra sådana exempel. Så jag rekommenderar verkligen den här dokumentären som alltså har premiär på fredag. Och vi kan ta och höra en av, lite musik då. Kompositören för musiken under dokumentären är Nico Muli och vi kan ta och höra här på hans reading, ska vi se här, ska jag ta fram den, The Reading med Nico Muli.

0: The Reading var det med Niko Mulli, alltså kompositören som komponerade musiken till dokumentären The Librarians. Och då var vi framme vid nästa film som också har premiär nu på fredag. Palestina 36, och även här kan vi börja med att höra lite av början på officiella trailern till spelfilmen.
1: The relationship between us and our land. That is a work of thousands of years.
2: A new page in history is written today.
3: Huna sawtul Quds.
4: This is Jerusalem calling.
5: والله يا جماعة الناس مش لاكية توكل كيف العاد بدها تدفع ديون والصهاينة قاعدين بأخذوا في أراضينا.
6: The British court transferred your land to the settlers.
7: بلادنا عرفت ناس من ديانات شثيرة.
8: هذول هم جيران؟ هذول جايين يقعدوا محلنا مش معانا.
9: ولا راح يعملوا إشي الإنجليز. كلتكم ليش عم تتسلى؟
10: We are asking for your help in protecting our villages.
11: I ask you all, have faith that Arab and Jew can live together. With your help, we can create a united and peaceful holy land.
12: We are looking for armed bandits.
13: We've shut down every Arab printing press. We set up checkposts.
0: Ja, lite av början på trailern alltså till spelfilmen Palestina 36. Som också visas då på Panora med premiär den 16. Den 17 blir det visning med samtal. Vi kan ta och läsa beskrivningen som finns på Panoras hemsida först om filmen. Ann-Marie Yassir förenar starka känslor med intima detaljer i ett historiskt ensembeldrama som utspelar sig under det brittiska mandatet i Palestina med Jeremy Irons och Hiam Abbas i huvudrollerna. Och det är Palestinas Oscarsbidrag. För att förstå vad som händer idag måste vi känna till hur allt började. Året är 1936 och Palestina lyder under brittiskt kolonialstyre. Bondesonen Yusuf drömmer om en friare framtid men slits mellan sin hemby och stadslivet i Jerusalem. När det brittiska imperiets grepp hårdnar och den judiska immigrationen ökar växer oron och motståndet hos den palestinska befolkningen. Snart växer konflikten till en konfrontation som kommer att få avgörande betydelse, inte bara för Yusuf utan för hela landets framtid. Ja, det är så som filmen beskrivs då på Panoras hemsida. Jag skulle säga att även denna film är mycket sevärd. Den är nästan 2 timmar lång spelfilm.

folk och vad det får för konsekvenser i bilder av vem som har rätt att försvara sig. Att det handlar mycket om avhumanisering eller humanisering. Om ett folk framställs som människor så får de försvara sig, men avhumaniseras de så kan de snarare anses vara terrorister när de försvarar sig. Jag blev lite faktiskt fundersam i det här. Man kan se också på filmaffischen så är det en närbild av den här huvudpersonen, bondesonen Yusuf, som spelas av Hiam Abbas, och han har väldigt blå ögon. Han är ganska ljushyad och har ganska blå ögon. Och så är han ju då liksom porträtteras som en hjälte i filmen, kan man säga. Och någon som är en människa, en person som är värdig sympati, och att man kan hålla med om att han och hans folk har rätt att försvara sig. Jag blev lite så där fundersam över valet då. Just en karaktär med de fysiska attributen, om det var slump eller om det är, om man ska vara lite kritisk, kanske ett sätt att för kanske en vit publik att göra huvudpersonen liksom mer trovärdig som hjälte liksom. Ja, en liten fundering. Jag påminns lite också om svenska mediers rapportering, att det har i svenska medier länge beskrivits som en konflikt snarare än ett folkmord. Det kan man ju se kanske som att det ligger i linje med avhumaniseringen av ett folk. Också det väcker även tankar apropå det som många kanske har läst om eller hört om nyligen, att vd:n för Palantir, AI- och övervakningsföretaget kan man väl säga, har köpt upp stora landarealer i Hälsingland för att där bygga datacenter. Och det innebär ju att Sverige då är del i någonting som har testats på palestinska barn, kan man väl säga. Liksom, alltså övervakningssystem då som har testats på palestinska barn. Och nu är det då Sverige som köper in, som säljer landarealer till Palantir. Så det är någonting som man kan tänka hur det här historiska är högst relevant idag. Som sagt kan jag rekommendera spelfilmen, och en sak som diskuterades där också var det här med en eller två stats lösning, och vissa som sa att half a loaf of bread is better than no bread at all, liksom att en halv limpa bröd är bättre än inget alls då. Det skulle vara liksom något så här argument för tvåstats lösning, medans de flesta palestinier vill ju ha en enstats lösning, för de tror inte alls på det här att en tvåstats lösning ska vara annat än fortsatt och mer utbredd ockupation. Men vi kan ta och höra på låten med den titeln från spelfilmen. Här kommer Half a Loaf is Better Than No Bread at All.

Lite filmmusik var det från Palestina 36, Half a Loaf is Better Than No Bread at All, av kompositören Ben Frost, som har skrivit musiken till spelfilmen. Och då kommer vi till ett litet specialtips, kan man säga. Queer and Now organiserar ett höstlovsläger för BIPOC queers. Som vi nämnde i början på sändningen äger den rum över en helg, fredagen den 30 oktober till söndagen den 1 november. Vi kommer lägga ut en länk till anmälan. Anmälan får man göra senast den 19 oktober. Och så här skriver de: det är dags för läger. Detta läger är en del av projektet Queer and Now och är till för dig som är HBTQIA+. Och BIPOC, och som är mellan 16 och 25 år. Och lägret är anordnat av Tamam, och alla ansvariga tillhör målgruppen själva. Fredag den 30 till söndag den 1 november alltså. Och platsen är Halland. Sista anmälningsdag, som vi nämnde, 19 oktober. Och ja, vi kan ta de här förkortningarna då. De flesta känner väl till HBTQIA+, är en förkortning som bland annat står för homo, bisexuell, transperson, queer, intersex och de inom ACE-spektrumet. BIPOC är en engelsk förkortning som står för Black, Indigenous and People of Color. På svenska kan man säga att man är svart, urfolk eller blir rasifierad på annat sätt än vit. Och så lite viktig information då. Resor till och från läger, boende, mat och aktiviteter är helt gratis. Det är dock ett krav att du klarar av att resa själv med tåg eller buss till och från lägergården. Håll koll på din mail. Att du anmäler dig säkerställer inte en plats på lägret. Om du får en plats på lägret kommer vi att kontakta dig via e-mail och du kommer att behöva bekräfta din plats. Om du inte bekräftar din plats i tid går den till någon annan. Så där får man vara på hugget. Och om du är under 18 år krävs föräldrar eller vårdnadshavares tillåtelse för att delta. Och du kan läsa mer om projektet här. Det kommer vi också länka till. Då är det tamam.se/queerandnow/. Genom att skriva in dina uppgifter godkänner du att Tamam sparar dina kontaktuppgifter och kontaktar dig med information om aktiviteter. Dina kontaktuppgifter kommer att raderas efter projektets slut 2028. Du kan när som helst begära att vi raderar dina kontaktuppgifter i enlighet med GDPR. Och man kan kontakta Queer and Now direkt också på mejladressen queer@tamam.se. Queer and Now drivs med stöd av Allmänna arvsfonden. Och vi kan ta läsa upp informationen också på engelska för våra lyssnare som är lite mer bekväma med engelska. It's time for camp. This camp is part of the Queer and Now project and is for LGBTQIA+ and BIPOC young people who are between 16 and 25 years old. The camp is organized by Tamam and all those responsible belong to the target group themselves. The date is Friday the 30th of October to Sunday the 1st of November.
and it's going to be in Halland. The last day to register is October 19th. And for some important information, travel to and from the camp, accommodation, meals, and activities are completely free. However, you must be able to travel independently by train or bus to and from the campsite. Keep an eye on your email. Registering does not guarantee a spot at the camp. If you get a spot at the camp, we will contact you via email and you will need to confirm your spot. You risk losing your place if you do not confirm your attendance on time. If you are under 18, parental or guardian permission is required to participate. And you can read more about the project here. tamam.se/queerandnow/ And we'll post that also. Ja, så det var lite specialinfo då från som vi vidarebefordrar från Queer and Now om höstlovslägret för rasifierade queera ungdomar. Och apropå det så kan vi höra kanske en passande låt. Nu ska vi se här om jag tar rätt. Girls ska vi ta fram här. Oops. Jag ber om ursäkt. Nu ska vi få höra Girls här.

0: RFSL. Nyheter.
1: Ungerns parlament godkände igår med 139 röster mot 51 ändringar i en Orbán-lag som begränsade hbtq-plus representation i material riktat till barn. Ändringarna rör bestämmelser som infördes 2021 under den tidigare premiärministern Viktor Orbán, vars 16 år vid makten lyckligtvis tog slut efter valet i april. Den reviderade lagen tar bort förbuden mot att skildra eller främja sexuell mångfald och könsmångfald i innehåll som är tillgängligt för personer under 18 år. Istället ska lagstiftningen fokusera på material som kan allvarligt skada barnets fysiska, intellektuella, emotionella eller moraliska utveckling, skriver Attitude. Orbáns regering började införa restriktioner för hbtq-rättigheter 2020, däribland åtgärder som hindrade transpersoner från att juridiskt ändra könstillhörighet. Lagen från 2021 utvidgade restriktioner till att även omfatta skildringar av homosexualitet och könsbyte i innehåll tillgängligt för barn. Den ändrades sedan under 2025 för att skapa en rättslig grund för att kunna förbjuda Pride-parader. Premiärminister Peter Magyar, som tillträdde i maj efter att ha besegrat Orbán, gjorde inte hbtq-rättigheter till en central del av sin valkampanj. Kanske för att inte stöta sig med de mer konservativa landsbygdsväljarna. Inför omröstningen på tisdagen beskrev han ändringarna som ett sätt att stärka skyddet av barn oavsett sexuell läggning. Trump utvisade transkvinna till afrikanskt land där hon löper stor risk. I Miami arbetade Daniela Fuentes som frisör och uppträdde som dragartist på nattklubben Azúcar. Hon bar sin blonda peruk offentligt och klädde sig som den kvinna hon vetat att hon var ända sedan tonåren på Kuba. Nu mer än 900 mil därifrån i Centralafrikanska republiken bär hon herrkläder, sänker rösten och försöker att inte dra uppmärksamhet till brösten hon fick efter att ha påbörjat hormonbehandling som tonåring, skriver sajten 76 Crimes. Som ett led i USA:s insatser för att utvisa personer till andra länder än deras egna skickade myndigheterna henne till en plats där hon saknar anknytning. Och där människorättsorganisationer har rapporterat om godtyckliga frihetsberövanden, tortyr och andra kränkningar av sexuella minoriteter och personer med olika könsidentiteter. I Centralafrikanska republiken talar man franska och sango. Landet är ett av världens fattigaste och präglas av en historia av konflikter, Amerikanska utrikesdepartementet avråder amerikanska resenärer från besök. Det är en av minst 12 afrikanska nationer som har ingått avtal om att ta emot personer som utvisas via tredje land. En skamlig praxis som USA:s högsta domstol förra månaden tillät att fortsätta åtminstone tills vidare. I samband med presidentvalet i Brasilien förra helgen var det även val till deputerande kammaren, och där blev transkvinnan Erika Hilton omvald. Hon är öppen med sin transbakgrund och blev med 1,500,096 röster den kvinnliga kandidat som fått flest röster i kammarens historia. Hilton representerar Vänsterpartiet PSOL och valdes för delstaten São Paulo. Hon passerade därmed det tidigare rekordet på drygt 1,7 miljoner röster från 2018 som politikern Joyce Hasselman uppnådde, skriver QX. I presidentvalet fick som bekant ingen kandidat över 50% i den första omgången. Högerkandidaten Flavio Bolsonaro fick 47% av rösterna mot 45% för den sittande presidenten Lula da Silva. De möts därför i en andra omgång den 25 oktober. Bolsonaro leder tyvärr i de första opinionsmätningarna, vilket innebär att Lula riskerar att inte bli omvald. När Ana Brnabić blev Serbiens premiärminister 2017 så blev hon globalt en symbol för ett öppnare och mer tolerant samhälle. Nu, nästan 10 år senare, kritiseras hon för att ha bidragit till korrumperad, odemokratisk och intolerant samhällsutveckling, skriver QX. I det kommande valet den 25 oktober står Brnabić på motsatt sida jämfört med HBTQI-rörelsen som står bakom studentrörelsens krav på demokrati, rättvisa och fungerande institutioner. Valet påverkas nu av diskussioner om vad som händer när symboliska framsteg inte följs av förbättringar i människors vardag. År 2024 lämnade Brnabić premiärministerposten och blev talman i parlamentet. När Aleksandar Vučić avgick som president i slutet av september inför parlamentsvalet den 25 oktober tog Brnabić tillfälligt över presidentens uppgifter. Därmed blev hon också den första HBTQI-personen som är tillfällig president i Serbien. Inför parlamentsvalet står hon på tredje plats på det styrande partiet SNS vallista. Hennes politiska karriär har gjort henne till en av Europas mest profilerade öppet gay-politiker, men samtidigt har hon fått mycket kritik av HBTQI-rörelsen i Serbien. SNS har styrt landet sedan 2012 och enligt Freedom House har flera institutioner, rättigheter och friheter försämrats genom åren. Äntligen lycka för Jakub och David Kwiecinski, Misek, Polens mest kända homosexuella par. De blev internationellt kända för snart 10 år sedan när deras hemgjorda musikvideo till en låt av Roxette spreds viralt över hela världen och uppmärksammades av bandets egen Per Gessle. Sedan dess har den polska allmänheten följt deras långa kamp för att få äktenskapet erkänt i hemlandet. Efter 9 års väntan har ett avgörande beslut från Polens högsta förvaltningsdomstol äntligen banat väg för att deras portugisiska vigselbevis från 2017 officiellt ska kunna registreras i det polska folkbokföringsregistret. För att fira denna efterlängtade milstolpe förnyade paret också sina äktenskapslöften, berättar Daku Press. Dresden blir värdstat för Europride 2029. Beslutet fattades vid helgens årsmöte med EPOA, den europeiska samarbetsorganisationen för Pride-arrangörer. Dresden var den enda sökande staden. CSD Dresden vill bygga firandet kring temat Turn Walls into Bridges, att göra murar till broar. Enligt arrangörerna ska Europride skapa möten över gränser och generationer och stärka gemenskapen i en tid då HBTQI-personers rättigheter är under press. Nästa år är det västra Irland och staden Limerick som står värd för World Pride. Sverige har stått värd för Europride 3 gånger i Stockholm 98 och 2008 samt i Stockholm och Göteborg 2018. År 2021 arrangerades Köpenhamn Europride och World Pride med Malmö som delansvarig. HBTQ plus Danmark, Copenhagen Pride och Bossehuset markerar 55-årsdagen av Gay Liberation Fronts dansaktion genom att återigen dansa på Rådhusplatsen. Vi vill hylla de som dansade oss till frihet på 1970-talet och påminna oss om att homosexuella och andra HBTQ-plus-personer fortfarande inte har sin frihet på många platser, skriver organisatörerna. På eftermiddagen den 16 oktober 1971 samlades en grupp från Gay Liberation Front på Rådhusplatsen i Köpenhamn och gjorde något olagligt och radikalt. De dansade med varandra, enkönat. Syftet var att få dansförbudet som kriminaliserade mäns dans med varandra upphävt. Homosexuella höll senare ett antal liknande aktioner på barer och klubbar och förbudet upphävdes slutligen 1973. HBTQ+, Danmark, Copenhagen Pride och Bossehuset markerar 55-årsdagen av den första offentliga aktionen genom att återigen dansa på Rådhustorget. Vi vill hylla dem som dansade oss till frihet på 1970-talet och påminna er om att homosexuella och andra HBTQ-personer fortfarande inte har sin frihet. Säger de alltså. Så kom och dansa med oss på fredagen den 16 oktober från 16.30 till 17 på Rådhusplatsen i Köpenhamn. Vi spelar utvalda gayhits från 1971 till 2026 och ni kan fortsätta dansa på en av stadens barer efteråt, helst med någon av samma kön. Ja, det låter ju som en hoppingivande aktion. Vi tar och lyssnar här på The Kinks med Lola.

0: Radio RFSL. Det händer.
1: Ja, RFSL Malmö har nu sina lokaler på Bangatan 7, har väl ingen missat vid det här laget. För att få veta mer om vad som händer i vår livliga föreningsverksamhet, kolla in våra sociala medier som Facebook och Insta och vår hemsida rfsl.se/malmo. RFSL Malmö har seniorkafé på torsdagar och söndagar mellan klockan 13 och 16. För alla kön och åldrar förstås. RFSL Malmös transgrupp träffas hos oss då och då. Närmast nu på söndag klockan 17. Arrangerat av Transammans Syd och RFSL Malmö. Bi plus Skåne brukar träffas regelbundet i våra lokaler, men vi har ännu inte sett när nästa datum blir. Man kan själv hålla utkik om man söker på Bi plus Skåne på Facebook eller mejla så som vi har gjort till bi+@malmo.rfsl.se. Och gruppen finns alltså för alla som identifierar sig under paraplytermen Bi plus. Nätverket drivs av RFSL, Rådgivningen Skåne och RFSL Malmö. Space Malmö har träffar varannan lördag. Nästa blir den 17. Nu på lördag alltså klockan 14 och mer info finns på Space Insta-sida. Komediklubben Palla Comedy arrangeras en gång i månaden hos RFSL på Bangatan 7. Nästa gång blir den 17 oktober och därefter den 14 november. Och sen sista för året blir den 12 december. Queer Comedy Night på Atemlos äger rum nästa gång den 23 oktober och därefter den 27 november. Newcomers populära kaféverksamhet för nyanlända asylsökande HBTQIA personer finns vanligen i våra lokaler fredagar klockan 16 till 19 och även träffar på måndag eftermiddagar finns för sociala kontakter och juridisk hjälp. Queer Kids träffas vanligen på onsdagar klockan 10 till 12 i våra lokaler. Det är queera babyföräldrar som träffas med sina barn, sjunger, leker och umgås. Det finns leksaker, bord, barnstolar och mikro. Är du som förälder intresserad, skriv till malmo.queerkids@malmo.rfsl.se eller kolla Insta. Där är det queerkids.malmo. Och även träffa på garaget blir det vissa söndagar 9:30 till 12. Nästa gång blir den 29 november. Habitat Q ungdomshänget är för ungdomar 13 till 16 år och har regelbundna träffar. Kolla på Facebook eller Insta, där är det habitat_q, och DM för att få veta var och när man träffas. SLM Malmö håller till på Sallarupsvägen 30. Det är medlemsklubb för män. Kolla hemsidan slmmalmo.se där specialträffar annonseras. I vanliga veckor gäller det här schemat. Tisdagar pub öppen 20-24. Lördagar klubb öppen 22-02. Veckans Palestina-demo äger rum söndag från Gustav Adolfs torg, samling klockan 12 och avgång 12.45. Tisdagar klockan 18.30 samlas Runners for Palestine vid Gaza-rondellen. Kolla annars instakontot malmo.for.palestine för uppdaterad info om kommande demon och evenemang. och några evenemang från den pågående förbjuden kulturveckan i Malmö. Först om en föreläsning om föremål i museets samlingar som är tabubelagda, obekväma eller politiskt laddade. När blir något oskyldigt svårt och för vem? Intendenterna på Malmö museum, Nina Wiklund och Marcus Markusson, lyfter exempel om kriminaliserat moderskap, rashygien och beslagtagen pornografi ur samlingarna. Föreläsningen modereras av Magnus Fastrup. Malmö Tekniska Museum, Visdomssalen, idag klockan 17. Ingen förbokad biljett krävs. Biljetter delas ut i entrén på Teknikens och Sjöfartens dag samma dag gratis. Först till kvarn. Och det ingår i förbjuden kulturvecka. Och så en stadsvandring på lördag. Tema förbjuden kultur i Malmö. Följ med David Isaak-biblioteket på en rundvandring till olika platser i Malmö med koppling till censur och förbjuden konst, film, litteratur och teater. På vandringen ges exempel på tillfällen då yttrandefriheten och den konstnärliga friheten har varit under attack av olika anledningar. Vandring startar klockan 13 på lördag och pågår i cirka en timme. Samling innan vandring på Malmö stadsarkiv, Bergsgatan 20. Gratis, ingen föranmälan behövs och den ingår i förbjuden kulturveckan. Och till sist om makt och sexualitet i stadens dolda rum. Det är föreläsning på söndag om intriger och sex i stadens dolda och förbisedda miljöer med Rebecca Lennartsson som tar oss med till några av stadens gömda, bortglömda och försvunna rum som bordeller, schweizerier, urinkurer, shoppingstråk och bakgator. Rebecca Lennartsson är forskningschef i Stadsmuseet i Stockholm. Ingen förbokad biljett krävs. Biljetter delas ut i entrén på Teknikens och Sjöfartens dag samma dag. Gratis och först till kvarn, Tekniska museet, söndag klockan 13 till 14. Ja, och vi kan också tipsa lite snabbt här om Queer Thursdays på Hypnos. Imorgon visas Prick Up Your Ears med Stephen Frears från 1987. Och Hypnos är den här lilla mikrobiografen då. Ja, men då kan vi gå ut här med lite lesbian love, tycker jag, här med My Heaven Is In You.

0: Det här var
1: Radio RFSL.
0: Från RFSL Malmö. Kolla in Radio RFSL på Instagram och Facebook för mer information.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen. Chill.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Varje tisdag klockan 18-19 sänder Malmölistan och partiledare Nils Littorin radio i Malmökanalen. Vi avslöjar den politiska korruptionen och konfronterar makten. Samtidigt som du som lyssnare har möjlighet att delta med dina åsikter och kloka synpunkter. Missa inte detta. Malmölistans radio 18-19 på tisdagar. Uppblandat med klassiska svenska hits.

0: Reklam.
1: Hela familjens optiker.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
5: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
6: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
7: Har du några frågor?
8: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
6: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
9: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
10: Hönö, solsken i varje tugga.
11: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
12: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
13: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
14: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
15: Det här är Malmökanalen.
16: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Hallå, hallå, alla där ute. Här är Heavy, eller ja, Jonas Stenstedt heter jag väl i mitt födelseattest, eller vad heter det?
2: Mitt namn är Vera Winter.
3: Mitt namn är Jake Lindholm.
4: Mitt namn är Anton Ewald.
5: Hej, det här är Hans Vaktorna.
6: Mitt namn är Kalle Floyd.
7: Det här är Redstar.
8: Det här är Jan Johansson.
9: Mitt namn är Eva Rydberg och du lyssnar på Malmökanalen.
10: People see us

Det är din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Malmö Direkt.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Vi sätter vardagspulsen med Malmös bästa musikmix.
1: Vad man inte har, det kan man få. Så varför inte önska då? Om bara vi har fantasi, kan det hela riktigt puttrigt bli. Hör du ej champagneglasets klang på vår lilla restaurang. Som kavaljer artigt jag ber, om en dansar du mot mig ler. Jag kan ej förklara, men det är precis. Då skulle vi vara mitt i Paris. Jag alltid som en dröm om vilket

lavå. Min flicka kom, låt oss dricka en liten cocktail för två. Vi blickar så gärna mot det blå, vår lilla stjärna.

0: älskar så gärna upp mot det blå, vår lilla stjärna, hennes just då. Vår dröm blir underbar, så är vi tjusa. Åh, om det bara var sant.
1: Vill du lyssna på Kristen Radio på engelska med ett levande budskap och inspirerande musik? Rattar du in 89,2 fredagar 11.00 för Living Hope.

0: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.

0: Hönö. Solsken i varje tugga.
1: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
4: Malmö direkt.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Malou Prytz.
2: Martin Schaub från bandet Westerviden.
3: Det här är Rolf Wikström.
4: Vi heter Ida,
5: Göran
6: och Niklas.
4: Och vi spelar ett band som heter Apollonia.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Ja, hallå alla kära lyssnare. Ni har hamnat på rätt frekvens. Det är Ebbot Lundberg som pratar. Har du lyssnat på Malmökanalen naturligtvis. Vilket innebär att ni har hamnat helt rätt. På helt rätt frekvens.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Det här är Malmö Direkt.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Varje tisdag klockan 18-19 sänder Malmölistan och partiledare Nils Littorin radio i Malmökanalen. Vi avslöjar den politiska korruptionen och konfronterar makten samtidigt som du som lyssnare har möjlighet att delta med dina åsikter och kloka synpunkter. Missa inte detta. Malmölistans radio 18-19 på tisdagar, uppblandat med klassiska svenska hits.

0: valfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
1: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
2: Hönö, solsken i varje tugga.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
5: Har du några frågor?
6: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
4: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
7: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Där är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
11: Malmö Direkt, Malmöbornas egen radio.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Det här är Elisa Lindström.
2: Det är Ebbot Lundberg som pratar.
3: Det här är Ann-Louise Hansson.
4: Det här är Andreas Weisse.
5: Det här är Adde Malmberg.
6: Mitt namn är Hasse Andersson.
7: Det här är Henrik Schiffert.
8: Det här är Dennis.
9: Ja, detta är Hasse.
8: I Flamingo-kvintetten.
9: Jajamän. Du lyssnar på Malmö-kanalen.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

kontakta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90 496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Varje dag bjuder vi på den bästa och mest blandade musiken här på Malmökanalen. Vi erbjuder många chanser för dig att önska din favoritmusik, bland annat i Malmö direkt på morgnar och förmiddagar. I musikpoolen på torsdagskvällarna efter 19 så samlar vi den svenska dansbandsmusiken. Och på tisdagarna efter 19.30 så får du musik, dans och nostalgi från Lill-Arnes fanklubb. I Pingstkyrkans program på fredagarna efter 9:30 så spelas kristen musik. Och förutom allt detta bjuder vi alltid på Malmös bästa musikmix i Malmö direkt nonstop.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Lenny Norman.
2: Det här är Dao.
3: Det här är Niklas Olén, Ingmar Lars orkester.
4: Det här är Pernilla Andersson.
5: Hej, mitt namn är Hans Lindegren.
6: Mitt namn är Sten-Åke Brandt.
7: Och Neil Arnors orkester.
8: My name is Laszlo Jones and you're listening to the Malmö Channel.

Hej, mitt namn är Anneli Rosvall från gruppen Glimra på Gotland. Ni lyssnar på Malmökanalen. 20...

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 2090496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar då ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: down.
1: Varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16 kan du lyssna på Sverigedemokraterna Malmö här på Malmökanalen 89,2. Vi bjuder bland annat på aktuell lokalpolitik i Malmö blandat med skön musik. Vill du veta mer så ska du såklart lyssna varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16. Välkommen, vi hörs!

0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
1: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
2: Har du några frågor?
3: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
1: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
4: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
5: Hönö, solsken i varje tugga.
6: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
7: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
8: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
9: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
10: Det här är Malmökanalen.
11: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
12: Det här är Malmö direkt.

Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio, där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Land.
1: Hej, mitt namn är Alexandra Wickman.
2: Fredrik Engdahl från bandet Engdahls.
3: Det här är Ella Grey.
4: Det här är Magnus Ahlström, alias Ahlström.
5: Jag heter Thomas Andersson och jag spelar i dansbandet Canyon.
6: Hej, det här är Tina Moe.
7: Det här är Tom Kjellström från Max Blocks och du lyssnar på Malmö kanal.

0: Det här är Sofia Karlsson och ni lyssnar på Malmökanalen.
1: Du har hjälpt mig många gånger och hört på

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

vill du lyssna på kristen radio på engelska med ett levande budskap och inspirerande musik. Rata då in 89,2 fredagar 11:00 för Living Hope.

0: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt. Opartiskt och gratis.

0: Tärnö. Solsken i varje tugga.
1: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
4: Malmö, direkt.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Malou Prytz.
2: Martin Schaub från bandet West of Eden.
3: Det här är Rolf Wikström.
4: Vi heter Ida.
5: Göran.
6: Och Niklas.
4: Och vi spelar ett band som heter Apollonia.
7: Mitt namn

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

kontakta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.